Så jag är var bingen om att vara vi är så sent inte som att det är intressant här har vi också en om kvar mun intressant är väl är sanger är alltid av stor antydning för mig bäj och gå on och ring kon tojon. Nej för tonlag var spaltor om mun batna hemma. Och ta jag som det jag var smartjenta så har jag äldre systrar och där var förlovade jag och tar drönchen och tar man som så att det blev människa tar man. Tar kjeft og nekva plater, nekva at de nukkje platene som kom ut av marsknaden ta. Mamma var også sera muskask, og hun kjeftet de fleste antallige platene og bondene som kom ut. I minne særlig søgnet så trusje noen at den øyne drongre ikke til øyne systemen, han heier en plassspiller i bilen noen. Og systemen hun åtte øyne spåla bandetekere som stod stående. Og det var sera forskon å ta i togjene. Det har stått lave hæsson ved at de platte å spille platene i bilen og kørte ordentlig herstra, og bilen stod nye for husen til åkken. Og så kørte de mikrofonene, eller hilt de mikrofonene, bandetekeren utjøkne vinduet, ja, og tok sannsene opp av stalbandetekeren. Og så kunne vi så få så her, gå platene av band og spille det inne i øsene. Så att ni finner vi så en plattspelare in. Jag minns näcka och löv från så tojene och jag så valt en sang från en av en platt som vi åtta och det är vi Gerd och Miriam och sangren heter Att du stittlar jag samma åttne.

Ja, vi tar til sangen, vi går til Miriam, og tog stille ljøs av måttene. Søtene kom så ære plater og bandt ut til dømsen i dem sangbalkeren gav en plater ut, eller flere plater ut av Jalfjersen, og det er åtte vidt atler. Det gav vi hesen at da man som baden lurer til tånløs og sangen, så har man så lagt vi at lære åtta nett. Så jeg tog til meg en person av hesen sangen åtta nett, og nek var hesen sangen som jeg har vi hørt og spalt og spalt som som bad kom efter till mig 17 i löven ta i löven gjorde sig sin mer trobult och är upplevde av metalliga stora sorg med en annan sangrun tja Fanny Crosby fär mig inte om av Jesus som Nikdemus sang på skrin singer hej sera stora tutning för mig tatuerna och nu får jag ta höra hända sangen.

Vi tar då Kristine Berensen, Cynthia Sanchen och ett hjärta er och i hins sonen älskar. Nästa sangren vi skulle höra är vi Magna Kristiansen som synger samma vid Sigrid Rasmussen, Sanche vid vegin stentor med avur som Marste Johansen hur ist. Henta Sanche damar med skera väl. Han säger så nej, säkert särla tar man er och gärna stöv och här man kanske helst vill ha fri för gode. Ta vid uppleva djupa sorg undras man ofta över hur liv är som det är och tycks man ganska ångst och halta det över orättvist. Vi skiljer inte hur, men Nile och Jesus Sanchen säger allt och visar också Guds omsorgan för oss. Så nu hör vi Sanchen, Tjamarste Johansen, vi vägen ständer med vår som Magne Kristiansen synger samma vid Sigrid Rasmussen.

Vi tar då Sanchen vid vägen ständer med vår som Magne Kristiansen och Sigrid Rasmussen sjunk. En nyttjur sjankor som har damer skjer väl är sjankoren till Stanta Rasmussen som öter kom efter Jesus. Här han ger sig tankar om hur så vidt att det möter till Jesus om han gick i mitt nacken i det. Och kvärt hej han helt om åkken. Hade vi gått till han som den personen han var. Så nu skulle vi ta höra sanchen kom efter Jesus vid Stanta Rasmussen.

Vi tar då Alma och Hanna synja sangen vid synja tackarsång. Att enda för vi att höra och det var val synja sangen en dag och en dag. Vi är trygg vid att en dag för vi att få svär och på allt det som vi skulle utöka någon här i lövnen. Bär att du går och till ringa. Så nu hör vi till alla av val synja sangen en dag och en dag.

0: Og i det så jeg startet når i Klaksvik, og jeg startet av Vesterarmen, jeg faktisk startet i den gamle Røydjevisjonen i Klaksvik. Og fremme av firma her har vi to klaksvikinger, som har bo med i personen sin liv utenfor førre land, til Øyre Grømme og Jekvann Just Rasmussen. Jekvann Just, jeg har begynnet med det her. Ikke tog jeg til hvordan eldre, du var vel yngre enn jeg, Ole, men... Vi skal säga välkommen till, vi skal säga välkommen hem.
1: Tack för det, tack för det.
0: Jag kan just, nu har du Olav och Sunna där, du känner oss rättliga väl.
1: Jo, känner oss rättliga väl, det har vi sagt, ja.
0: Du får dig låsa här för många, många år
1: och sen.
0: Ta hem du här långt ut, flöjare.
1: Flöjare, ja.
0: Och titta, bara tro på en av True New Tribes mission.
1: Ja, mission, ja.
0: Men nu sitter det så här, som man säger, kända lojen i Klaksvik.
1: Ja.
0: Det är musiken också som jag har pratat med om, men också till att Olli, han hever till böcker till när jag ut om Olli. Och det kommer en bok ut nu som är talare till Olli.
1: Ja.
0: Och du har haft en finger vid att spela den här.
1: Jo, jo. Det är alltså, det är för några år sedan, det är också om att det är gott att finnas ju, ja, böcker, sett, finns det några talen till Olli, till när ut i bok. Og Ole hever, ja, Ole hever tjøkken Arne til han vi ikke hjemme. Han er tåse, og herren har brukt han, og talene har vært mange en sikning. Og så helt etter det var godt at finnes jo, han skulle så bråd ur talene ute i bøk. Og så jeg nevnte det vi Ole, men han var slett ikke vi på at han helt etter det. Det var slett ikke sånn løy ut, at jeg bøker sånn ut. Men jeg sier vi omkring at det var som å trekke tennene på henne gjørst det, men jeg har trekt mer enn 1000 tennene ut, så det ble jo trekt mer enn 1000 tennene, så vi gjorde det at jeg bare til, og jeg heldte Judy ble sin smente på det øyestene. Og henne var grunnen for hvor jeg vil gjøre. Øyne er at Ole er god taler og henne var gjøre. Men et annet er at han, jeg visste at han hadde alle notene fra til talen, og han holdt alle av fjersen. Så det var vel til å gjøre det. Så Judy sendte meg alt tilfellet, når jeg hadde vært skrivet i hånd, notene. Så jeg fikk folk hjemme, jeg spurte David Johansen om han kunne få folk at skrive det inn. Og det var ikke veien med tog, så jeg fikk alt det først inn av teltet. Og så førre gongt vi å få det sett sammen. Og men man var så mye heldig, det gjør løyet seg heldig, men så kom COVID. Og arbeidet som er arbeidet som omsetning av konsulenter, vi omsetter av filsøysene, men ved COVID var det bare ikke til å fjerde seg for pinner. Så jeg har måttet høy av arbeidet. Så Ørsted gir nå til tver bøker. Den fyrre bøken kom ut i fjør.
0: Altså i 2023?
1: Fyrre bøken kom ut i fjør, 23, ja. Og hun øyter år ur årene. Og til taler, samme sett av talen, som ja, om imisk evner. Her taler om dømmerbøkene, om museisarbøk, og så nødgjensmente om ja, taler bygter av Johannes evangelium, særlig at Jesus tås av i lærersvennerne fra Johannes 13 fram til 16. Og så imest ja, apostelsøvende øyne, og så brøvende, ja. Tid er fyrre bøtjen, årene. Enda 17. bøtjen øyder sammen om samkomne. Og tid er taler som er det är om ämnes i samband i samkomna och bogen är i fem parter. Den första parten är vi kallar välfärd samkomna och det häver vi samkom i arbetena eller äldsta tjänas i samkomna och för hopor eller för äldsta när arbeten till äldsta och arbeten till samkomna i motom äldsta. Og det som sier velferd samkomne, jeg vet at vi er fra fotballt, at hvis jeg har fotballt, hvis jeg liker ikke noen gode venner, så rykker jeg ikke. Og det er samme med samkomne må heve eldster som tar arbeid og løye samkomne. Det er så til første parten. Neste parten har vi kattlet et brev til Vøyvødlen. skriva til Vývøtlen. Og en du skriver brev, skriver til en av Vývøtlen. Og til Titus er brev. Og til tre er som det samme at det kvar vi. Titus var ut av Vývøtlen. Av Kreta. Omstånd er øyelig torsfører og det var ikke lagt av sine sankommer i stedet. Det var ikke lagt av sine sankommer i kjipa her. Og Paulus skriver til Titus. Så til den neste pastoren er brev sendt til en av Vývøtlen. Tre pastoren er ett brev skriva som vi kallar fra ein av Vývøtlen og nu det Paulus som skriver sådana til Timotheus og han sitter i fengsel
0: i Rom
1: ja og så fjerde pastoren kallar vi vapen samkomnar og det er om herkleine og grunden for hvor vi har det her er at grunden for hvor vi skramler sammen tjokken er vi der en barte og man blir skjerter man mister møte og så gjør vi oss vidt. Og det tøtningen av å være rett og illeden. Og å være stersk i herrene, lov og herrene styrst i åkken. Og så sørste parten er så åndstegget taler, men jeg tror ikke jeg taler alltid der, og som her var vi tjenestene og tro på henne gjør.
0: Og henne denne her sønne bøten sammen om samkommen, hun er altså, hun er vi?
1: Hun er vi, hun skulle være i førgen nå, altså, ja.
0: Ok, ja. Da du sier samkommet, man kjører ofte en veldig til lokal samkommet og til universal, eller til globale.
1: Ja.
0: Men her tåser vi altså om til stedbundene.
1: Stedbundene samkommet, ja. Og Øyde Kjemrøysen innan til jeg taler om at månedene mittelen, ja, allhånd samkommet og til stedbundene samkommet. Og til øyelige viktige tøtninger mitt, er vi skiljer månedene her på. Ja. Så jag vill skilja, jag vill ha en arbet i för samkommande här vi kommer att ha vilka ha våra regler igång.
0: Skall du anglikanska kyrkan där man läser tror hon så säger I believe in a holy catholic church.
1: Catholic church, akkurat.
0: Skall du där in på ett stamp där, right? Det är ju snaga denominational och jag har en
1: katolik. Nej, nej, nej, nej,
0: nej. Universalt.
1: Ja, och just det, så jag spelade ju att skriva enskan så det är så du brukade ordet church.
0: Ja. Men vår church enskan i kyrkan av danskan och så kyrkja av förskan. Det är ingen av månader att du i kyrkja av förskan har några mer hatt kyrkliga vissare.
1: Ja, ja, ja.
0: Än vi är danskan och enskan.
1: Ja, det är rättliga avhållvist.
0: Och det är så brukar vara som samkomma så också folk ganska mer om frukyrkjur och sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: På en måte virker det som at akkurat mål ligger det noen som er leve, at det ikke ordentlig matcher vi.
1: Nei, det av og forstås er sikkert at norrlensk omsetning nå, den danske, norske og svenske, her har du menighet, men den forske og uslenske, her bruker du kyrkje, jeg vet ikke om kyrkjebibelen, til måneder her og malen, og til øye, til å arbeide i omsetning, og i forske sammen hendje, ja, jokkar høpe, altså, jokkar som fru kyrkjennar. Her året samkomma, det vi skorft ofna brukt året kyrkjennar, det her en annan tøtninga for oss.
0: Hvis du også, grunntekst, ser man om samkomna, det merker altså, ser man om eklesiena, altså.
1: Ja, om eklesiena, ja.
0: Så skulle sier det,
1: ja.
0: Og helt korrekt.
1: Ja, ja.
0: Men akkurat livande mal är en mal i brøyting.
1: Ja, ja.
0: Mal brøytast. Och år som betyder något det betyder inte nödvändigt att säga om 30 år.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Och det vet jag tid allt om som som här var studera omsedda mal.
1: Ja, till rävliga, till större antutning. Och här man löser den här fingrarna av pulsen av det förska till innanför brörsankomna är omsedningen som vi brukar bli en ojså gammal.
0: Och som du mal brøytast?
1: Ja, du mal brøytast, ja, ja, ja.
0: Men förstås kom Matteus evangeliet ut av förskon.
1: Ja,
0: vi jag vet inte om det är sex himmelska omsättningar. Alltså en från 1823 och så helt flöjt till er. Det är omedeligt att ha värst att sitta och sammanlukna. Och här tvärs är viktigt en från 1923 och en från 1924. Och bara därbor är
1: det. Det är fantastiskt. Ja, ja.
0: Att det, och också att de som älskar biblarna och östen folk som är AHA i Malmö till AHA.
1: Ja, jag köpte mig. Jag får allt för att köpte mig böjserna. Det är en ettryck om. Dessa böjserna måste ju få hända. Ja.
0: Och den första omsättningen var att de tror ju inte. Hon är arren i ett skriftmal.
1: Fantastiskt det.
0: Han som gör det, skröt det som omsättat till först. Fyrst måtte han holdt vi å gjøre skriftmål.
1: Ja.
0: Det nesten som en håndverskare til han fikk arbeid, så han begynner vi å gjøre hammer her. Og,
1: ja, ja, ja.
0: Nå, men jeg kan just, jeg vet ikke, vi sier takk for det her.
1: Takk for det, ja.
0: Og dette blir spennende, og vi får om en løt til å prate med Ola.
1: Takk for det, ja.
0: Så får vi fædre forfatteren selv.
1: Man kan lukka sig öttetræt som jeg glömte. Ja. Det er en annen grunn for hvor jeg helst av er tydninga mitt, å få oss av bøkene her ut. Det er at det er verreløgjen er at det er ungen føringer nærgrant og i verre som hever færa så voja og tåsa og i så mongon imiskon, altså London og omstøvun som Ole. At mennka stedet i det større vi er Ole gjennom de helt større talerne om. Så det er Ole sin og i Herresberg høttene om at det passer. Og øysene til det kommer til Abert innenfor Trubban og sånn her. At det er alltid Ole gjennom dem som vi som forengar kommer være stolte av. Vi har alltid gått av vi sitter etter vi ja, nekker noe som han skriver og
0: Så. Han är undervist i Gosor i Ötlund kontinenten
1: och Ötlund kontinenten hem. Ja, Ötlund mövlingen samkom Ötlund mövlingen alltså. Så i halde jag jatta Leo Jocken hon vill ja ja men det är en av de hållt stor alltså ja ja. Jag vill se ett fall men det är ett fall.
0: Ja, och nu har vi den här inne till gamla Rogervich nu med Klaxen så vi får prata vi har någon annan löte.

0: dem jag där och så väl föräldrarna det var bara två äckliga goda människor Mona och Josef.
1: Ja, det visst och det man omhetaliga taxa om fyra ja. Ballast man fick här. Ja, hon det var hon kom bara väl vi jag när det till och jag var snitt toy. Ja.
0: Och det var nummer kvart fyra av
1: ja, fyra sex på.
0: Sex session.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Du växte upp här nere Ja ja, nu en bok av de syska turbräckan, ja. Som en av tunnen jamal den här nu skriver om Kristoffer Jensen skriver.
1: Ja, jag kallar bara Doffe, men ja ja, det är han. Jag läser han just
0: Doffe Tjavikant.
1: Ja. Ja.
0: Och när man läser han så får man gosse ett inled i bräcken och gosse ser jag hans där briller,
1: ja. Ja. Och han är så skäver helt tror jag han. Ja, det har det där. Det är överst att läsa.
0: Man får så inblick i den här, jag vet inte vad jag ska säga, den subkulturen här. Vi bräck. Du gick i skolan i Klaxvik och det var den största vevel skolan.
1: Ja, jag får hem, jag kunde rädda hem i frukosten. Så mycket närvaro vi. Så närvaro. Det var så galt, ja. Så jag gick i skolan här. Och i Nutjar.
0: Så du var i mittelskolan?
1: Mittelskolan, ja. Ja, för inte realskolan.
0: Nej. Och stått. Det har stått i skolan och föräldrar hade det hade sitt andra hem nere i Bethesda och här var det var nästan lugga stått.
1: Ja. Stittrena för skolan. Ja, jag tog Peters tej. Vi får vita med en möte från tog jag minnas verkligen och söndagsskola och pappa han undervisste ju tälla i kvart och ösne i söndagsskolan. Så.
0: Ja, i minnes han söndagsskola.
1: Ja, minns det la?
0: Ja, ja, minns han som söndagsskollärare.
1: Ja.
0: Han är en gav sangröt.
1: Ja, han sang. Det var en platta vid honom. Jag har hört han också i. För att tog i Time and Down. Ja, han var i cover nu och sang solo vid kvart. Ja. Det gav han fick så inte från honom. Det klarar jag inte.
0: Och mamma, den, hon kommer att göra det?
1: Ja, hon kommer att göra det. Och pappa växte upp i Svin.
0: Och mamma, hon kommer att göra det. Och det var jag gamla och var bandomsviner.
1: Ja, och Inte blev gamla, tjauer viner och vi tjauk från annan. Ja. Ja,
0: mamma blev förhållsvis av yngre aldrig.
1: Ja, hon var bara trusch där hon färs. Ja, och pappa färs där hon var förmål trusch.
0: Ja, så du miste föräldrar, det var ungt här där
1: färs? Halt, ja, halt ung. Ja. Och i munnar vi är nu, är vi var det halt ung. Ta helt igen, det är jag var liva. Han blev lunch. Ja. Det är bra.
0: Men du växer upp i en omkvarmning här, syskotterbräckning och mitt i skolan och Bethesda och, ja. Och allt det här omkvarmning här. Men så då, har du också hört Guds år för att du varst
1: mitten? Ja, ja, alltså man hörde Guds år, tyvärr i av och med alltid den största. Hauast föräldrar, yngsta dag i Whitehapå och för åkon dagliga och sessional. Mamma för, man hörde det och efterhand när så betaltas till att man bytte också mer allvarliga om ävlöjkan. Och ta jag var 13 år gammal kom jag känna herran personliga. Och som tyvärr så ofta är att hejt han blev gott antal i ena tog men så rönt jag i mest som inte skulle inte ha gjort så en tryggvande. Men herran hejt vi har värt som jag upp ta jag var ombara av Kjöraberg och tak och bröjt in som är.
0: Men du förtullade till Kjöss?
1: Ja. Ja,
0: du var 45 där, först till Kjöss 15 år gammal.
1: Ja, jag minns inte akkurat. Jag följde mig på då till Svörj att vi är också för att varspå.
0: Ja, jag minns att på då sylte vid farmen.
1: Ja, jag var en tur här och så var jag i utdragen center vid Snelli och så men ombara Kjöraberg. Man ser vad som kan vara på i bord. Och så är vi en två turar i Grönland och en i Island vid Kjöraberg. Och här att vi har möter och vi skiftar ombord så man hejt här avrinna, alltså avrskan från tryckande brön som bor i åren fram hade där vi agerade ombord, kvällsåndomark. Eller tala alla fyra ombord, ja. Vandiga kvällsåndomark, ja.
0: Hur ska jag möta fyra som bara en trådare här?
1: Tävärt. Det var så ekkert spontant velja, man får inn kuttene, og man visste at her var menn som taler av Guds år i samkomnen, og man hei sangbøker, det var sunkna sanchez och tala man har ju en längd mot

0: Vi talte fram, vi pratet nå, vi holde grømme. Ole, 1935, du var den der i USA.
1: Ja.
0: Av bøybelskolen. Og du finner så kone, du inne her, Judy. Og ikke meg, jeg kunne huske meg og spørst. Det var en øyne måneder av 1935 i det, at det tok seg om kommunikasjon, altså. Ja, det var internet og man kan skype og hva det er alt det døyder. Ja,
1: ja. Ongen sammenlokninger. Du tabler jo å skrive til en vanlig brøv. Vi kan flotte og frimerke. Og skriva vi hånd. Vi hadde jo unga telter ta, da nægget slukt. Så brøvene var ikke så negv. Men foreldrene var trofast i å skriva, og i rundt å skriva at det tildøra. Men så det ble ofta nok så lengt i middelen, av til sjæva.
0: Bær det til å snakke telefonen ta, Iver?
1: Jo, det bær til hvis jeg minnes. Men jeg minnes ikke nægget telefonsamtalen som jeg heier vi nægget han ta. Nei, hadde ikke.
0: Så det var bra.
1: Jag måste också mig om ordet, ja. Vi var... Och hitt var det att jag hittar förraring. Det kostade inte, ja.
0: Det är ganska attla, ja.
1: Ha? Det kostade så. Nej, nej, det blev bara bra skrivning. Jag tror fram.
0: Det är i 5-trus och Kopa-kräppan var i 2-trus.
1: Ja, ja.
0: Jag vet att ta snackar man om en avgång var samskift i mittel Washington och Kreml.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det kunde övart utlösa en allvarlig kräpp, ja.
1: Men det
0: tror man inte kunde samskifta. Vi lever när det tog i det.
1: Ja, men så det hände då att det var samskift i utöver att skriva i bröv. Og særlig, vi mittelen okken og foreldrene sjåvandet, jeg var ikke om sikkert jeg bare skriver ofte, det var ikke, men en av dem som skriver i regler, så var jeg trofast på Platol. Ja. Ja. Holdt av medalje trofaster, og jeg tar samskifte vi okken som trobar. Ja. Ja, vi brevde, og forresten så kjøtt som vi kom hjem. Altså, det var som man visste, da jeg var kommet til huset, bo ikke av makten på ikke av min hud i Grøtland, at tær kvalte ta for okkara bænka og tæva patadol.
0: Ja.
1: At geva okkur 1000 kronur så við hatti og sendra pænkum at tæva fyrir tæva kom. Hatti her hatta minstri sum við sá og samkomna ta. Eg tæma sum hatti apur til samkomna. Ta sagt dig við kvast, ta vera halta eigir. Ikki matur okkur nú í gamal mær, so tæ ikki sum meir, men tæ halda áhugan og tæ umsorgan sum hesa mennir høttu fyri okkur sum yngs. Tru par tæ við komi heim. Eg vissu jo, eg var just upplivt ta sama og er vi. Og hetta við sendu bolar tók okkur vissar. Tæ sagt man sentralt við
0: det. Til ikke lenge siden jeg fant et brev som du skriver til foreldrene som er i 1908, tror jeg. Det er nok noe som mamma min har gammet. Det er nok å skrive om du ser det i noen støvn, men,
1: yeah.
0: Men yeah. Det vakte omkring tjenester.
1: Ja, yeah. Det visst. Yeah.
0: Og tar du med her i 1908, tror jeg.
1: Ja, vi er 3 år. Nå gifter. Ja, alt. Ja, ja.
0: Men da kommer hjemme hver når det er bare slest til.
1: Nei, nei. Det er bare slest til. Det er ikke for å gjøre det. Hitt vær at Bøttene var jo skola, og tog var det første han var da kanskje 3 eller 4 kvartar. Men som tar ble eldre, og tar var litt nere, og tar var bare gjort i det, så ble det sint oftere. Men da var det jo filmslagene, da ble det ikke 3 eller 4 kvartar, og man kom hjem, og det var vanlig stått ferie, ikke ferie her, og vi kan hjem. Så man ikke kom hjem så ofte, virkelig. For nå er det mer årlige, man rönder att komma hem, ja.
0: Du är till färre 1921, tror jag. Det säger jag kan just gå så här. Du får det ju 5, tror jag, så...
1: Ja.
0: Jag tror att du har varit först för att du är färre 1921, tror jag.
1: Ja. Ja.
0: Och så vet jag inte hur långt du stäcker i det här, men... Jag hållit mig armenas ögon i att... Du fortalte för ungdomen och betesta om... Om... Hur ska det vara att omsätta bryterna till Annemann och... Det var også interessant å høre.
1: Ja, altså, og jeg var et løyte om det verdelige sammenlokene med det som jeg var just gjør, og det skiljer litt sånn. Men ta rundt man, at jeg var en av de første som kom ur New Tribe til farger, grøyer fra, og det var et innlitt om hva vi gjør, tror jeg, enten om å stånsette samkommer. Og det krever ikke best at vi lærer å male, og at vi på evangeliet og falt er frelst. Men vi må gjøre lærersvøgner, og det er mest at vi må ha skriftene, og de må ha skriftene, skulle jeg sagt, og de må lære å lese, og så var jeg. Så det, og tog jeg da til mennesker som NTM hever, nå skal jeg ikke reklamere for henne, men hun grunnt av at det er arbeid som vi gjør her til, tog jeg da, vi tok seg ikke om å få tro på det, eller folk har hjulpet oss i 1 år eller 2 år. Og hun tar var folk som er vilje å gjøre 15-20 år. Det er det som det teker ut det. Jeg var just ved, jeg var ikke 15 år, og jeg tar bare sånn, og så hørt. Og det er det krevst, og en er nekker at det bare er som ikke har hørt evangeliet. Så arbeider en, tørren er en veldig stor.
0: Och som jag minns så nämnde det här, först man omsätter Bibeln till ett annat mål, så ska man fira allt just en litterär omsättning, eller omsätter du efter, vad ska man säga, mättanen. Och då är man som du nämnde ta, att du tror någon, det här är att i akkurat mättan är det så, eller akkurat kulturer, att du ställer åt en fjärna hår och inte släpper in, så slår händerna, säger man. Alltså du klappar, va?
1: Ja.
0: Og men hvis du bankar hornar så alltså så det ska så är det ska gå runt och jamma då hornar. Och så är spårningen att du omsätter uppenbarelsen och tror hicke stand för dörren och bänk och ska man så omsätta hicke stand för dörren och klappa.
1: Ja.
0: Hade varit en av varit vinkel alltid.
1: Ja, och hade alltså nu minns jag inte det som säger då, men där hade då vi hade väl lite. Så. Jag tält.
0: John Patton hybriden han uppdaterade att or trick existerar ju han var och Carlage fanns någon så helt det
1: ja
0: så kostar ska att omsätta
1: ja här
0: han tror ju 16 till
1: ja här skulle du spurs jag just det centrum till Elbjörgar som Albert som han hävs och ja att det som han gör det är om med att jag tänkte att vi har en kvart super vi har ja till 100 omsättningar som är där börjar jag, så? Men vi har rådgivare som hjälper dem som omsätter och det är det som jag har just gjort, det är omedeliga nejet av att häva det. Så han gör störst arbete innanför det här, få skrifterna och inte bara nystestamentet, men och kursen nöker, jag vet inte kursen nek av gången, men också nek av gången, inte allt. Och så tog det här bakgrunden av fyra tog som händer under nysa som helst. Så det är stora arbetet.
0: Ja. Och du tar tjejer som står hemma, varst du blir lärare då? Eller tar du så nämligen stadväck?
1: Tjejer trus var är, vad är nu? Jag var akkurat livet som nämligen. Och så blev vi en hjälpa till som en, ja, om man, jag kan kalla det kanske en medarbetare. Vi och lärde man tar lärde samma om du är samma vittamon och tar jag ver här en 2 år så vi tog rollen att ta vidare från Brasilien men ta var en mantel på lärare och Lösland här spurte om vi kunde hjälpa till och ju de här ämner som hon kunde bruka ösne och vi lade fram för här han hade fri om att göra det och så men vi drocknade omkade vi för att vara här i 15 år av skolan, nej. Men hela vägen så får jag inte renna att stäga flatt ut och renna upp det. Och så är bland lagare i skolan och gör det här så en 8 år. Så man slappar, man får omgå vid. Fyrren tar var en 12 filmstadsdoms och ta blivit så sent det här.
0: Det kan se över i filmen tror jag. Ta, alltså, det var så vanligt att ha det ängst i färgen ta som idéer och sådana. Hur var det var, som man säger? Att bläga ut och så här, måltsliga avgångarna här i filmen.
1: Ja, det var en erbjörd. Alltså, man dutte ju att picka lite sin till det här. Nu tar jag också om det här, så var allt värt det här. Men det är att vi tar vi i Osland. Och man har ju hattat sina leg om mal och så vidare. Det här ger en sin till tolnare kanske. Och det är inte det här, det är inte panikker om man inte skiljer det på en av vi. Det här hjälpte, det här man dutte angst och förest och Oslangst. Och så nu om man skiljer så man är sådär av norskan vi, är så? Och så tar jag att man inte skiljer, men tar att ta mer, ta jag för skola och i klassen här, ta här jag en förskapbibel och en äskapbibel, det var att det är som King James translation, och det är så gammaldags som det kan vara.
2: Från 1611 också.
1: Ja, och jag har en dansk-engst danska årabok, inte först, det var inte först årabok då. Så jag måste ha alla trutsar här, ta i sig att läsa. Och det var, alltså jag... Det var ofta att jag gjorde skola ting till midnatt, 8 om morgonen. Det var bara så lunch att göra det. Och så rådde jag läsa böcker som var lättare i enskull. Och hvis jag helt av åker, jag hette jag var som intryck för. Så kopierar jag ofta åker tankar eller åra idag. Då tar jag alltid i östen. Men det var en avbjörn först. Det är helt säkert. Jag minns alla värjer där jag får det här så här skolan. Och jag hittade en näming och han kom gängad förbi och han säger, how are you? Och han åkte på mig, inte? Och inget jag svär så. Men jag var så helt säker och jag säger, man, I am fine, I is fine, I are fine. Så jag sa om det. Jag visste, det var tog så lunch. Och väntade mig att svär om. Men han var väck. Jag uppte jag på en av det, amerikaner är, spyr jag, how are you? Ta måla slash. Ta på to you better high. Ja, och ta vara när upp jag. Ta chi was it to you
2: men alltså om så när har förståelse för det.
1: Ja. Ta vi to ta bara ja, ta rich neck utlandiga. Ja, ta var ens talent det här. Ölsmän var det här som när man går ta var unchers kan när var utan är upp här ta. Men har jag jag.
2: Ja,
1: har det trofast det. Vi stod av i kvart fyra forskjellige, og jeg visste ikke, og jeg har også hjulpet meg av medaljene i hver, at samkommene på testa, og jeg har samkommet for en bøye for jokken, og vi tatt foreldre som bøye for jokken stod av. Det er ikke mot. Du kunne halte at det er ikke mot det. Jeg visste ikke, og jeg har redd dokumentene til forbundet man finner ikke, til den det og det, fra samkommene for jokken. Det er den næka som vi ikke ser ved alle samkommene i følgen, og trekkene som ikke kan møte til brøren, og det var ikke flere, som bier for jokken, og det sier vi så hjertens takk for jokken tørvet. Daglig.
2: Hvordan var vi langt ofte hjem før jeg?
1: Slett ikke.
2: Nei.
1: Jeg sakner i mat.
2: Restan fisk,
1: grind og spik, Seierhøtt, som er damer best av etterlom. Så, det har sagt nei, men jeg minns unga til at det langtest heim. Jeg vet ikke hva det langtest, det for, en av for å vite jeg, da jeg var smadrange før den servaks, jeg vet ikke lenefast. Og ta langtest det som jeg vet ikke hva, og kom at til hus. Jeg har unga til det inntil karriv. Men jeg halte i øyne til at man ble opptidig vi, man har ikke tog jeg langtest.
2: Nei. Och du finner en fitt agent vid Tyskland upprona att det
1: är... Ja, det har gjort i öjden. Ja, och en som häver tär nöjgaver som är manglar. Ja. Och det är inte minst det. Här visste jag med Törva och Jön. Och hon är en tyskare. Hon är en tyskare, ja. Och här är som man säger en skån alldeles måste en ordningssign. Ja, här är allt i ordan. Där det kommer till rätta läggning så... Vi arbetar väl samma, det har hon nästan sagt. Så vi är tacksamma för det.
2: Danskar snackar om den tyske punktligheten.
1: Ja, hade det det. Ja.
2: Men hon är väl östen gott mål och öra sig då?
1: Ja. Ja, det är alltid. Hon klarar sig för skol. Alltså, det är
2: tyska punktligheten för.
1: Ja, hon klarar sig för det.
2: Det säger hans inte.
1: Ja. Ja. Och, vill man säga, hon tror ju sig alla färger.
2: Ja.
1: Hvis hon rådde så flott vi alla färger. Kanske.
2: Så du kan ju vara amerikansk?
1: Ja, och jag syns det här. Nu är det tröntgner och abba-button-skärg där. Ingen chans om man finns händer av något. Så det här.

0: Vi talte fram i praten om vi Ola Grømma. Ola, du vært i USA i 35, du vært en tur hjemme og ventet en affærest i tjejen, tror jeg.
1: Ja.
0: Og nest før du sa følger at det er under 24 og januar måned.
1: Ja.
0: Men det var helt særlig omstøver ta til, til nek ting som spiller inn. Med landet er du gifter.
1: Ja.
0: Konene vi, og til det var
1: Dan.
0: Han første, han eldste son, Dan, han nekka mannen gammel.
1: Ja, han førre mannen gammel her nå.
0: Det kom han 1. Januar måned.
1: Ja.
0: Men årsiden til at de kom hjem til å være at papen la alvorlig sjuk, eller
1: ja.
0: Han utfinner arbeidsvannlokk.
1: Ja.
0: Hvordan opplevde du, dette hendte i november, vannlokk han hendte?
1: Ja, ja vannlokk han hendte i november, og først hadde det ut som han ganske for at han ja, for å menne seg etter, men så, men lykke mye vi tog, vi gjør det av tajene her for vannlokk, nå får vi det røyne for å ha med jævlen, vi gjør tei föräldrar och tar rockna vi att vi kommer så är han bättre fyre och mamma och så gör det och tar en haspa jutti och så tja apasonen så vi flyr till Islands och tar vi kommer till Islands ta är vad kvui men ta flyr det alla för veckorna men tar hade släfa ta veckorna då flyr ich ta veckorna vi hade belättra komma men slapp jag av vi uppstäcka i resten av veckan
0: Det her om du kjører eller noe?
1: Ja, ja. Det er bare et eller annet. Og så vi visste ikke hva som gjør, men så hendte det at det var en två dager. Så vidt helt det var, så hendte vi bare, så på Jøgland, vi ikke så fra et hjem, men så ringer Antti Magnet av Pelferre, Svavar, og sier, altså, papten, jeg vet ikke om han finner lukket her, men lukket mye, han var et eller annet fire, altså, hvis det ikke er sånn at han løyver, så måtte komme på en av det. Så jag visste inte att alla vågivare skulle göra, men jag har bott i Island, så jag får om alla kajerna och vita och skip här, så får du färger här, var inte av nökron. Men ta jag bott i Island, ta varje samman vid regn Esteröj, sådana gruv i Munchbjörk, och ta var viner, och han lärde till sig flåskipare. Så nu pratar vi han, kunde jag, men han blev inte blivit, han blev en gång av flåskipare, men han lärde flickvannet, jag kan säga, Är det näka chanser till att kunna släppa den färger? Och han säger, ja alltså, jag har ju en som undervisar mig. Kanske vi kan få han att flickva, det är kan komma vi. Och så tog och Juti och Dan flickva. Så det var 4 januari. Och till en liten flickvare som bär hela rum för åkken. Och vi sätter hon att han fyrde på latan här. Så vi fåras där, vi flåde, och Juti har jag varit här förr, och så har jag tagit något lunch att flickva i Ryssland till färger, en liten flickva, men det gör vi så. Men problemet var att jag kom till färger. Ta er inte fast, tror jag att det är inte flickva som kommer, det är inte bussarna, men Magni och Paul hade lagt en rätt att släppa, alltså vi kunde släppa klagsugar.
0: Och det är du säger, det är inte fast och så att jag kommer från Flåvatlen till Klaxegar.
1: Det är det som vi menar, det är inte som vi är här. Så vi länder med törre lagt rätt, det är visst det törr. Så tar vi kommer, tar vi en taxabil som bor jag i. Och vi får han kallar en till Öre Jack, vet du? Ja, tar vi kallar Öre Jack till alla maskinpadrar här. Han för, heter det januar, det är Kavar, det är Kjellevever. Han flyttar jag ner i Västmanna, till Västmanna så bor jag i en taxabil här. Han kallar jag på fjall. Til Kallafjær, da vi kom her, da var en maskinbader bojeie som flyttet jeg ned i Selatræ. Da vi kom her, da var en taksa som bojeie, og kallet jeg alle med til Lørvik her. Og da vi kom her, da var en liten utdrabad, jeg visste hver dag, det var ikke maskinbader, som bojeie, og Magni var en bor. Og han flyttet jeg over til Klaksvik her, og da vi kom av Stengarbrunnet, da var mamma og meldtrak som sier, Papten døye for en halvån tøyma siden. Vi var halvån tøyma for søgn, det er sånn at han løy. Men han var ytla fire, så det er kanskje det var ikke til at han var fullkomne klar og løy er en til. Men lykke mye, det var tar først. Det var skuffelse for åkken at det hent. Men lykke mye, herren vet hva han gjør. Så la oss begynne jeg i konan at oppleve følger. Mitt og sørgene og saknene og Det sjokkerade mig att världsfärger döjde och han var inte med Arne kom och land och i Klaxvik. Så där spelade jag till henne.
0: Allt är till rättalagt och taxabilar och allt det där.
1: Allt är till rättalagt.
0: Och så kände du att han var inte med för sånt. Han stängde brunnen.
1: Ja, han stängde brunnen, ja. Men herre var, herren gjør ikke nærkere feil. Og til en grunn, jeg vet ikke hva grunn det var, at han ikke leder meg å løpe og sende langere, men hatt kan man kvile og herren vet hva det best.
0: Hvordan er det kona du opplevde det her? Å komme her og ha ved til sorg, til kæve og verfeierne i vei og gjøre
1: det her? Utrolig vel. Utrolig vel. Selv sagt, det var en sjokk. Altså, jeg skulle ta som en culture shock. Det var alt nytt for henne. Og så har jeg sorgene og saknen mitt og skuffet seg ikke at halset på versfeier og alt det her. Men hun tok det glimrende, altså. Ja. Ja. Hun er sterske trønne, hever alle i det herren, og han var i hovøyt, og snø, hvis det tar, herren tenker seg noe feil. Han løver inn, skal det hente, så vil ikke skilje, og kanskje omgå det kommer skilje her. Og det visste hun, og jeg minns omgå det til. Hun ble ikke borsk om det hele nækka. Sorg, ja. Men ikke borsk om det hele, herren, hva er det du gjørst? Slett ikke.
0: Og det var så første person du kom til før her?
1: Ja, det var første person, fyra måneder gammel. Ja, jeg minns det vi kalte, fra Stengabrunnen, han blokkere, Og Osfri Jonna var her, og Jute gav Dan til sonen Jokon, gav Taimon han, og så fører direkte til sykehuset med mamma. Jeg så ikke han ut. Så da spør jeg det kjenn. Det var en avbjørk, for det sier han som er. Ja.
0: Hva som jeg minnes fra Gjerrafyren til pappa du?
1: Ja.
0: Det var der kona du inn.
1: Ja.
0: Hun bærer seg litt slør.
1: Jag hade minst i inte tid. Hade man ju för att spela någon.
0: Jag har aldrig sett det förrän förr. Men jag kände det. Tog att... Det var en bok som är John F. Kennedys sista resa.
1: Ja, ja. Och hon
0: är ju... Här ser man gärna för att jag fortsätter någon.
1: Ja.
0: Som tror jag tror jag.
1: Ja.
0: Och Jacqueline Kennedy ber det här slör.
1: Ja, ja nämligen. Ja.
0: Då... Man slör ansiktet.
1: Man, ja, ja. Man ser
0: man, det. Man ser ansiktet, men till... Ja.
1: Hej hon
0: där minns så nej jag tar tänkte jag ta med dig om Jacqueline Kennedy.
1: Att ta mig spridd jag har glömt att det här fullkomligt.
0: Stäcka dit the lunch för en
1: tag. Nej, ta stäcka vid jag hade väl trutja vik. Och tog bättre hon fall till bynda vi här. Och damte väl och ösnade till att bär sissene chamar och samkomman till kan jag säga omfänt i henne och skilt i att det var inte bäst i omstörda kom och alltså hon kände Tara Karlöker för den första dag och jag hade tätgjört i och mät alla stora morfri i henne och hon älskar att komma till färger tätgjör
0: ja jag minns att vann och kan hända i Tjöpappadun det var en arbetsvann och kan vi en sett hos nu i Klagsvik och jag minns att hörde jag balanserna
1: ja
0: Men grunden til at jeg minnes da, jeg frattet det etterne, og minnes av andokene, at jeg var det yngste siste døgn, og jeg vil ikke samme flott.
1: Og kjørte det,
0: ja. Ja. Så hørte jeg at pappa Johan var ferdig av sjukhuset, og at det var en alvorlig andok av henne.
1: Ja.
0: Men du tog stid til sitte til kanskje minnen av samme, ja.
1: Så Johan Hove var helt ung da.
0: Ja, han som var 13 år gammel.
1: Ja. Så det är det.

0: Vi tar det fram i praten om vi håller grömma. Ole, nu är det fjärst, du är hemma.
1: Ja.
0: Och det är sådana särliga, troplig och tragiska omstånd. Men
1: ja.
0: Det är färdigt att städa till USA, till och Judy.
1: Ja.
0: Och så andra.
1: Ja.
0: Ja. Och här är det så, till nästa kväll, 13 år när lärare lag.
1: Ja, 13 år. Ja.
0: Av skolan.
1: Ja.
0: Och du visar.
1: Och du visar, jag är så arbetar som lärare av skolan i 20 år.
0: Vad är du så att jag blev till luftsverk av er här?
1: Nej.
0: Jag har några planer om att färre vågare.
1: Ja, det har jag alltid. Jag hade vitt alltid skulle jag sagt. Änta ta huxa vid om att färre till Brasilien. Men så kom en avhöjtan från Lösslinne. Jag har Lösslinne till NTM. Och vi skulle vilja färre till Filipsröjaren för att hjälpa till. Och i omsättningen eller Lösslinne av Arbojnen här. Vi hade 200 trobarer här. Og tørlet jo kan gjøre det for iver og hjelpe vi tog. Tog enda vi da filmsøkken som vi gjørte. Og til å være part av løsningen her fra begynnelsen, ja, fra første dag. Ja.
0: Og det er Trøyfors?
1: Trøyfors, ja.
0: Hvordan var det å komme over USA til filmsøkken?
1: Ja, for meg, det var som jeg ønsker en kultursjøk. Jeg tror ikke maler, jeg tror ikke mentalene, og etter alt hendte det så knappelig til det. Jeg tror at omstående var så ja, kjeligere, at akkurat måtte hente, så at man kjente seg ikke vel å bryr vi, men så løyende så lærte man folk å kjenne, troborene å kjenne, begge filipinere som arbeidde her, ønske vel, og vi hadde tyskere, amerikanere, ønske menn kanadier her, ønske, så det var rettelig altså, blanda til det kommer til. Men vi lærte at damer vel elsker å være filmsøkene, og det gjør vi til dem det er det. Men altså, jeg vil omgå når jeg var selv om det større til jeg var løyere, her var jeg akkurat kom, jeg er akkurat lett til her. Jeg har grinnet at jeg var løyere, men jeg tog ikke å finne kontorer jeg skulle lære på, ja. Jeg visste ikke hva det var en gang. Men det er ikke, her er det ikke hjulpet.
0: Og heter det Manila?
1: Ja, heter Manila.
0: Ja.
1: Så får vi bøyna vi inn og vitsa i sånne kvar atabalkar som kunde så vi kunne lære troborene å kjenne og arbeid av taimen, omstående av taimen så jeg tar i tos av vittar så vi visste hvor stående var. Så det var et av det første som jeg gjør til vær at lære omstående bedre å kjenne og øsne hver verda som førte til til troborene som vi var jo i Arne kom. Så at det ikke endte tok det som feilene som kanskje var gjør til oss.
0: Det hade två små
1: eller ta hade två små tror jag skulle ta skulle all. Ja ja, ta var
0: då var ju vuxen då.
1: Nej nej nej, andra var tutje och hin var första. Tutje första ja. Och då blev så talking så skulle här blev lite här och för så hem till då så. Ja. Och vi var jätte så allt.
0: Ja. Kusten går väl det för pinn.
1: Vi var här och i tutje. Från 3 första 3 5. Og så høyte de løsene og kunne komme hjemme til USA, eller hjemme igjen til USA. Det var yngst siden jeg skulle være i alt kjøve løsene til NTM. Og vi sa det, ja. Vi lette framfor herren, tog seg vi drønnsere om det. Da var det ferdende, men vi vet alltid, alle mine kjøkene, da jeg var yngre, og at vi tok jo noen støv ansammen, omslukt. Vi visste at det var for avvarska tøys, så spurte jeg alltid tøy hva tøy hilt om det. Det er ikke det vi skulle gjøre akkurat nå, men vi er ikke så tørst å skilje hvor vi gjør det som vi gjør det her. Det er nok så størst løp av færre atter til USA, at man må være av filmsøkene til tjør.
0: Men det er gått fram til 3-5, til tøy mat. Da er drønns og vaksne.
1: Ja. Ja.
0: Men hvordan land gjør det så i USA?
1: Inntil den der og der. Ja.
0: Det så vi det.
1: Ja. Og i midlar tui er bygdnauren, sier man bygdnauren, av enn tja brøtte fullkomlig. Tui tøy er fyrra sted til filmsøkjallar. Løsland jo, og tja enn tja globala Løsland vær amerikansk. Ød som hun vær. Og tar fleste bo i Florida. Og så blev jag begynna med att passa av lösningarna. Men jag följde bara med att det är inte rätt. Vi är allt tjava fällskaper. vi må brøyta bygnaen av NTM. Og jeg leida seg fram fyrir disse mennene som alle var nekve eldre enn jeg. Og sier alt, jeg vet øye at hokse om at brøyta bygnaen fullkomne ja, av NTM. Og ikke vera en, at alt som var fela som er størst ur Amerika. Det dår ikke. Og tar jeg vilje, jeg sier, kan jeg færa og prata vi løslen og i mors trupper av fela hun, i USA, er sånn at hvordan det fungerer. Kanskje vi kan lære okkur fra tøymon og hvordan vi da brøyda svei. Det gjør det så. Og så fører vi det gongt vi brøyda bygnaen til det som det det. Og nu løslen til NTM, alt kjøy løslen til NTM, hun alt kjøy. Vi tar hva Alltså, jag kan bara säga, vi tar av amerikanare, ja, det är en 2-3 amerikanare här, men det är två, en filippinare, en från Indien, en tyskare, en som är kanadiare, två brasilianare och så vidare. Det är rättligt allt tjova. Och jag har så varit formare och trinämt i Nekvar. Nu är det inte långt. Jag har sagt mig ur Lösle. Jag vill inte ens fortsätta vara limer, jag sitter av träd. Og det var det vilje å gjøre, men ikke for lunsje, så jeg er alltid til på togene av å få yngre menn, så det er bedre, jeg er ikke for meg nevnt det langs, men at det ikke rosa med det, men det var min arbeid å være løye, ved løye, og en flokk av en 20 løyeren, at det er vi arbeid med bygdene av en kjem og brøyta. Det var stor brøyta for en tid, innan huset.
0: Det er at Løsland er så blanda, og ja. Kommer noe sammen fra...
1: Ja.
0: Är det lättare att snabbt acceptera och lära hurar upp och så?
1: Ja, det är det helt säkert. Det som händer annars är att man har 300 brasilianer som är limer av neutrals. Och nu skulle 8 amerikaner säga att de kan slagera i Brasilien. Det riggar inte. Det är som om det är färger. Färger var ont. Det är inte så. Och tog är det, men helt väl. Det är något helt annat till dem som är en formare nämnt av bara amerikanaren och att vara formare nämnt som är allt tjova. Till arbetshotren, hur man ändå har funnits där, läget har det rättest, bröjtest. Brasilianer har gjort övrigt sig en tyskare. Tyskare, här med allt vara, alldeles måste en ordningssign. Här med allt vara, medan brasilianer och filippiner, Ja, vi får sitta här och här var gott samfällda kvar vid annan och så. Amerikanerna kom in, here's the agenda, let's go with it. Så det hata brött, måtte bröttast. Och det, vi tar en nägg bättre att lära om det. Det är slett inte det att vi då var så, inte att då var så öjliga väl. Men i halte vi till er vuxna och i hälsan att då var bättre värliga av allt tjava som du vet här var. I halte till om det var tredje vi land som vi omboer er fulltime som tro på. Og man kan ikke bare sitte i andre landet og styre alt. Det er dårlig. Så det er spennende. Så det er det som jeg har arbeidet med i flere år.

0: hvis vi skulle liksom gjøre status her til sørst og færre rundt det, va?
1: Ja.
0: Hva er avbjøringen, sier du, og det jeg også tror mest, ja.
1: For åkken, etter for meg sjående?
0: Ja, jeg kan bare for det sjående, men jeg også er sånn om, vi blir å si året her, sier gløkte gest sinns eier,
1: ja, ja.
0: Og ta i tur til minutterne fra, og sær følger og det, og hyggelig noe om det, sånn der.
1: Ja.
0: Men det var sånn avbjøringen her,
1: ja. Ja, ja, til avbjøringen, det skal ikke for å si at nek om, ta innan hus avbjørnar som vi kanskje heva i fyrjunde samkomst og relater. Men hitt, ta i hos jo nu i samband med det her, hette at samkomnar, jeg vil ikke ta var mor vi viser ui at hava samband og samfella vi okkur som er trupoarar og verilig seta seg inn ui hva vi gjerra, hva vi avbjørnar, og som jeg har sakna, for jeg har hatt ærlig, nemlig hatta. Og det er slett at det er bio, men det skal ikke hente han ut. Nå er jeg gammel, at det er noe av fjers, men jeg husker om yngre menn, yngre som kommer hjem som tro på det der. Jeg vil det yngst, at hvis de tjene kommer ur Ebenezer, eller fra øye, eller ur Bethesda, eller hva skal være, at tøyre kommer hjem, at Lorsland, eller hvordan vi nærker om man ser seg nye og har pratet med deg om hvordan er det verlig er ikke. Vi ofta møten tjokken, og vi brøder seg, ta tåsar vi ikke om alt det her. Vi færre bare å si om misjonsvirke, og til det jeg færre, etla og luta skriftene. Men ofta kommer vi til hjem, og vi tar imi som vi strujas vi. Men det er ikke som spyr om det. Så, og her halte jeg at det er en tørre fire, at samkommene veksa. Og i tannforstand, at høy som har arbeid i samkommene, ta i det øyne tjon som knutt til det här samkommet, som vi har märkt till Bethesda. John Knörn är det Ebenezer, John Knörn är det Uvaje, så är det. Att det var mer och mer vissgörst vi att få av kusta i världen. Jag husker släck som fortfarande. Jag husker bara om antalliga, hur det är familja, hur det är näga som det är stora för kväll att det är framtiden och allt det här. Och så har vi åkant uppmuntring och att det var åkant og gott år at halda av fram og så gjør. Det halte jeg. Det var øyelig godt om man sa mer mivust enn av brøyting innan vi hattet når det kommer til vårt. Jeg halte det, jeg tror bare jeg kommer hjem. Jeg tar ofte, altså jeg vet, jeg kommer her, og jeg som er fremad her, nekva mater, jeg kjenner ikke nekva folk, klakker vi langere en gang, kjenner nekva sjålvande, men hette at onker hans jeg ser seg nå, hvordan gonger ikke okkur, som tjon, eller særlig som familier i det, kommer hjem med bøtten og så gjør det. Jeg spør jeg mer bøtt frem, eller nok rolig, om hvordan det går med bøtten og skjøle gjenst noen, og så gjør det, og hva er et eller annet fra. Jeg hadde jo en hjemme samkommet, og gjør jeg vite til om åkken. Men det har vi sagt, for jeg har vært ærlig.
0: Det vill säga att man kan lära något öra att det är några som lustar.
1: Ja, ja. Och det är inte till att jag alltid att vår äldre samkommor skulle häva svärdet till hamnsen större nej att vi tror på honom. Det är inte det som man vill. Men bara till att det var så av och nog och jag spyrja bort fram om i mest och så bya för att han som färda. Det hävs om metal i näkvan näkvan sida alltid för oss som färd.
0: Du nämnde att jag ser tutsjärn var för pinn. Fick så ofta vidtjärn du följer om det.
1: Jeg fikk vidjaner ikke ofte, nei, en tvers ut av fire halvt jeg fikk vidjaner. Jeg er familie av i kvart, sjålande, men ikke fra samkomne offisielt.
0: Men anstrengte personer?
1: Ja, ja, det er mange anstrengte personer. Nei, la meg si at jeg fortalte det målet av hver okker som kom. Jeg fikk vidjaner i fyrjun, men det var ikke det at det var alle løslinn som kom, hvis jeg minnes rett. Nå tror jeg ikke jeg var helt sikker ut høy, det jeg var glemt, hvor kom. Du vet, jeg hadde vidjaner, men jeg var i øsene at jeg var nødt til å ta i til døgnens potladol, eller før til Venezuela, så jeg er. Jeg vet ikke at troparen er her. Ja, ja, det har jeg gjort. Og det er ikke vi til å gjøre at jeg var familie med. Pura ikke.
0: Tror jag är färre nåt eller något sånt här och du nämnde det här att till för att launar och du var till Oslands och du följde som att jag går

0: yngre vi alla vin och jag då.
1: Ja.
0: Och det rösten det stod han idé att du gick att då vi att har vi var vi.
1: Ja.
0: Ja. Är det som du också är och som du kunde ha gjort större så det var ganska allt du vet då.
1: Det är helst akkurat som jag vill. Det är ju så jag vill se också en läge om det till EMU som man kanske skulle ha gjort bättre till att skiva sig till. Men i löten så hittar man fram efter och kvät kvät är näst till mig. Är det inte unga långar? Jag har ju synd av årsketter. Och bär jag ju det inte att han har hans lönsjur skulle så är spårdryggen kvät. Hur ska det se ut? Jag vill ha varit formad av lösning och tävling som sagt, hur är det lösning än här? Men det är inte så att jag också fortsätter för lunch och en lösning, helt.
0: Och man ska då finna hårna?
1: Ja, man ska då finna hårna och inte bara finna dem, men för djöknarna.
0: Ja.
1: Men det gör det rätt. Så det är något som gjorde jag också om och lägger fram för herran. Hur ska det se ut? Men alltså inte till att vi ger oss att tala herran, men jag vet att min Luther i Lörslene, allt jag var Lörslene, han är inte till att man var för fem år så gärna att jag var övrigt. Och det finns ord. Jag har unga troplaga. Jag är så omöjligt glad för det yngre män som ordnar det. Men tar jag inte till att jag har en lot och så är det. Men det här är inte lunch. Att onkel on the brighting hand det har sikst där där må det vara så men det är så att jag brukar ta några gav som Harry G. Mer och tala gott så ord upp mot andra tre kvante och så gör det tänk över det där kanske jag kommer hem årliga för vad
0: eller vi kunde prata om lunch att säga drack ni vet vi kunde färre äckliga voja men vi tar det inte här vi ser att det är tack för att jag fick lov till att prata med sig
1: ja, jag säger tack till till hon aldrig tror jag nämmer att prata vill jag säga att det är jag följer mig inte högt att man är kram att det är tålsam om detta forskjelliga och kanske det är onker som hever förvitten om åken och vad vi gör så vi gör ju kanske detta för att hjälpa dem och kvar vem jag säger tack Øystein
0: tack Øystein för att du har kommit
1: ja det ska du göra helt säkert hon får jag lusta förresten och höra vad du har sagt så hvis hon har åker spårning så får jag spela med. Så vi får se vad hon säger. Ja.
0: Så inte vi då en gavan tur här hemma.
1: Tack för det. Ja. Tack för det.
0: Sändningen av Bild så långt hon är kommande att ända. Vi har hört samröver som är gjort av Norr i Klagsvög vid Ola och Grömma. Ola för ur Klagsvög under sånt och tror jag att vi viskar som tro på våra sujan. Vi har också haft en styrtig samröver vid Ekvann Just Rasmussen i samband med en boka utgave efter Ola och Grömma. Vi sender ikke her ved Øysene Horst Felagssanker Bethesda og ved Øysene Horst Sanker i Bethesda Sintja. Sendisene gjør det så i min Absalonsen og Jekvann Sone Danielsen, han står for det tekniske.

0: Sendingen Løyve, Lyse Løyve, tja menneskjøn, som så inn i heilt, eisen i vidgangt og i motgangt.
1: Gjester okkara Ole Poulsen. Han og familien er bosittende i Klaksvik. Ole, hjertelig velkommen til sendingen.
2: Ja, takk for det.
1: Og hvordan vil jeg køre så ord etter?
2: Det har funnet seg slett. Det har vært av Sintra Mjørka og i Anker Støvån. Men Anker hadde så tjukt at det bildet jeg køyre. Begge var bare funnet. Køyre det ikke var gjort.
1: Er det nevnt og lett å køyre?
2: Det er nevnt og lett å køyre, ja, ja. Og en tur og glass vil havne og så når jeg tar meg sin det dødje, men det har alltid virket seg på meg. Men ikke kvalt.
1: Ikke? Nei, men det er jo godt, jo.
2: Vel og takk.
1: Ja, Ole, hva er det om at det er ljøsfunksjonene i tunnelen og i Klaksvøk?
2: Øyla pent alltid. Jeg hadde alltid imponeret som er kommet. Kommer ned på åttende tunnelen her, altså. Det er flotte farvespill.
1: Var det Trønd Petersson kjørte det så inn her, tror jeg?
2: I Hoksta.
1: Det er litt synd at han liten som han blir bruket.
2: Ja, ja.
1: Det er en god kunstner vi det her, va?
2: Øverst, øverst.
1: Han er gode evner. Hinner vi at han er populær erstandes i heimenån, vi som er kunstner?
2: Ja, ja, han er veldig nekva stand rundt omkring, og fram og i Amerika og erstandes.
1: Det er fortell om dikten og i Tesmagir.
2: Ja, ja.
1: Og det kvart hun oppbrunne?
2: Ja, oppbrunne lia i Midtlandsmauer. Her bor jeg min første tjej år her norre sammen med mamma og pappa og en syster og en bort. Jeg fører skole her norre nærkere måneder.
1: Hvis vi venter alltid til om en appen og kjøter, hvor var det?
2: Appen ur Midtlandal, han heter Jan Paule Brygg, for det kalla. Og om han, hun kom av øye som giftes til Midtlandal, vi appa. Pappen øyter at Paul, han så deier. Mamma min heter Elina. Hon nu 35 år gammal. Hon har efter funnit. Om man ur funnit kallas Sikka och appen kallas Adolf.
1: Hvor var systern jag där?
2: Systern min heter Selva. Hon har gift vid en som är släktare av Nordet som heter Ejolv. Bortsimon, han är utgift. Han har haft en troplagare vid Høyring. Da så har vi nirja Deivaskulla. Och årblinter och så. Sen till handikappar, det här man måste säga. Men han lyckas ha arbetat, det är för arbetat. Och pratar och lyckas vid ett folk och så, när det är inte det.
1: Vad är dumt att ha vid Mikladala?
2: Ja, men dumt att se det vid Mikladala. Jag ser första tjej är när jag bor här. Och ösen har vi hittat så gärna kunnat laskar och byggva. Och det har varit optimala. Det var byggt i Middeldal, ja. Jag helt alltid det följt sig i Middeldal, det var som ånglar, ja. Och det sitter fast och gör mig allt liv. Bästa steg jag gör. Och människan var som ånglar. Det gör jag ganska snett att säga sådana människor. Men så är det ofta följt. Fantastiskt det byggt vi. Vi flottade oss in till våra tjejer. Och tann det här, när vi flottade in i Middeldal, vi var mamma och pappa och trusikön. Flott i en annen familie i Øysene, som åtte tve bøten ta. Så det var noe folk som flott i Middeldal, tanndegjen. Det måtte jeg sast atter til at det var jo noe 100 folk i Middeldal ta. Så det er størst prosent til alle.
1: Og det kvete kjørte en unge dronker i Middeldal i Sunnartøy. Takk til det noen.
2: Ja, som jeg var tjej er, det var kanskje det større opplevelse, men det var den daglige dævren som var innholdsryker på ankra mata, som ikke ordet du jeg forklarer fra, kanskje. Men vi spalte vi alt det som bød spalte ta, og var aktiveret jo i, altså, på forskjellige mater, altså. Her var kreatur, her var seier, her var neit, og en tarver som jeg ankan domte på nærkans mater, alt det var benjefyr. Hver släpper han på mig och checkar han så ulti om nattena nere i mittelhusen till att de är stäckligt landslagsmadrag. så var männer att låta och så får man om man fjörn att ta kan ut men vi gick inte som lilla smadra ner i fjörn i mitt allt det bästa till till att höver batch och fyra och hur hettla man kunde inte detta check vem här utan så slapp han ju fyra att
1: ta det flotta båten drog den upp helt upp på ett lankostjör där.
2: Ja, alltså, hvis det var helt kyrst, så kunde jag bara lägga baten och gönna om så, mitt om sommaren. Men jag har hört till att han har ålandsökat dem till han inte till han så väl. Så hvis det inte var brym, så drev man baten på hettlarna och bantan så hettlarna hela. Och så om vetren så var baten lite ner näst. Jag hörde pappa fortalte för mig att tar för till utrörar och ösen utav fjören och efter reken och så har han sett att för mig att tar dra upp båten ur nästan någon ölen var så stor säger han att och det dra ut där båten nian att ut där över trappan eller att här stora trappan där då var att betjäna allt det här vi som växer när då vi blir med och ölen och allt det det har jag säga värsta dagliga men kom för det säger han.
1: Då ska man ju helst känna omstörnar samba vi vind og strøm.
2: Ja, ja.
1: Var det nøkken vi utrådde?
2: Nei, jeg var ångtig av flåten i fire vi appa, ikke morgen til jeg. Jeg minnes til, første fire var bensjen i løvene. Da var kun atre utrådde, två bater, og jeg og en annen dronker. Vi var slapp når de bor, med der skåla i baten. Døyle vever, kyrst og alt det. Så det måtte være kanskje å hente den første ferien når jeg var på en bate. Så færre en tvormass ut i andre båret og vasket seg om hendene her. Og i min bate leger jeg liene. Jeg tror jeg bare koppet jeg. Hinn dronkeren sier, han er sånn eldre enn jeg, nå koppet vi. Først før jeg kjent til Benjels, det var ni fire om middag i fjøren.
1: Det er takkelig forbindelse til Mikladal. Hvordan fikk man til hvis man skulle flytta säger kickmittlen.
2: Och i mina tog jag har trutcher postbattar över. Först var jag Lena Fosser. Jag var så lydel ta. Jag minns inte så nägg till han. Det var Torja Samson som hade tandbaten. Och så kom Polaris. Och det var Torja Hugo Gartar som skipar för tog. Så han kom Barskor. Det var Östen Hugo Gartar som tar skipar för tog. Och han som följde baten, det var Jakob. Jakob och Jerry, en älfare med över som rävande älvhilden av falsen och kassaden och stärskor och kylagåer och lejnäggfyr. Ja, det är oftast det är uppe i backan här, alltså, under packas som vi ser. Och högt och manöver tar jag där och arbetar nu, det är fantastiskt. Alltså. Och jag är med över Lutja som kallar han, och i bonden och myna. Och man ät och så var Jakob och hans herre män i baten så kastade där upp till han. Och var näka chanser så lade han baten ät. Det kan så kännas också öjligt. Halt det. Jag råttnade ofta att jag rejven av baten av barska för att på i trappen där. Men det man inte bilen näka det.
1: Och det, han är då otroligt gott. Jag också om att det är vi förhållande en bär på en annan mat.
2: Helt enda standard. Helt överfört.
1: Hesten här säkert hur svarade ett lätt nå
2: säkert Hammar.
1: Hammar, ja. Han gjorde en sändning och sånt att ta samman det här bara barskort att ta ett film av. Ta ett lätt äta några.
2: Ja, ja. Det var barskort, ja. I halvet han sändning var gjort om till att höjna ta och undersöka att hon kom. Men ta var en annan kipare som var Hjalmar. Han är bara oss nekvar vid barskort. Hjalmar Högnsen. Ja, det krattes det største skil for at kommer når han tar inn. Men så hadde det sørste æren som barskår har bare kort ut til huset eller sier det alle tog at ta her veveren ved jo noe som jeg var.
1: Ole, hvis man skulle flytte en kikk for en hest hvordan gjør man?
2: Ja, ja. Altså, jeg miste øyne for det setter jo litt jobbspår og ikke en smadrund som er. Tar et land, en risse av husen og middelhalsbønten, en kjakke, og tar så. Og jeg minnes hentet han veien og fineste vekk. Nå skal han få høymater til huset her, og hun skal bo i hos det ved Barskor, et eller annet på deres annet av batene. Og så hadde jeg sånne stropper som der platt jeg lett om sementsetje, da jeg der hiva i palant, vi en sånn selte ut i midtelen. Og da jeg tog inn, og da har man ikke noe kunststoff til løgner og sånn, men det var sånn hamper og sånn, like, som råttene er, hvis det er kanskje ikke lave eller sånn. Og så kommer jeg til rissene om henne kajene, tar løgene og så om henne, så lett jeg der så stropper om henne, og så minnes til at så skal jeg hiva som bor. Og da han kom han midt i midten kajene og baten, da slittene i stropper. Og han får han i midten. Og jeg minnes til, det ble ytterligere vidt av meg, altså, jeg får å grata, og får renne han ned etter bygdene. Men hva får vi den lykke av, vet jeg hvordan spiller jeg av? Så får jeg om at, jo, da var han kom opp i hettene. Hun døde ikke ta, men at hun fikk akkurat møgnet av det, så at hun Jeg er sikkert da i 17.
1: Bjørgen og Mikladelle platte det at vi er ute av munn.
2: Nei, jeg heter sånn at det er evig smadranker, og jeg minnes ikke skal ha nekk fra at vi tog inn til Tea. Men det kan minnes til at det var et rytepisen av Kalsvøk, kom jeg alltid ved en rykk via rytepisen. Så var det omkret etter Lunda og Øysen, ja. Det jeg minnes til, altså, ja. Men når jeg trødlande, så her gjør det nekk via fra Kalsvøk etter rytepisen. Og så platte vi et ankt jeg få en bi ankeren sendte okken en rydpiss i hånden til middag da, så kunne jeg ha en liten piss. Og jeg minnes til at jeg i bi en arbeidsjente som var fra Trøtlandes om at skaffa meg en rydpiss av Nese, og han var arbeidsjente som læreren i middag alle. Jo, det var alt lei. Men det virkelig er så ytla. Dette var sommerferien ikke mer, det var når ferie reist. Det virkelig er så ytla at det slopp i ankeren der Kalsvøk. Nå, så kommer så døveren som jeg skal innan klaskar, skola den ett. Ferien ligger, jeg er kjørst av lydde boer, ødelig ser, gav rydpis. Han måtte stande etter en år til, jeg måtte føre ett klaskar. Nå får posten når han er, og jeg stande så og boi nye bakkan og middelal en post som høymat, Polaris eller Barskor. Vi ångar rydpis, men rydpis er flo i alt fram vid bakkan der. Nå sutt jeg rydpis at kommer høymat til flikvandet, Og hun renner seg bort ur rennestrøntjen. Hun datt nyer. Jeg leip så om henne. og tauk henne. En kors som fann nesten under iver henne. Hun leip seg ny henne etter sånne bordene som jeg gjørst. Og tjommer henne og gjør. Jo, så jeg var redd av henne pisse til affæren. så, ja, det er sånn som man kan. Minna stil.
1: Kom minner.
2: Jeg kom minner, ja.
1: Ole, er det noen hending som du opplevde i Mikladelle, sånn er det?
2: Jeg kan ikke si at det var noen særlig hending, så jeg snar sier, det kan ikke si. Utan at jeg vil risse ned her, og jeg ser vi rytepissen, ja. Jeg må si for min part, at jeg, som smadranger så, hei, ringkan hova genka til godsår, ringkan hova genka sundagsskulda, og lær intan som være norre, at Anna, mæren at Nils, teiplat i hava sundagsskulda. Nu är jag här norr och färdigt sommarferie. Nu får vi på om att sundagsskuld ska vara. Jag säger att det är en man som är fylld svi. Att jag är att han är inte sundagsskuld, det är tomt inte. När han är helt inte han tomt. Nå, så måste vi rymma är en sundagsskuld som begynt. Alltså. Så för nian delen, nian och sådana för svimmihillen. Här var det gerer som vi säger och här var det eplavelter og kal og alt det. Vi færes nye at det fina det i solen hun bækka en nye. Og vi færes så i kalet til sundagsskulda lærintene, Annie og Nils. Og vi minns det var vekkere var så godt, alt var så opptattende. Vi sette en bakka og et gil, sette vi bøyne nere i gilet, og så sette vi det her og jagla i skæli og denne av disse rautene. Tøyen, hånds og gintjen og alt det her. Nå hittet jeg hva dame etter. Etter i måte kona. Nå suttet vi at en føres kikva stendte akkurat om søgnen her nere. Bare en føres kikva kom undan. Og vi var på en av klare. Her ble holdt galt til oss. Og vi kjente vel de føres kikvene. Så vi blekket i seg rautene så lengst som vi orsket i som smadrønge. Og nå hittet vi, og nå begynner jeg opp etter. Og nå suttet jeg vel til Nils. Sundagsskolan, läraren Anna Radom. Så kom han igen och han skammade jag till att skulle hellre vara sundagsskola än att än att sitta här och stjäla rötter. Det sitter jag inte fast och i mig ändras. Det här vill säga. Men så igen är det färre ordentliga kontrar som jag har att jag har mätt en annan hotel att gänka till gott sår. Jag har mätt lika gå.
1: Och det kvättarna första läge som vi skulle höra.
2: Jeg halte til at kontamperen hårsten mot Jesus lät mot hjärsta fa av løvene synk mot sal.

0: Ole, du flyttet jo fra Mikladale til Klaksvigar.
1: Ja, vi flyttet inn til jeg var tjejer og gammel, og som sier at jeg var begynner ved skolen her i Norge, i Mikladale. Da var lærer Marius Johansen, som sa at jeg ble haskolastjøret. Men så flyttet vi inn, og før så i første klasse i Klaksvig. Så det var helt et annet. Og noen rikva av bøtten under herbordelsdier, og så det var holdt på annan mata. Vi långtes när jag var efter till Middeldal, där finns det tugorna. Som vi säger i Janne, att när gott om Middeldal, det ser så fast i mig och hur sitter att lov. Jag spalte med dronkerna som samma vid öron dronkerna. Och, som man vaks mörre, så helt man nägg ner kajerna, ner i fjörerna. Silt vid baton och fiska i tättnemorstar och fiskade vi glupi och fick en ekvan fiska på tammatan. Så sylte vi till skåv och kip hajmatter och spalte det här som papar ochkara. Fingst vi i ösene. Och Grönland vi fått en kip i hajm. Så här har jag stått lite. Så om hästarna, så spalte vi ett oman för husen uppe i hejanon vi hodden och tjolkamoen och annat och spalte som har räckat sig och som alla smadrönt körde ta oss. Det var inte bara vit, men det körde alla drönt kör. Det var en fin tog, stark, ståttlig. Så dämte vi ett hil här omanför husen. Och så sylte vi det här och körde kajer och annat tulligt. Och oss hade vi tunnebatar som vi skor i tunn och så. Fantasier var störst. Och man måste finna på allt själv. Så körde vi böckarkip. Fink jag en kassar och körde hus. Fink kassar från utrabaten. Det här för utra så hade jag silt och makrell eller silt sälja. Och kassan så fink jag norra. Vi får så kajerna och så fink vi det ser kassarna. Och så brodde jag sånt och så byggde vi ett hus. Och isolera i dig och vi hodde och allt det här. Öl jag stått till det. Det var fantastiska rökbaden att tog. Det här må jag säga.
0: Och det tar man också om här barnen som får lov att kunna följa sina ämner ut. Helt sett ger till att man utvecklar ämnen bättre som man får lov att kunna att formas i mig till kjolver.
1: Jo, jo. Och det är visst att vi ska till arbetet. Det visste vi akkurat nog så väl om vad vi skulle göra. Alltså, vet du, står vi omgående faster och inökande. Alltså. Vi visste att vi skulle vänta oss om vad vi andra brukar hända till allt det här. Till en firma under på tammatan. Men nu säger man att man ska inte arbeta sådana här, man ska börja bruka hött i stället för er. Det är så en mat jag gör det på.
0: Det är en mycket mat jag gör det på.
1: Och jag har alltid till att pappa plattade jag räckte ut och sa vi och så är det klacksug, det var så rävande jag utrabattar och en fjörd i utrabattar. Jag har alltid till att hvis jag var kom skolan och batren som han var vid kom efter, så har jag fasta kaos då några stänker. Och här skilte jag en färka, och det var två färker som färkade folk tvärs om vannna. Det folk kan inte bilar och köra som det gör det. Man har några cyklar vid huset med hästbär och ögna. Så ut av kajerna, och på färkerna och syr om. Så var man ens var liten av röja, så kom man där om att vi baten. Och hvis det slav ojse för det bästa, så får man vinna kaosna och tack ojse. Det här var en rökdöj, alltså, för en smadrång. Fantastiskt. Tar låg ängte vid kajerna. Arn skorarna kom ju på land. Så var man och bor för att det begynte äckna och inte löj. Ta för en steg om kvällarna. Fyllt när gröjnliga vid ötnese. Så man visste ju om allt. Och så hörde man kipen tåsa och i raten och synamittlen och tjocken tåsan rat och allt. Det var det löjvist och lövde ju i ta. Och det gjorde ju ötlig klagsvåg. Alla stände runt omkring och landen tryck vi. Det var en spännande tog för en smadrång. Helt fantastiskt. Jag bintade en båt eller sådana. Det var inte ett problem. Tjärna dronkje. Det man har sett så ofta. Man har sett kajen här och säkert har bunt det. Silt i båten på spring och så ändrar han upp båten och allt det där. Det visste jag alla. Helt upp till alla.
0: Och det är ett rökt liv.
1: Ordentligt rökt liv, ja. Och sen var det något annat som man kunde fortälla från oss nu. Så hade jag. Om båten tog in här alltså, men. Så var oss över smadrankor i Laknastruin och så gick vi till kajen här och här lade krokskip i Rolf Krake eller Holger Danske av kajen här och så stod politianer vakt här en länkaj Och stod vi och pratade vi tar och tar vi blöjor vid oss.
0: Så du upplever några imiska sy i livet någon?
1: Ja. Det gör till allt dronkert här.
0: Som tjejer gammal första skola, va?
1: Ja. Men jag träffs omgående väl i skolan. Jag omgående hotelskola. Det här med sig akkurat slett inte hotelskola. Och jag minns särskilt väl han dagen och jag fyllde 14 år, 16 februar. Att jag följde var så vux på berande taskarna i riken och sörste för i skolan. Ja, ta helt i at jeg var en frue fokler, da. Det er med å si, ja. Jeg minns vel til den ene. Jeg sitter med rymmer fast.
0: Og da skulle vi ta et lærtrett?
1: Ja.

0: Ole, hvordan er det handelslivet ja, i Klaksvik da du var unge dronker?
1: Vi kan si at handler i Klaksvik, handler være hver hjørne, kan man si, som man pleier å si. Nå bor jeg i Vøyken, eller på Lavøyken, som man sier, og her var tvær handler, det er bare nok 5 meter her i Mittendørt, vi vanlige vørene, og også andre treet, og det var ikke Høyna Lassen og Tjadoros Vibro. Jeg hadde det ikke vært med noen halv trus meter i midten til av Långstad alltid. Og her så hadde vi møttes at som alt Napoli er her, de pør inn i Hesabor Handlander. Så stod man prata i, og så fyllt som alt husater, og ofte han var det bøttene som var kjent øren til, men så mamma der var i øsene kjøpte. Ofte han prøvde halvt Handlander rundt om fra Kausen ja, og ut av Bomsammer, som har vært i Klagsvik, det tog innan som jeg har, jeg minnes bare ikke til alle, men det er størst til alle av Handler som har vært. Allt det som var här, det möttes i handeln. Så alla nabyggar har möttes i handeln. Det skapar ett samband i mittlen och i nabolänen. Det rykar i lovet, det man ser.
0: Jag vill säga, Olle, själv kontaktpunktet jag var i förrättningen.
1: För nabolänen så var det kontaktpunktet, affären i handeln.
0: Hinner vi så fem och sikten ekar vita att jag när som lite prat i en hand om hos om att ta männen till chips och annan.
1: Ja, det är så. Du har ju röst om handlar ut i småbygden och hos män på att jag sitter här och pratar gamla söver och så och så tar sig ut in i handeln och pratar ju. Fäcks nekva vita i handeln. Utvärpen så har vi inte kommit så här så tog in den till måtte frattas angstande så. Så det var så det.
0: Det var fra munn til øyre.
1: Ja, det var bøgnløs fra munn til øyre. Ja, ja.
0: Men at det hinner vi at det tar man så pratar i en forretning om imist, det er man kan jo knyta kjennskap og vinskap ta vi en øyne.
1: Ja, ja, ordentlig gjerne. Her mamma der så vi pratet sammen og vi som bød kom her og at det ble altså knyt i forretning i forretning så var ikke den her som man bor i det må man sige. Och Tönsberg som nu är som är Klagsvik så är det 4 handlar här. 4 handlar. Att de möter Rikven i handen så var det här. Jag har alltid också sagt det att om du har en touchhus så klarar du att ha en handel. Nu snackar vi snäck om Middeldal igen. Och i Middeldal har vi varit 2 handlare. Det är Eva Smadranker. Och det är män för det chips. Och så har jag inte pengar, Torun Jack och allt det här. När du heter kom ju över Forskott och jag sa det här. Så man nu tar vojt ikk, men så var det skriva og folk hatt så bøk litt kjent inn i handelen og så skriva jeg og så bedt jeg så betalt og innanfyr. Det var helt annan mat og liv på enn hva det er det.
0: Og det er firma sted vi korsen og det.
1: Ja, ja, det er fra korsen, ja. Ja, ja.
0: Ja, det er visse måneder, jo.
1: Ordentlig større måneder. Det er sånne skjerme som man må si.
0: Det er man må si. Sere store skjerme, 100% altså. Ja. Hivig att ålder till er till pejtgivande fårande ta och möta människor på andra måten.
1: Ja, just. Det kan stå att lära att det är till rika löv om kvar vi här som har bor i Oja. Till att sträcka sig till nökerhus eller något så fitta hus och så var det attanast i handeln. Här är för Oja som bor i här omkring. Ja, sådana var det alla ständer runt om bygden. Men så har en kjölbro hejt 2 sådana stora handlar, en i Stånken och en i Biskostöva. Och Johansson Olsen, säkerhetsmänner som vi säger, tar, hade så en utland hand till, först utvidade dörren till den ena Akvitus som vi kallar. Det hade en större hand till. Tar som har silt vid säkerhetskipen har köpt sina vörer här, 4 stora par, drackar vi. Och de som har varit vid Kjellbrösa-kipen, de har köpt sina vörer här. Så nu drackar vi till vörer.
0: Og det undergangsmennene i Klagsvik, var det Kjølbro, hver vårt her?
1: Kjølbro har vært den større undergangsmennene i Klagsvik. Men så var Øysen i ære været, så var Johansson Olsen, har vært Øysen større undergangsmenn. Kjølbro har haft en troj torskje hos oss henne, og Johansson Olsen, har haft et torskaroj, og så var Øysen i ære, som sa Jan Jakke, her som er for arbeidet her i vært, 14 år för skolan och tar hört i Östern tror skip och och hade torkat roj och sen och här slapp jag arbeta till första när kost arbeta i chatlaren och talte fisk till konar som skulle vaska fisk stacka i upp och chatta om att det var lite när och sätta dem och trilla bör till och kasta fisken och så var jag ja det är nog så intressant och sen att komma till det och torkat roj och kort dagdrift och det var trutja vakter och allt och tru folk en mäver och två agenter som hade vakt. Jag var ofta när en av dem skulle erstatta en agent vid sådana 21 tök och sådär. Att jag skulle ha vakt stämt för henne. Något av vakt och kvällvakt och om det är. Det var intressant var det. Och näckor utrabatare och näckor privatmän som åtta utrabatare också. Ja. Så det var näck privat initiativ här norr. Det man säga. Jag är en halt. Halt näck. Ja.
0: Och som att det om Kjellbro och socialmål det har kommit en bok ut om han fyra var det senaste år eller nästa senaste år
1: ja, jag minns det själv
0: nej det är otroligt intressant att läsa om de mannen som man ska ha sälj ävne driv med att få några ting på plats och kvar det vi gör
1: ja men man säger att han tar ju inte som det kan ryka med oss jag har ju alltid hörst men jag har inte varit ditt där men han har varit över för Klagsvåg det har jag inte snackat om helt över navnet jag har honom figurerar än här JFK
0: och det passar ja ja ja
1: jag var Fredrik Kjellbro
0: ja ja och det först jag såg och jag får till lära
1: ja så jag var 16 år det här är jag akkurat spurt om jag inte kunde släppa vid en kip i Lusslands vid snören och slopp. Och så hände han ena dagen, sådana dagen, och så kände jag att Palle Steinberg, han kom ner till Lavika Bräckna, han kom på ett nytt lockare. Och in och spurte om jag skulle komma att lära mala tjassar. Jag är i ångan hotell till jag och att lämna mig för borster till chips. Och min pappa, han rönte att säga med mig att till chips kan stå alltid färre. Så valde jag så till jag för att mala, lärde så i fyra år sedan som alla lärde till tag och se. Så hade jag arbetat till honom i ett år, att vi var en fem år vi arbetat till honom som alla är här. Så jag förde borster i ett halvt år, utfisk, fem turer vid Sten Marie. Men konan hon helt till att hon var gift vid en malare, inte vid en sjöman, så det blev bara tandvatten. Att jag var bara låra här och slapp. Ja, ja. Och det var så självlön och så fortsatte mala. Så jag malade ju i 45 år. Kjolstöver och sånt. Vår trutje lärläggare, Palle Steinberg och Morsdare, vår trutje lärläggare, alldeles i Aul. Det var Aul Steinberg, son och Morsdare. Och så Brøvorssonen som kallade för Aul Jakerstad. Och så jag, det kallade mig för Aul i Lavigon. Det var en annan ösne, och det var Sviarssonen, kallade för Aul i Skalavut. Så kvart var det fyra Aular. Och Malare Terras inte Kjolsa. Och jag och Olle Steinberg fyllde samma dag 16 februari.
0: Det är Kjolsa.
1: I Terras inte runt allt. Det är nog stått liksom. Här de är väl, träst väl här att det var dåliga folk. Vi är samma vi.
0: Och var det vi om i Klagsvåg eller för det är stas eisna mala?
1: Ja, ja, vi var från Kjolsen och massa och uta bomsamar runt om alla byggnaderna. Eisen är byggt och sånt.
0: Kvart om du kom ut till Erbygd att måla?
1: Jo, det var väl. Det var för att blå i alla ständer. Jo, det var dåligt. Jag får avväxling, gud vad stå. Från Klagsvåg. Så det var funnits lä.
0: Och du skulle tacka ett lä-sätt?
1: Finnur, ja. Jag har Fjallsens bro. Finnur Hansen.

på jet. Det var Sigmund längs sur och sur Afrika till nära Odja som är Tristan da Cunha. Och där han fick sig bojen på Leifön. Då skrev han den där sanchen som heter Trosta med. Kanske vi får höra att han sanchen.

0: Yes, Lord, synger Carmen her fyrir okkon, Hunger for Holiness, en sanger som er planet, lusta, sjera negvetter. Fyrir døgnet, ja, kanskje er det nok snakk fyrir døgnet da jeg har sendingar her, men til han vil så er vi, til han må være tøyet. Jeg er kommet alders etter håndene. Nu har vi så finnes en gest i utvarpstående. Dorita Jakobsen, hjertelig velkommen.
1: Ja, takk. Takk for det.
0: Hei, hei.
1: Hei, god morgen.
0: God morgen. Det må man si, jeg synes vi lortet her, så det er morgensending.
1: Ja.
0: Dorita og Evit, her var sånn det mengen brattene fjerde.
1: Ja, det er visst.
0: Jøgnet deg og er, vi da enda sunnje nok som er sammen. Og jeg spurte Jan om du er vaknet av sanje, og du sier nei, men det er vi er faktisk.
1: Ja, det er nok med, jeg synes
0: vi. Ja, og til ångre av deg, jeg synes det, jeg var ikke nesa gjerst, men her synes jeg nemlig av vi. Det
1: kan se ut av døylet.
0: Ja. Så jeg vet ikke om det, men det kommer vi til, det er kanskje ikke sanger nødvendig som du er, jo, du er ikke kjent for det.
1: Asinter,
0: ja.
1: Har ikke akkurat gjort så, eller jeg burde gjort så, sånn allmenn, men...
0: Men du var dårlig musikalsk,
1: det var så sikkert. Man synger og spiller, man bruker det gaver som god til TV, det er nok så viktig at man ikke...
0: Talenter,
1: kan ja, man ikke greve der nye, ikke?
0: Ja. Og annars er du til dag litt uten den yrke lærere?
1: Jeg er lærere, og jeg har vært lærere i... Jag måste ordna för hugsa mig om och i morgon så lunch har vi vill lärare. Jag vill lära mig ett ettland då som lärare. Och jag blev uppbyggd 18 och jag åt att mina dåliga fyra böten. Så rätt ju vill jag något som Louis och jag mer är akkurat vi så öliga vanlig. Det är vi att så får man så utbyggd och så får man så bötten att han är eller mer man för sig uppbyggd.
0: Vi hade ju rätt skulle nog så ha varit vi får komma in till
1: nämligen.
0: Det grejer sig därifrån till att till och Mauer till David till att ha varit missionärer om man så kan säga.
1: Ja.
0: Och det är det ja, det kanske inte missionärer nu men det är fyrstor folk. Och i en av sen kom upp i Höjvök som heter Emanuel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar väl fyrstor folk här nu till sörst och så igen 2000 och fyra. Mm-hmm. Da vi flyttet at til førje.
0: Ja.
1: Og da man kommer at til førje, at når man er utenlands, og noe som det går, som vi da skulle være inne på, men har løtt av, så finner man det av at førjen blir ikke så øyelig vel til at jeg bygger hva, uten at du hever en oppbygging, faktisk. Mm. Så at jeg bygger i havn, ja, men så må jeg si at jeg har gått lønt derv.
0: Ja.
1: Så vi får å samtidigt som att vi var och blev fyrst och folk faktiskt tog vi iver efter föräldren till David. De tar vart de kom till Altors och Anfri och Kirsten som heter fyrst och folk och Nick var i Manuel. Faktiskt sen sank man var stående och till fjörde år sedan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var första forsen.
1: Det var första forsen. Ja. Var, vi tillte faktiskt mitt i coronatiden så hade vi planlagt ett störst fjörde år halvt.
0: Ja.
1: Men det måtte vi så lukkast minka syndrom til at man kunne ikke bli fullt av fæltsyn. Men i sørste år så hadde jeg helt å vite sang man hver fjørde år å gå om. Og det er virkelig nekket at hadde jeg alt
0: det. Det er det.
1: Ja, at man høver pastor av en samkomme i fjørde år. Og Kirsten og Amfrøy, foreldren til David, det var også fire store folk. Det er første nek var ærene. Og i 2004, da vi så flott av heimater, at man vet at vi er nek var ute i misjøen, så blev vi spurt om vi ville lukka som täcka efter. Och vi tjade om det bor i Vitoj och sökte herran om det var det rätt att göra. Och det var öliga störst att det var det avgörst. Mm. Ja. Och när man så kommer att till färger så ska man göra upp i sig självan. Hvordan skulle vi nå sätta rötterna i rätt och nåt sånt? Där man var veck och sådana kvar som vi var veck nästan ett år. Så var öljan jag hämtade mittlar till man är bona och man finns ju böt när man är bo att den börjar stannas. Så ska man liksom göra upp i sig själv och ta mig till alla färger. Vad ska vi göra nu?
0: Yeah.
1: Och vi tar allt och är med om det är alltid helt där vi är omrörande att, att engagera oss i samfunnet omfram i samkomlöv. Mm. Och tog det som lät att högra på en jag vet också av oss kvart. Vi färre att nämna en uppbyggning. Och det gjorde vi så. Först var det en uppbyggning som lärare, men vi hade varit fyra stora folk. Och det gick jag öliga gott. Tar man unkor och spräckor så kan man göra en egosän. Och då Eva Leo, så får som jag vill någon dropa kan han för att läsa att lärare.
0: Så till en lärare hus.
1: Alltså när det lärare hus och den äldste sonen han har östen för att läsa att lärare. Så vitt var ja nu är vi så bäst lärare och starva som lärare men vi älskar östen att starva så gott rutja. Så att det näck för att vara tog för till samkom arbete och till att fyra röka aktiviteter och att söka god och att röjna är det bästa för om jag löjna samkom fram. Och det vi tycker nog så störst i att samstundet som att vara fyrst och folk ösne att vara aktiv ut i samfällan och ju vi att man är samma vinner kvar först och i starven någon man är kämmer faktiskt in om tjana kvar familjen tjana dem som man lärare tjana så att vi drönar väl jag oss nu till samfunn och spänner samkomna.
0: Nej, fast som färre jag kan system vi tycker att löva där man är lärare, ja.
1: Faktiskt, ja.
0: Det är för att man måste kanske förr och nudge bara en egen för den.
1: Ja.
0: Eller kanske en egen vi.
1: Ja, som...
0: Och åter för äldrena och allt det.
1: Så åken damer väl att arbeta vid fält. Det gör vi. Och följa till åkara kall. Bär innan samkomväggen och oss nu till samfunn.
0: Akkurat. Men nu nämnde du här om tyckara ungdomsliv, om man så kan säga, att det blev missionerar i ungdomsåren. Hur ska hon låra dig ta i, jag vet inte, vad hände? Kom ett kall från himlen ett lag och så?
1: Ja, det är en öjlig avhållvärt söva. Alltså, jag och David, vi vuxade upp samman och Emanuel. Og av alt, og helt siden vi var øyelig ung, var aktiv innan ungdomsarbeid og i minst annet. Og så sa han det at som teenager så, wow, så ble man forelsket over. Og vi begynte å gjenke sammen til vår seitjan. Og vi gjenke sammen...
0: Det er nok så gjenke om
1: det. Ja, vi gjenke sammen og gjenke. Vi det fött 1905.
0: Så kunde fast rockna själv.
1: Så kunde rockna själv och gå vi där vid Sheffield. Och vi började så ganska samman då över Sejan och hött en otrolig goan ungdomsbölk. Här var så nästan alltså en pastor. Då tror jag så lösen till äldre men vi brukade otroligt när jag tog samman då vi var ung.
0: Det är inte så äldre alltid.
1: Ja. Så faktiskt var det ofta en tonlöjare där vid ett ungdomsmöte. Ja.
0: Ja.
1: Så då var det en av våra ungdomslöjare. Men nu tar vi lika som är och blir nästan så äldre. Så nu är det nästan jankommel för det hände att göra mån. Ja. Men
0: det
1: är inte så nek. Så nu känner jag gammel så vi var liv i höjdelen. Ja, men så var det att gifta oss. Och sista David och medveren, Paul och Lily Hansen, det var färgen som trupar i Rumänien och 1994 som mm. heter samma år som vi blev gift. Så det var lika som till högra på en och vi ska lätta dem för att pröva också vid färg någonstans. Så vi valde att gifta oss i august och långt första där skötte så att vi packade koffersna och vi var av i Rumänien att hjälpa och tog arbetarna som långt vid att sätta stånd här i Ivre. Så man kan också säga vi var öliga ung ta, men det är inte som om att vi får och fullständiga ut i det vita världen, alltså vi 20 kronor lomman och två koffer, det är inte så att häxa.
0: Det är väl så svär inte han och så av det om man så kan säga att som tid får det hjälpa.
1: Vi får ju det hjälpa och akkurat och i tog ta, detta var ju stort att han var att kommunismen fatt i Rumänien.
0: Akkurat.
1: Upprösten eller revolutionen var ju 1924 och hon började i en by som heter Mishara i Rumänien och det var just det som bojeren som vi får till i 1945 september 1945 och här var långt en samkommastånda omframt att som vi tar vita så var Rumänien ju ett utpunkt land att han och
0: Ceausescu och allt det här
1: kommunismen. Det är en söva som man nog inte kan färra som det vi nå här John är öliga länk och trist men det var gossar sådär att landet var utpunkt fälten var öliga fatak och att det är en rikdomar som landet åt at alltså Rumänien är ett öle rukt land och på naturprodukter och kvite och marscher av ötlonslä. Men ta verbärs blir administrera av rattan hårt så det är att Agon kom ut till fält, ja. Ta för till att att göra av oss folk roig. Så tar man kom som så nek under oss när jag refererar kom till Rumänien först jag 15 år ösne öle nek för är europeer kom till och som har varit i landet när jag spant i hand så sa man att här är verkliga bruk för hjälp. Och ta vid så för över här och i nu kan tro för av fems så följde vi dock om faktiskt vurslar vi är igen att kunna vara vi till att hjälpa. Och här börjar jag så ett omfattande kedjearbete vill jag säga till att samt på man och man väl börjar jag så ut i tojen att börja stanna för att samla in hjälparvöro. Det var bara mätor och kläger och tål och ting vi kunde bruka i hospitalen och i Batnohemon och i mest annat som man sa att hörver var av. Och samstundet som så Emanuel i färgen gör det riktigt mycket arbete. Vi har sorterat allt som kom in och sorterat att jag har brukade kläder för att ha som var gå och det som var skitigt att bli vaska. Alltså här var bäg i böten och män och kvinnor ödlar var fotlånsvink vi at Sirja Fyri at han var han som blev älvera till och med en värre bästa stante tog det är ju viring och tog är man djävor av det goa som man är över för det om man arbetar och en är tjå och samma vi följer som loja under fatakradöme så är det öjlig, öjlig område där man också att det skulle ha varit det bästa tog vitt färg och bara det bästa. Yeah. Och vi brukar bara det bästa. Yeah. Och vi är vid djävat det bästa vi är så visar vi ta hem och viring som människor. Och visar en respekt i för att vi inte är djävat det bästa. Så det här, allt det som kom ut till Rumänien och i bussen och containern och samt man faktiskt köpte först en vörvågt. Det minns du, det tog vart vi. Yeah. Kastade bilen var det?
0: Jag hade jag var på sjö, hvis jag minns rätt.
1: En kvitor på sjö. Yeah. Det var skossar vi en av de första turen. Ja. Det var ära vi kom ner här. Ja. Vi till första Tomsnån som kom ner av klävån och skån och öron. Och jag menar att det var om sommar i 2005.
0: Spyr mig.
1: Jo, det var inte det var.
0: Ja.
1: Och tid natt så hemma till Brittleif Jokon som var i august. Och så får vi så var det. Och fra 4.5 fram till 2008 som ju är tjej år så ånuklar att rätt gör det samt om man ett rymmar arbete vi att samla av överflående chauffören gång och sända det vi är till det här som heter Törmen.
0: Det är öktiskt bara att så blev en större bussreceptor och så blev en som heter Absalom Matras bland där på i och det var så lastbilastöd eller allt stor bussastöd. Så det är öktiskt bara.
1: Det är öktiskt och jag har alltid ösna förenkar har ju alltid varit känt för jag vill geva. Och det som kanske var särligt vi arbetar någon som vi var pastor i Rumänien var att vi utgjorde öliga kött att vi skulle personligen föra ut till det som heter törv. Det som vi inte såg och därför stod man när vi var här nere var att ölande gjörsp kom till landet. Men det kom i containern och i bussen och så blev det lika som sett av till omkring lokalen att döjla ut. Vi har sett debatten har med ett land. Kvinnor har ju med ett lär skolor, ett lär hospital. Men det som kanske hände var att det kom inte alltid att rätta händer. Toi administreringen som höllt av toi som kom var inte alltid så öliga kipa. Och vi sett oss så fyra att vi ville få en arbete i Örvis av det vi boar stannan. Vi var ju här att låta vi sätta oss i samband vi allmannastavna i byen och Tim Schärgen bor ju på 400,000 folk. Så allmannastavan här har länka listor av familjen som verkligen har stora törver. Så vi har tagit öliga tatt samstär vi ganska det som helst kallar för socialt och dölt. Här som vi tvingar adresser vi familjon eller till familjer och jag står han tör och vi får så personligen ut till torra och så och kvart över en verk vet om man klar och sen på det hette och skå mot bötten och vår och vi sport in till chatten stötter skäckva stötter kvart om man klar i coach någon och tar vi så att det finns en fullförd lista av allt hus som är familjen är det bruk för det så får vi ta hem och packa personligt till dig och det som så vi tryckte och kom ta av är att det blev vi snakka mittlenli i mittlen mottakaren och djävaren. Mm. Till det som kunde hända var att hvis det var för nek mittlenli så lukka som det kunde kvarva i mittlen kins och hållt sånt att du som kom. Ja. Och det var öjna nek för hjälparfällskaper som upplevde då att det var inte vis om det som det hade givet kom och rätta händer. Så vi var öjna glad för att kunna vara stenen. Och jag kunde komma till ärenden som vi bor här så var vi till att sikna ja, det är väl och väl liv till som familjer, det vill jag säga.
0: Stor arbete.
1: Och det var ju av ötten du som kommer färgen så det var inte bara vi som var nere i Rumänien och arbetet egentligen var det allt färger det kläderna som kom till i Manuel, det blev bara lätten in i Västmanna, det blev lätten in i Vaven och det var den stora Klaxvik och störst gömstöd uppe i Höjvik. Så det var lukas som följer som var vi till att hjälpa Rumänien.
0: Det var bara det senaste ligge och tog tjätterna.
1: Ja, vi var så häppna att släppa affärer ut till det som väl hörde törven. Och det som var väldigt stort, det var att ett som var så unkar, vi kom på ett höjtöden så lärde vi Malie eller kött.
0: Ja.
1: Och fink så kom det kära på en lös. Vi följt ju åtta tolv.
0: Flott.
1: Att han har en toja.
0: Att det här färre av det kommer sin trattor in och i halvt vi för att höra ett län på vilna öron en lilla löt nå. Så för då är det nämligen att fortälla sig mer om här så vi skiftar ni här. Vi får höra Maranatha singers. Synkja för jag kan göra en gammal sanka.

0: Tutt år en likt fire foten min nå, og ljøs og gåte mine. Eller nekka så leis kan man omsette teksten til Hantan Sanjin, som Maranatha synger her, synger fire jokken. To lortar etter sendingen, ja, Bilge Long, det Eddie Heinlitsen, og vi har en gest i Udvarstående i Linden her i det. Og til Dorita Jakobsen, vi da vi inne på at det blir sendt til Rumænien, eller at det får til Rumænien.
1: Ja, nå vi dette i 2004-2005.
0: Ok.
1: Ja, da vi just var li og i høytalen, ung og sprelsk, og ny forelskede og ny gift, i august i 2004-2005. Så sa vi, vad ska jag göra? Och så nu känner jag gammal och öliga unga. Då färdade vi, upplevde oss. Vi brukade pengarna som fick och brytta skapa först där vi.
0: Det skulle inte vara så lunch.
1: Nej. Vi tog också, vad ska jag göra? Vi tackade en paus och på ett år så kommer vi till Aktor för att läsa i Danmark. Ett lär för att se tre vuxen. Så vi får över till byen till Mishoara. Och i 1904-2005. Til et arbeid som mange var etableret. Som jeg nevnte i Johannes, så var siste David her ved mannen, Lille og Paul Hansen, de var langt å etablere her i Ivre. Og vi var så spent på for Ivre hjelp av Taimon, ved vi tøvnløyde og vi ungdomsarbeid og vattenarbeid. Så vi tar strøm og folk til samkomne, som vi var et arbeid vi gjør.
0: En grunn var kanskje til at de just var av stedet og hadde hjelp av arbeid, om man skulle si, mer personligt än ganska många gånger kört den.
1: Ja. Men vi var öliga värden vi att inte blanda tingene för nästa hemma. Alltså, då har man också om att man ska spröja glädje i boskapen. Så är det tog jag Jesus älskar.
0: Ja.
1: Och Jesus brudjar sig om och att
0: och inte det man köper vi alls folk.
1: Det är lika det som jag skulle säga. Att vi var öliga värden vi att primärs var det alltid evangeliet som skulle talas. Ja. Och man måste vara värden vi att man inte får och gasar in något som köpt och folk in i Guds rike. Så vi var öliga värden vi halta och hjälpar arbetet separat från samkomna självare. Ja. Och det är ett nice öliga väl, det vill säga. Vi vet då folk som alltså Jinko Sankom som ju funnit där för något länge till jättarna. Ja, okej, okay, alltså det är sån jobb på arbete som kom för sig här. Att det var öliga viktigt för och hon som arbetar här att det primära att det var Jesus.
0: Mm.
1: Det var att de som var i grannalänen och de som var i byn och de som vi kom i samband vid, det skulle bli frälst. Och det skulle få upplevelse i Jesus primärt.
0: Ja.
1: Och få ett samfulla vid han. Och vi skulle ju minnas till att rumäner, det är ju inte alltid vi nämnt att vi är tryggvande i Rumänien. Och jag har tagit att vi flörat om en äldre som vi hade samband vid ta, som har grött och kom från Akvossi och i möten var helt nu privat hos hon. Dyner och isolation var kort i vintern så snar jag inte skulle komma ut att det sunk. Och jag var ju hörst om frasakner här som tatt jag ut i husmöter att det är planlagt och att han tar familjen kommer klockan 4. Så kommer nästa familj klockan 4. Så allt och möter kanske spyrja för sin 17 utav kvällt. Ja. Så det inte skulle sucha med stånd lite ut. Ja. Här har vi ett möte.
0: Ja.
1: Så Rumänien har en bakgrund vi här som det inte är nämnt över tryggvande.
0: Ja. Det var ju kommunistiskt.
1: Helt fram till 1924. Ja. Och där märkte man ösne. Där man så kom i vårt arbete att det var öliga värden. Folk var värden. Det var ju en av 4-5 år sedan det kom det som man fattla. Och höst att samkommer här var värre i Jöken Atla Tujer och i Rumänien och i ta och i kommunismen var så skulle samkommer halta sig innanför av sig regler.
0: Mm.
1: Det var öliga områden att det helt sig till det som alltså det som regeringen i landet nu säger, ja, kan man är löv till, kan man inte är löv till. Så vi trackade då ut om de reglerna som var i, så kunde det komma straffor. Och så på den maten lät vi öliga mest till att folk var värden. Men ösene var det fantastiskt att vara vi till att sådja kusse och i en tjov var sett i frälse. troar för alltså.
0: Ja.
1: Ja, om man inte skulle få en nös för
0: ja.
1: Om man nämnde Jesu namn eller få en eller annan straff för att det var möter. Ja. Så det var verkligen störst att uppleva. Och så kunde en suje siktning, alltså en siktning att rätt vara till att vi kunde sikna folk vid Ötlundheimen gå och tänka någon och kläva någon som kommer ur färgen.
0: Ja.
1: Alltså det är fantastiskt att uppleva. Ta i jolen det kom och så platte en eller två bussar att komma alltid till jolar.
0: Ja.
1: Så vi kunde vara vid till att sikna hospitaler och öliga fataka familjer, grannarna som vi var i fälsen och i samkommande. Och som jag nämnde och Johannes så lät vi ett öliga större dent och att det som var givet ut, det var personliga gaver.
0: Mm.
1: Alltså tar vi förra ut vid packon och säckon så var det packa sig stärkliga till det av oss och familjerna. Och vi hade öliga god folk att träta och lokal folk att träta och som arbetade och som hjälpte fällskapen som vi var en pastor av. Som var vi till att ta bär till att jag var personliga gaver.
0: Ja. Och hade fast som det där var samband vi än.
1: Ja.
0: Ja, och mer än så, det är byggande ju för ju.
1: Ja, Danne och Kalin Gapor, som är en av de bästa min för att kunna ha varit här sedan vi var 19 år gammal, det är i 1945. Herren, han arbetade så fantastiskt att det var lätt in och åka av det tog ängst. Det här ser vi kunde börja vi i en samskifta. Och det var vi till att hjälpa oss om de första tojerna, att det faktiskt ödlar när vi vårar. Men särskilt de första tojerna vi att kunna ordna allt det juridiska vi som hjälpar fällskapen som har sett oss om. Tog i stära sida så är det allmän viten att det är ölbyråkrati som är i Slugon London, här som kommunismen är vid värre. Och vi som kom från färgen här som så nästan kan färre bänka på horna och jag lägger mig och spyr om en antenna så ja men plötsligt så var det en öjlig byråkrati som vi skulle köka någon alltså det var kontorer och i touchet av oss touchet alltså av oss som man skulle köka någon bara för att kunna öppna hjärtafällskap och få löjviga samla folk och löjviga färre ut och geva folk och gaver så det var fantastiskt att kunna ha lokala hjälp till att få allt det juridiska på plats. Och så hade vi tagit oss när jag träffade honom till att hjälpa till att sortera och att färre ut att geva.
0: Och det är det Västmänningar?
1: Det är det Västmänningar.
0: Det är hus i Västmänna yeah. Och honvärskar.
1: Ja, och det som är så intressant det är att ta arbetet vid samman innan hjälparbetet och nu arbetar vi samman innan samkomarbetet. Tar vi också om Guds måta att arbeta på så är det ju längt på mokare hutt.
0: Ja.
1: Och jag har ju omkant och överhuvud drömt om att följa för att vi är ett land där som vi har under 200-300 rumäner byggvande. Som är faktiskt kommer ur Ötlundlanden och ur Rumänien till följa att hjälpa oss om tror jag vi har haft så eller något hva kaller man det? Bytje.
0: Ja, ja. Jeg mangler handverskere.
1: Ja, handverskere og lenge baner.
0: Ja, ja. Og akkurat han den søvann her hadde jeg det mest anhåvert og gjøttelig snill at tid vil ha sendt og først og halvfemsen nye til et land og her tid lære et mål.
1: Ja.
0: Og tid er å stinne at lære til å male og til få at det hjelp som skal til og om man så kan si at dette skal brukes alltid.
1: Ja, det visste godt, det visste vi
0: ikke. Det visste godt, ja.
1: Han hever en utrolig gåan måte å være lengt fremman for dere tog. Han visste jo at det i 1945 at førre for å være et land som for å bli rettelig internationellt.
0: Ja.
1: Vi tar ju i mynd och om att det som vi har lärt och här nere av mäntan och male och säga att det här för att börja bruka att förföljum, det är inte våra vittlaste fantasi och i mynd
0: och om. Och det som så är hänt och tid till att firman har mött i Manuel kanske en sån morgon klockan, jag vet inte när det är klockan 11 eller 12 så är det kanske omkring upp emot hälterna av dem som är och möter rumänar.
1: Ja.
0: Och det som vi är tala från hela salen, det har vi omsett till rumänskt.
1: Ja, det har vi omsett till rumänskt och vi har haft öliga hjälp till at finna fram til at de fleste sannsyn som vi synger i førjen og øsne tøyder til rumengst. Så det har vært nekva gode hendren i vi at finner ikke alle sannsyn som vi øsne synger, begge nødder og eldre av rumensk. Så rumenerne tar synger rumengst og føringene synger først. Og til det så onker enske sanger så synger vi det alle sammen og enskene. Så vi tar hva som lagt okken Og gjemme at herre Thomas hava kallet okken til øsene at arbeidet ved rumenen i førjen. Så hvor skulle vi lære et mål flåttan til 1894-5? Ja. Det som, hvis vi lukket spål 1894-5, så er at vi var så ung og noen, om man så kan si, jeg kommer på en tur høytelån, så var vi øyelig i herre til å lære okken rumenst. Og det heppene var så til at de som vi fører ut av Vitsja, og de som arbeidet sammen vi ute i grannalænden, og i samkomt, det dødde jo ikke engst. Så det var bare at han her er veien å lære romengst. Ja. Og det gikk øyla vel. Vi klarer å rette vel samskifte at han har 8 år. Og vi var jo her tjej år til sammen, og lødde dere etter at lære dere mål i øyla vel. Ja. Så vi tog seg flottende romengst, skriver det parstvis, og kjenne oss i år i aromenskum, mm. og kjenne til siden, som, siden er som det her var, og mentene, tar jo så til å vise seg, og i 2015, tar jeg en sånn morgen når jeg var ved å møte, så møtte jeg nok så tullet her oppe til skolen jeg lovsang, oppe i Brekketunnen 5, og jeg synes ikke at, jo, her er en bil parkerer vår 8-4, Føringar møta ångkant, det er så tullig, så hette jeg tror jeg har vært å si. Jeg parker som en bil, gikk inn til dittner, og horan fær opp, og trykker som en kommer mot bilen. Og så spyr jeg, is this church? Is this church? Og jeg hørte på en av veien at dette var rumener, og jeg sverde om natt av rumenskene. Jeg heter en samkomma, hjertelig velkomne. Og der stod som kanos, til jeg sverde om natt av det ekne målet. Ta var det trutje arbeidsmenn som var kommende ur en by som heter Radia. Og ta rett og godt nok hørst om at jeg var en samkomma her som fyrst og falt ikke og onker ui samkomne ta seg romengst. Men det har funnet ikke samkomne, det har løyta i flere sånne der. Og det har vært om vare. Og det har vært mjørst i flere viker. Så det har kost oppi at vi er noen lenka, og det har funnet høyvikskirsten, og det har funnet bygningen til løvdene som stod i gjer, og det funnet jo asen om det funnet ikke Emanuel. Men hentet morgenen så stod det så parkerer jeg ta og jeg kom og møte. Og så i antall morgenen her har vi haft rumener og har møte kvann øyneste sånn er det. Og da hørte vi det også i åren, men det var så tve pør som hørte langt å bo i førjen i en 2015 år. Ja. Men i 2015 var början på när kan nåt tja Emanuel. Tog i herren tala i öliga störst om att det skulle börja när nåt tjänast. Och den tjänasten var så att röka ut till särskilt till rumener och i följön. Och jag minns den morgonen så kom jag till verset framför mig som ständer och i prätgaren om 11:08. Kasta brei tutt ut av vattnet, tutt og farsta atter om så lang tutt gonger. Og spola vi nu atter til 1994, da vi flott og iver til Rumänien og bo her og i tjej og her og tve av okra bøttene der født med vi var her. Så vart her jo brei som blev kasta ut av vattnet. Og føringar, om alla följer var vi till att kasta brejsut ut av vattnet. Ja. Vi att göra kläger och tål och mät och kvät och en vi kunde bruka att hjälpa tjån i Rumänien vi. Så det var siktningar sändare till Rumänien ur ödlån följer och gjort någon i halvt av upp till 20 år till att hjälpa arbetet helt ju och nu har framkört en vit flott därifrån. Och Detta breje som vi har kastat ut av vattnet hem, det kommer attra. Ja. Och det såg jag vid nu.
0: Ja. Och tar man så börjar så vårt arbete i 4-5, så tar man också man inte att detta här ser att detta för att såg jag ringvirkningar i åra tutsch och attan och det är det som vi...
1: Det är det som vi såg jag vid det. Ja. Och som faktiskt är nu är en öllig stor skickning till och som samkomma hur man ser herrens måte at arbeide på. Hvordan han egentlig øsne fire røyker følger til å kunne teke mot utlendingen?
0: Ja. Du sier 300 rumener så, eller her var vi i
1: følger? Ja, nå har vi ikke det hodet statistikken, men...
0: Men det rettelig anekdas.
1: Det her om, ja.
0: Ja. Alltså sånt är ju allt det är ganska ju mad men nei. Men en stor part.
1: Ja,
0: alltså
1: ja, vi tar va en alltså då gång man ju till där det folk kommer möte men vi ser så när ska Leslie han möta om så har vi det med alla en 34:e.
0: Ja.
1: 23:34 och menar att möte kvar sån där.
0: Och det är inte så som kommer så till samma så det ganska då dubbelt då.
1: Som jag var tillknutte ja. Ja. Och som är ett år och så för att jag har mattor och andra är 2-3 år och arbetar ja. Och för att så ivrat till så ett egna land.
0: Ja.
1: Men och så jag någon år och det så är nu 2015. Så har vi haft alltså med 100 menar in om akkurat gott. Ja. Ja. Men flera att man här var nu väldigt trofaster så tror fast att komma och man väl och jag någon nick var. Tui tar er här arpa ja.
0: Och det föll sig hemma.
1: Och det föll sig hemma. Ja, det föll sig hemma. Man
0: är här och allt.
1: Men det är gott som är sist för tui. Alltså det är snacka som vet kunna ta och kon är det är gott under 2045 visste.
0: Ja.
1: Att det får komma nick för de menar tillfälligar. Och han också hur kan är fyra gå en V4 tur.
0: Ja.
1: Till ösnia komma finna ett gott hus här som tar mål kan vara brukt och tar mentan kan vara kan man kan visa förståelse för tar sig och tar mentan någon.
0: Ja, man kan se att det här är troar styrkan det kan huxa och ett läge efter och så jag går så god hur att det här går sen och blandat.
1: Ja.
0: Alltså för början ja.
1: Och det som är så störst det är och jag som dövon tar ju ju allt plus och globalisera och vid det är väl nämnt att flytta sig med en land. Ja, men så blev vi som tjö, alltså följare, vi som tjö, deras mer och mer international. Mm-hmm. Och så kan man sätta sig spåren och ja, men då har vi nog väl att vara välkommande i Frötlandheim som kommer.
0: Ja.
1: Där kan man så börja spyrja sig själva om man då tar nog väl. Då kan man vara ju inne och tog ju sig när det är nödvändigtröv om hur sen högt jag allt följa folk. Om att... vera välkomnande i för några nutjeföring som kommer.
0: Ja.
1: Och vi tar var ju iver alltså okara lilla land förger här mer än 100 tjur om på. Er.
0: Ja. Och tid han var tycker det like load och själja ni här vi månaden om att undervisa jag vet att du har ju varit en mittepel i samband med att undervisa rumänskan.
1: Ja.
0: Att undervisa av förskon för romäner. Hur ser vi det?
1: Ja, vi tog så var hur kunde vi dröka ut att det är att vi kunde nå romäner vi boskap någon och vi kunde vi sanche och tälla och att höra må alla röka tajmon. Men att det integration till att vi hjälpa dem att integrera sig i våra land och för vi vill lära sig att lära sig att höra mål. Så som lärare så lyckades jag höra på en att undervisa. Så vi får igång för 2 månader sedan att bjöa rumänen in i samkomna och att lära dig först.
0: Mm.
1: Först ska mättan, först ska sier, först mål. Och det är verkligen stort lätt. Att sådja, kusset här, det är ursligt.
0: Ja.
1: Utlänningarna som kommer till följer tar arbetar ju fortfarande det. Så det är inte så öjliga nekv tog som de har varit i vårt att bruka och på att lära sig åkara mål, men vi har lagt oss efter att är kvar vika mycket kvöld så kommer de som vill lära först samman och i 2 timmar och vi har varit intensa undervisning och så får de bergimisk muntligt och skrivligt hem vi att arbeta på att nästa 2 veckor och vi lägger ljöbrott ut en bölk som det är en pastor av. Och det får ymskan ledsna än vi. Så tar första delen är som gänger i mittling för när vi mötas till undervisning. Ja, men så kunde de lära sig i sönnen äkna läge hemma. Och vi tar vad de menar som tar sig först. Och vi samkomna i det. och te hjälpa till vi öllun örtjun och i samkomne bäje ta ta kem till låsangstøyme, da det kommer til tulting, da det kommer til praktiske oppgaver, så som at var vi i kaffetøyme noen, og var vi i røyngjørertøyme noen, og alt som er veldig øyelig, øyelig størst for dere, og som videre blir en øyelig av sikkene jeg av, hvor så godt øyelig visste i 2019 at dere tørver jeg gjøre større avbøter og akkurat samkombygning.
0: Mm-hmm.
1: Tak måtte skiftes, og imens måtte repareres, og brottlene så stanta 2015 rom.

0: offer för en utländsk affär från sin egna land till ett annat land för att breja för sin egna som sitter efter i landet och dess förrän tosar vi så om Rumänien att att det är så rask och människor tar kund till att välja affär till arbets kvann lär det och ute firman som tar arbete i men det som blev sagt var vi är så större av att sikna i av att kunna komma i Guds hus och vi mäknar inte att tala av förskån eller vi mäknar inte att göra allt det som tid gör men vi mäknar att bruka våra händer och vi vill gärna sikna att vi att bruka ta lejardianer som brukar fyra för att få sett samkombyggningen stant så vi körde upp på en affär när att vi tog då vi hade varit ut för en 600 000 kronor per ushåll villigare arbetskraft
1: ja.
0: Som var blivit som vit var blivit signa vi ja. Som samkomma av Rumän och så var det följande arbete som gärna vill signa och komma
2: runt av tumma lön för det
0: ja. Och
2: det är känt lite
0: nej och det var alltså signingen check på av ja. Samkomman kunde signa öll teg och teg kunde så samsons ösen signa och komma
2: akkurat tugen hon flyr tumman det pratar om vår ting i halte vi för att höra ett lä och det är ett lä som ända är upptidigt i lintene ta i linten filter fyrstan och är ständer här och det är Dorita Kjall som för att synka kvör värje.

0: Ja, vi høyre her Dorito Jakobsen synger fyra kun og til en sanger som kjenner av enskån nok så vel. Who am I? Eiter han av enskån og her eiter han så av førskån hvor vi er. Han opptidgen tar jeg ui Linden fyllte 14 år, den 20. januar 2014. Min som lagt var til henne i Østrøm at det ble helt en hatvær låta for tog. To Dorita, hvor er omsett han sånn ikke sier det?
1: Ja, det er jeg.
0: Hvor er jeg? Så tog jeg omsett han sånn ikke.
1: Ja, han er vi omsett, ja.
0: Ja, og hatt er en av nok så nekvån alltid, jeg tror han.
1: Ja. Jeg har tøtt.
0: Så det er ikke vel fyr.
1: Ja, takk for det, ja. Jo, jeg har tøtt nekva sanger. Som vi har brukt til nekv, og jeg har brukt til en av tog, og kommet seg fremme etter. Men jeg er så ikke større en tøttning i at vi synes ikke av akkurat ekne mål.
0: Ja. Ja.
1: Og at vi bruker akkurat mål som samskiftes mil.
0: Ja.
1: Og vi lærer under akkurat mål. Så det er noe vi kunne være ærende av at vi lytter her og ikke han lytter og kjører ut i landet av noen vi akkurat egna maler
0: yeah.
1: som akkurat forsfetter har vært bløtt for jeg behilde
0: yeah.
1: og i halvtid det er så ser området at vi gjør akkurat til at det ikke bare tar ut
0: Nei.
1: Og ikke gjør det et høyt mål
0: og til å ta oss av dem Jani at hun just underviser romenen til dette første malet
1: ja, jeg og med å gjøre det sammen
0: yeah.
1: og Det synes jeg vi står urslit. Vi synes ikke urslit.
0: Og det en sånne ånder som kanskje ikke daglig å komme, eller virkelig å komme, og sånn kommer som kommer, og lære seg først.
1: Ja, altså...
0: Så det ikke bare for deg som møter opp her, sånn det?
1: Nei. Jeg vil si at det synes jeg helt om helt.
0: Ja.
1: Helt av dem som kommer jo de som hører til i samkomne, og det sånn det helt ikke ødel, det ikke noe man kan tvinge, man kan ikke tvinge folk til å lære akkurat mål, men det det som av og fyrt høy. Og så det østene, vi har fløyre som kommer utenfra, som ikke har vært så uttaklige, sånn at daglig gong til Emanuel. Så, og at det skal ikke være treten at du skal genke og Emanuel for å kunne komme og lære det før. Så det en tjeneste som vi til feien vil jeg vite samfunnet noen.
0: Akkurat.
1: Ja. Til å menneske samfunnet noen og i i Torsland vill det så vara till att vi tar våra männer som byggt runt om allt landet men tar det vill ju vara länge vi vill komma att handla hand där. Men vi bjöd det ut till att som är hoa, ja.
0: Men han tar tärnastan som tid eller som tid så väl grätt från kvara kläger från varje till Rumänien. Hon stäckar ju inte tar tid gåst eller gå sig över till.
1: Hon helt av fram och hur helt av fram öll arne. Og til Østen være øyelig størst til å kunne suttje hvordan vi i det som man arbeider opp her nere, for det om vi så i 2008 flyttet i Rumænien, så helt det var frem. Og Absalom Matras og Klaksvøk, trofaste bror i herren, har vært mennke. Han har talt turene og fortalt meg øyne for henne. Jeg vet ikke om dette norske er så hundre. Visst ju Absalom, kanske Absalom sitter och lustrar efter mig nu och kanske han kunde rätta mig, men han har varit nekva turar. Och Svea föräldrarna, Tja Mer, våra nekva turar, Tjöken Tej och Arne i Vitbo i Rumänien. Och så senast om nekva Arne så här var föräldrarna Tja Mer. Till stafetten av vågare. Ja, och det är väl också till stora sökning att sucha ta utne. Som det äldre attalige hever fyrjat att hjälpa i Rumänien. Så
0: att han orange far var i kvart lastbilderen, kassa lastbilderen, så gick han.
1: Ja.
0: Han hever.
1: Han hever varit nekva turer. Jag menar inte mittlen håll trusch och trusch turer.
0: Ja.
1: Som pappa, eller föräldren som är mamma, inte var vi kvarja för. Men som de har varit i Rumänien vi all slags tänkon som det övertörver av här nere. Och det är färre nu. Känta april, att det är ett år.
0: Ja.
1: Så det är en tjänaste som helst drar fram.
0: Nu har jag lyckats spela och skåm ner till.
1: Ja, det är då 2,5 år gammal. Och man är onkan till för gammal att tjäna i herrens rygg.
0: Nej, det är man ser.
1: Så vi tar att trofaste så färre att det är ett år nu och känta april. Gamslene er øyelig fotlær, til man har jo ikke kunnet fære seg til disse tveite sørste årene, vekkene korona. Så det gleder seg å fære sted. og klæjer til er og av gømslo og i tjattlærnen og i bintjon og bæg her i havnene og i Vestmanna. Så det er veldig, veldig godt å kunne få til å rette sted.
0: Akkurat.
1: Og, og det har vært vi nekker en imisk om bilen, altså. Og det er jo, det er jo alt selv på i arbeidet.
0: Akkurat.
1: Ja. Og foreldrene som er sammen med Øystein Nekvon Øron her i Førjøen, her var vi hvitla stola, tar turene her, og som samkomma har vi sett det øyelige området, det har vi Øystein stola fortsatt. Ja. Så det er sånn at slår ikke turer bare til. Ja. Så det er jo kostnader mye.
0: Så kan man si at hvis man klarer hva stola fortsatt en sånn tur, så så vet jag om det finns några kontonummer eller några upplysningar.
1: Jo, det finns det kontonummer. Vi väntar alltid lite om en liten löta.
0: Om en liten löta kanske för att ha ett litet lära i mitten om en löta. Men jag har ju annars också en annan spredje om en. Så kunde jag sitta klar vid en penne och en papyr jag skriva kontonummer nio. Så läs ner att Ekvan och Kristina kunde färra till Rumänien till sig i april.
1: Ja.
0: Og hjelpa en sinne tid i tuturen og her.
1: Det som også, jeg skal lukke litt av treet og æren, det som så så interessant, det at vi tar finnes jo ennå noen kontakter og gjør noen tørmenerne som nå i samkomne. Så dette blir et arbeid som omfører alle samkomne. Til dømes hestferien her, så får jeg foreldrene kommer av vidtja en stone her som Dave-stom bygva. Og jeg vet at til ære tøyre hadde jeg også vært omkring blinde stående. Og etter noen kontakter som vi får i tjøkken om de som nå ganger i samkomne tjøkken. Så nå har vi vidt å sikne faktisk et annet øke av landet nå. Til jeg vidt bor i meningen, så var vi i høvesøyden vi til at arbeide i landspersonen Timis. Og nå vi i en øke som heter Oradiøke nå. Så här rök man ut till andra folk. Och nu tar man kommer att känna sådana andra folk här i Örtsnån. Så får man inte kontakter.
0: Fantastiskt, flott. Det är visst. Det som jag skulle spela dig om, det är att du nämner ett årstal som heter 2001. Då följer jag att tycker att du är Leo i Rumänien. Eller går så hänger det samman. Vad hände så?
1: Ja. Då har man följt ett kall. Affärångstannes. Ja, men så kommer östan tojen ta kattlig kommer affära härifrån. Och långt och i först i år 2000 så börjar vi ta märka att här är to hever det är också annars som är långt fram. Och så börjar man sånt jag bya in och i att här kan stå visa om kvart ett av nästa steg som vi skulle täcka. Är det nu akkurat tog jag för att till följare till upprunnelig jag hötte video bara att lavera här i 8 år. Vi tog så och vi tar var 8 år av honeymoon och så för att till följare när jag åkte utbyggning. Tjej har sköttna är vi än i Rumänien och vi där finns ju 2 döjliga dröntjer. Sinner jag kan ta oss av flötande rumänks. Det var mer rumänare än förengar. Och vi började mörka först i åren om 2001. Nu är det också snutt. Och så är det att be herran om att visa. Ja, men herre, kan du visa om kvart här är? Och vi vill inte tacka några avgörer. Tog jag att tar man färre sin äkna vite och äkna håll till att tacka avgörer så kan det rulla kött när man kan ändå utanför jobb om vattnet. Så vi sätter bara herre, du måste visa om grött och tydliga kvart vid skolan. Och det var öliga grött att nej, det är inte ändå rätta tydliga för att det till följer. Och vi har arbetat samma vid en amerikansk hjälpfällskap och som hejer samkommer runt om Atlantheimen och vi började också som spyrde herrarna så vill du att vi skulle färra till något annat land vysakon där så och det var öjliga grått att vi skulle till New Zealand.
0: Hina søgne av verden.
1: Hina søgne av verden.
0: Ja.
1: Til sol og sommer.
0: Ja.
1: Og vi begynner så å begynne og gjøre her, og følte og sterskere og sterskere. Det var ikke rett at du gjør for alt førje. Enn. Og møvlegen åpnet seg så, at det som man kaller for å få transfer. Altså vi var hva det heter, først kom transfer.
0: Flottninger,
1: ja. Ja, vi var flott fra, ja. Fra øynene og øyne, og vi som ser meg hjelp av fellesskapen nå, i vi et annet øyne. Og her var en øyne spennende tog som bor i Jokken i New Zealand. Vi for at arbeidet vi opprørende folkene nå, her. Og vi kom og akkurat som i Rumänien inn i et arbeid som langt var etableret. Ja. Og i en Maori samkommer. Mm-hmm. Maori fantastisk folkeslige. De høyt og døylig og glede og fantasifull og lydryk og altså vi kom inn og det første møte øyla løvlig musikker og glede folk og øyla kjøtt så begynner vi å føle noen hjemme. Og jeg tror jeg at hendte samkommene som hvis det skulle være fyrstå folk og langt og være etablere, så kom vi faktisk til skåren klær. Mm-hmm. Vi skulle bare føre at jeg var gjør som langt og hei vær, eller som langt og vær. Og det er også, vi brukte så det første togene å komme og kjenne deg, og komme og kjenne mentene her, og kjenne at det er søv, og her var det ikke sånn at vi skulle lære å ta det mål. No. Tui, vi lærte oss nekker få setninger, det gjør vi. Det jo et eller annet kunnet at den brettske imperialismen tar sin, det var jo vi til at under kua. Ja, det lukte, eller faktisk rundt Atlanheimen var det jo minnelot der som for som imperialismen for øl ytlavia. Ja. Og Maurien var så og et av tøyme folkene som hade li eller det kan orätt. Om med Lanna med Malik att de vet att ut. Och te skuld och ju te bretar vår här så skuld och te skuld och integrera sig utan kvita kulturen. Så sövan till Taimon var helt övrigt i mån till sövna charmen och som heter under kvar av kommunismen. Här hade vi det gärna vi att folkaslä som var öliga särskt. Alltså, kjallt om när var jävligt heter vår över 100 år gamla så ligger det en oj upprona folk någon runt om i hemmen som har varit för i år att det att vi två år och trumla i nyer att det kvitta mannen ja. Och här kommer vi hit ett kvitt pär och skulle vara löjer för i hemmen och vi bor bara god om att göra och visa om till det är så öliga områden att öll vara satt lojka. Öll har varit en svire. Och lika mycket kvar vid er. Hur vi ser ut, vad lite vi har. Kvar vid er. Och att det är så alla stigen och någon vid er. Rök eller mindre rök. Eller om det är uppbyggning eller inte uppbyggning. Vid er öll en i egen gods. Så vi tar visst och vet att det var öliga områden att vi ikke kom inn som noen verensmennesker. Vi er ikke noen verensmennesker. Det som vi er i kjøkken herren. Det som vi gjør i kjøkken herren. Og vi tatt å tro og et holdt år her fantastisk tog. Altså New Zealand bare er så flott land.
0: Hette ikke vært så av Norrøtene?
1: Hette vært av Norrøtene og i Bay of Plenty. Som faktisk tann passion av New Zealand her som det beste vekker. Vi bor i en land og i en by som Tauranga. Som tatt vid stränder och faktiskt vetrar holvena här. Vetrar holven var som det gåa sommar i följande. Mm. Och sommare var så mycket behärligt att det var omgående så när vi följde att det var för högt. Det var boet ut i Sjövarmallan, eller tatt vid Sjövarmallan. Så här var alltid fruktlåt. Så om sommare kom det upp en 30 grader och grann hänting av morgon kom det så frost av gräsen och sådana fyra. Annars hade vi bara gott väver. Och jag tror det är fantastiskt kvar. Drönsen i tjocken kring skola här och vi var vid till att utveckla samkomna. Vi får oss nu i samstärv vi det som man kunde kalla för alltså ut i bojarparsten som vi arbetade i våra kommunhus. Så vi arbetade i en primärst en maori bojarparsten. Ja. Det var en maure bojarparser och resten av det var till det kvitt. Men det var inte så att at man skulle bygge i Mauri og ikke noen, men her var det ganske sent å bo i lærere bygge, og Mauri er en trivest øyne vel sammen. Så her arbeidde vi i tog bo i rapporten, så vi tatt og tatt sammen der vi kommunekontoret her, og i tog øyne noen, og for noe så kjøtt i holdt vi kvinnearbeidet og badnearbeidet, og Och sen jag hjälpte här som törver vi är. Och i Nya Zeeland var törven helt övrigt än av världen i Rumänien.
0: Det var ganska mer socialt.
1: Ja, faktiskt var det socialt arbete. Ja. Alltså familjer som hade alkoholtroppläckar och arbetslösa och böt som inte hade det så gott hemma och socialt arbete kan man gott kalla det, ja. Det var lika som det som vi gjorde vid syna samkommarbeten. Så det är som samkommar yngst och vid att röka ut om åkra fyra veckor. Så det är att arbeta i Guds rydde, det är ju så redan det mer än bara stant och tala en talarstöld eller stant och synka. Alltså det är att vara ett livande ljus ut i samfunnet som Herren nu sätter till. Om du är till Färjön eller Rumänien eller New Zealand eller Amerika eller Afrika så är vi kattlade till att vara Ljus här som vi där.
0: Skulle höra Jesus.
1: Ja, onkel säger.
0: Det här vill jag.
1: Nämligen onkel säger vittna alla tog och onkel om det nej att bruka så år.
0: Ja.
1: Att det är en öjliga stärsk utsökt. Ja. Tog jag har alltid sett något så störst och är man kan vittna i köken han som man är. Inte alltid bär i köken han som man säger. Nej. Att folk kan sucka. Ja, men alltså här ser jag vuxst. Kvar får det sina tröst från kvar. Hver tid kommer til å ta lukene og tog er fra. Hvordan spør det til at jeg kunne holde høtten noen høyt, selv om kanskje det og det og det er hent? At man kan være et livende ljøs og gjøre noen så en daglig idé.
0: Akkurat. Det er jo en nøye som man får om andre fra, som man kan gjøre over.
1: Ja, at man så kan være en vittnesbord og gjøre noen til.
0: Ja.
1: Så ja, tror jeg talte her under Selandet. Ja. Her åtte vi så akkurat tre av baden, hun var født av Tauranga Hospital, og hun den øyneste, og hun har hatt noen jokken som faktisk hever en annen citizenship.
0: Yeah.
1: Nå tog seg engst.
0: Borgerskap.
1: Borgerskap, ja. Hun en nysilensk borgere, men hun øyne førske borgere. Yeah. Og ta vi så tre år vår lijen, Og i New Zealand så var den eldste tjokken blivet 8-9 år gammel. Og da skulle vi velge til at gjør opp i åken selv, hva gjør vi nå? Og om vi det også har vi huset fullt av teenagerer, og det er altså ikke rett å tøye for å flytte av teenagerer. Så vi begynte å søke godt. Godt hvis du vil at vi skulle avhalte den bygget i New Zealand, det er med hos åken da så grått. Tog vi var øyelige Vi var upp till sin ävesnär att familjen kommer och i första rö. Man ska tjäna gode och vara ute med könsmarschen men familjen var inte loja. Och vi visste då över färring från flera och andra trobor av vindfölkon runt om i heimen att flytta vid teenager och det kan ge var fatala konsekvenser.
0: Ja.
1: Så vi börjar söka gott. Alltså här är vi stor vilt att vi slår byggva här i New Zealand och nekvara så att jag med vissaken tar så. Hvis inte, så inte jag vet att kunna släppa djeva och ha bött någon djupa röter ut i landen som vi kommer från. Det är så viktigt att man känner sina röter och man vet hur man kommer från och man känner sina familj och man följer att man hör hemma i en av oss som landet samma vi av oss som följt. Ja. Og vi ble så oppringt ur fergen og spurt «Hva er ditt ho å komme hjemme til ferger og gjøres fyrst og folk i Emanuel?»
0: Ja, hva er det her i 2004?
1: 2004,
0: ja.
1: Nei, la meg også. Døtteren, den yngste døtteren som var født i fergen, født i 2005, ja, 2004.
0: Ja,
1: ja i 2004 var det hette. Og som vanligt som mamma bi i den så större äldre och vi var ju långt att börja bi i åren här är vuxet åken och detta var bara som om en sån stäffästing av ja men det skulle komma hem ett år att han har vi var färdig. Så akkurat han I mån har blivit faktiskt ett år.
0: Det som skulle vara ett år, det har blivit ett år.
1: Det har blivit ett år.
0: Ja.
1: Och alltså vi hade köpt ett hus I New Zealand. Så så var så måste vi lyckas som ger och kon klara han på att att sälja och att få papper vi skifter I ordan och ta med fer från en är samkommen, ja, så får man inte fra samkommen från dag till dags. Det ska alltid en fyrsöjning att gå ut till. Och så vi brukte då faktiskt utvid ett halvt år att fyrsöjka till att vi skulle färra. Att uppträna något jag lägger där. Att sätta mannagångter i värsk. Och vi hade ju Vi visste då, alltså herren är talar rättliga klart arm för Yrtel New Zealand att detta försöver åkara äntaliga stö. Så ta vi ett för iver, vi tar till alla dina te I hoa att vi skulle arbeta vid att få maurierner att bära arbeta I vågar. Så vi brukte en ekvator ju på att sätta dig in I barnarbete, sätta dig in I kvinnlig arbete, sätta dig in och få dig hjälpa till och sånt någon och vi tälon och öron. Så ta och utan tog in kom att vi så fortalt och att om allt är så färre vi tar steg. Det blir ju klöck. Det är alltid att jag visste det. Men I januar, nej I december I 2004 kom vi hem. Men vi måtte överratta till vi det finns helt till oss. Så vi kom hem och tröntgener som så började vi förskolskola där blev allvar att jag om jag appade någon I Västmanna. Och vi var så först I rätt linje Selland vid yngsta döttrarna. Ta hevron vi I åt och allt. Till att packa husen och få det sällt och ta jag allt öle väl. Sex veckor att nå så var vi I förskolan.
0: Ja. Fantastiskt att höra hur har en lejer och hur stina och uppleva.
1: Ja.
0: Så det är en flott förning att här var I sin liv att jag kunde ha att läsa sövnar och fortälla just nu.
1: Ja, vi är väldigt tacksam för det att vi har funnit liv till att uppleva allt det som du har fortalt om till att det är allt av herrens nöj.
0: Ja.
1: Och det att herren kan bruka för ungar han eller två ungfolkor förjun att tjäna ut I hemme alltså te är bara hon att tack alltså
0: och frukten är för just en eller te som te arbete som du stand och ju det själen allt det här vi Rumänien och te är tid är mitt ut I oss
1: ja och jag men kan huxa här du visste akkurat du visste akkurat kvätt och jag kan tjäna så för att vara förjun så vi blev faktiskt också allt jag har gjort att det är när vi var ute som tro på det och kom alltså att det till följer och är vi till att det här var ett allt jag är på och I åker egna land till alltså omkring har spurt mig flera för när alltså så långt just det inte efter att vara tro på det jag säger inte tro på det jag är tro på det med egna land
0: till
1: och att vi kunde ödlöra tro på det I åker land till alltså Man behöver inte vara troligare för utländningen. Man vet inte troligare alla som särskilt det är. Men vi vet som inte häppna. Vi kunde vara troligare för utländningen I åker egna landet. Vägna att han förning vid det här var fint. Ja.
0: Man kan säga och undra sig hur så väl tillrättelagt och hur han nu gör det här.
1: Hatta är herren och en nötteskall som man säger. Han arbetar längt framför oss.
0: Ja.
1: Och banar vägen och fyrrökar Og vi vet det bare ikke av alt som han gjør, at han forsener det.
0: Han leder bare etter en vilje og en hjerte til at jeg ganger den veien som han kaller det.
1: Ja. Så nå har vi faktisk vært I følgen og I kjøtt 16 år.
0: Ja.
1: Faktisk det 16 år. Nå, I hele mannen.
0: Akkurat.
1: Det 16 år siden vi kom hjem.
0: Ja.
1: Så tøyen jo ikke utrolig kjøtt.
0: Tøyen blir det snart.
1: Och så tar man så kom att till följer så löj som det ljöar så var det här det största kulturskottet
0: för det?
1: Ja Och man kan också ask och spyrta till. Man kommer att till sitt egna land och så får man en kulturschock. Jo, vi kjolta vid bäg var förengar. Och att vi var veck och ett år ut i ett. Vi hade inte varit hemma till några sabbatsår. Jo, det vill säga, jo var hemma ett halvt år. Vi tar ju åtta första drönchen. Och trutja månader tar ju åtta nästa drönchen. Men jag kom åter till och egna land. Vær et avhverst opplevelse. Så vi kom hjem at vi var føringer, bøtten jokken føringer, tog seg først. Men innan sinne var vi ikke de som vi var til første sted.
0: Akkurat.
1: Så man har jo tillegget mentene inn i sitt familieliv, i måte kan man nå være, ja. Altså vi var jo rumensk, vi var jo amerikansk, vi var jo nyselensk, vi tar etter sin ramaurikulturen inn i familien i jokken, Och vi kom alltså åter till följer och här är allt bara rönt förrest.
0: Ja.
1: Det som ganska är helt vara torsförast, det är väl att allt skulle vara så perfekt i följen.
0: Ja.
1: Den fasaden som vi som följningar dog så väl att det var av. Ja. Som vi faktiskt passade så att det är vant och om vi ser ett lårande. Plötsligt så stannade vi till följen och det är några ting som vi kanske har lagt av.
0: Mm.
1: Och vi kom hem vid en så blandade jag i familjemäntan för det här vid er föringar att vi skulle lyckas som finna någon till rätta sig av nytt. Jag kan bara täcka ett banalt döme. Drönchen är inte socken i fyra år.
0: Yeah.
1: Det är inte kring saken. Och yeah. I Nyseland det gick att det är ofta bärsfött.
0: Yeah.
1: Vi tar ett bärsfött folk som kommer möta. Fantastiskt.
0: Yeah.
1: Folk i bärum pippon.
0: Yeah.
1: Om man så kan säga.
0: Det känner man inte för det, nej.
1: Och så kommer vi till färger och ha vetre och så stackars bötten tjocken skulle i halvåsor och vöter och vöter och kävatrakter och lätast och i för innan slottast. Alltså det hette det virkeliga strävet.
0: Yeah.
1: Og et annet var skolamentene, drønnsen skulle i skola. Det kjentes til annet enn å genka i skoleuniformen. Ja. Og det kjentes annet enn at man kallet i læreren for Mr. and Mrs.
0: Mm.
1: Og det var en veldig respekt for ja. Læreren. Og
0: det er kanskje mangler våre. Nå kan du si at som lærer er helt akkurat. Det er sykt på deg.
1: Jeg vil si at det er moner av mentene.
0: Ja.
1: Ja. Altså... För första dagen så tar äldsta sonen för skola så kommer han hem så säger han Mamma, läraren öjter så nämner han namn ja. Han öjter inte Mrs. eller Mr.
0: Mm.
1: Och det säger jag bara Hej du, kom här.
0: Ja.
1: Så säger han för här är vi så där Mrs. Robinson, could you please come and help me?
0: Ja.
1: Vi säger bara, hej du, då är det kanske vi hjälper mig, kom här lägga. Ja. Alltså det är så öjliga hormoner och mentan runt om i hemmen.
0: Ja.
1: Och det är inte det att en är bättre än en annan.
0: Han är bara örvis.
1: Det är bara örvis.
0: Ja.
1: Och tar man så över ut i hemma och i ett år och har tillägga sig mättan som man så är en pastor av så kommer man hem och man finner det av på igen och man lyckas finna med ett rätt sånt.
0: Ja.
1: Det är inte två år.
0: Man
1: så
0: blir
1: att, så är vi glad för
0: mig. Man blir sig glatt i gestens eja men det här kan stå gosig bruka det till att sutja och lägga märke till hormonen är så och ganska bråsat till det.
1: Ja, alltså bär ett banalt döme som att tvösta man det trooper så gör man skönliga pengar att råta vid. Alltså vi gick ju göra någon second hand klävån och att det är vi gott. Alltså att lilla vi var välklött och att det är vi gott. Man köpte sig inte möbler eller inte en bil. Alltså man levde vid hus som man hej. Och så kommer man hem till följer och vi kastar mitt och i materialismen är hemma.
0: Yeah.
1: Men så ska man göra upp i sig själva. Börja nu. Och inte säger att man pösar för att vi tar flåna. Inte så nej. Vad parstvis. Men, yeah. Men det viktigaste är bara att man lever till livet som man är nöktur att leva.
0: Akkurat.
1: Man pösar inte att sätta finger och näka.
0: Klockan hon flyger undan någon och vi kunde ganska sitta i en hejland i maträtt och prata då där. Men till löver skrajen inte så är vi tyvärr nöjda att se att fralliga pratar som vi har haft här i morgon och av Bilge Långt sändningen här av Lindne samma vid Dorsta Jakobsen och här hon är grett från om det här missionärlöv David och Dorsta här virka i Rumänien og så heter her senast som vi har hørt om om New Zealand og ikke minst til arbeidet som enn held fram i det og i samkommende Emanuel oppi i Høyvøk og jeg må vel lukke å nevne et og titte jeg hvis jeg omkring hvor hun vet ikke om en sånn morgen eller når det så av møte så det vel allmenn møter
1: hjertelig velkommen og vi tar hva Vi tar var föringar, vi tar romener, vi tar var filipiner, vi röjna av era synder hava en alltjavan dam, men vi är en föresk samkomma. Och vi tar var sundagsskola, vi tar var ungdomsarbete, vi tar var badnarbete. Och möten till åkken sundag är till er och klockan halv tolv.
0: Akkurat. Oma för FK upp i Höjvik.
1: Oma för FK i Höjvik, där ständer samkomman man väl av byggningen. Och öll är och hjärtat är välkommen. Klockan kvart är 11 så bia vitt.
0: Ja.
1: För ni räknö att bia klockan 12 så börjar låsangren.
0: Ja.
1: Och att man möter alltid gott samfla. Kom en tur för bo hjärtligt välkommen.
0: Ja. Hade här är så färdig ut till lustarnas idé och är alltid vi för att ända vi en och sanche och det är en sån dur där som synker här för Jakon och det är en sanger som heter är aldrig så. Det är en sanger som du själv behöver. Omsett.
1: Ja.
0: Jeg aldrig så at han kross, han bærer.
1: Men du Arne, hva fra? Kan jeg lukke å slippe å si en akkurat rett?
0: Kjør så vel.
1: Jeg husker om alle tar føringer som har vært vidtja nere i Rumænien, i tjøkken til Arne, ta i vidt bo her. Og alle tar henter som har vært vidtla hjelpa, bæg at djeva og pakka. Alle tar hjelpa vore som har blivit sendt nere til Rumænien. Att åt de som ber arbeta i vågare, föräldrarna som är i Västmanna och honor och i samkomna Manuel som är i vita stolen som arbetar i någon. Att jag vill gärna ber en tack. Och det har varit så näck folk och vita och hon att det är ingen chans att jag kan förnämna ett vid navnet. Men ett tid som har gjort till och varit och vita och korsvör och dalt utvör och saunavör och Hjärtans tack.
0: Handan touchen är så färden vi är till Ötlte. Och jag nämnde och jag glömde att bli om att säga. Men vi har sån åren och så färd jag att säga tusen tack för det till Tickon Dorslöre som vill du vara vi av väldigt långt som vi har kunnat idag och vi färd ända här så sen tjänsterna vi att höra dörret och synja är aldrig så. Tack för

0: bilti a køyra Begri var bara funt Køyra løgjen var gjort
1: Er det nevnt og lagt a køyra?
0: Det er nevnt og lagt a køyra, ja, ja Og en tur ur Glasgow til Havnar og så norra Ta er man sindi dekki, men det er alltid virka seg på mig Men ikkje kvald
1: Ikkje, nei, men det er jo godt
0: Vel og sted
1: Ja, Ole, hva er det om at det er ljósfunksjonen i tunnelen i Klagsvøk?
0: Ølja pent alltid. Jeg har alltid ødler imponeret som er kommet. Kommer ned på åttende tunnelen her, altså. Det er flotte farvespill.
1: Var det Trønt Petersson kjørt det så innert du i?
0: I Hogstad.
1: Det er litt synd at han er liten som han blir bruket.
0: Ja, ja.
1: Det er en god kunstner vi det her, va?
0: Øvforst, øvforst.
1: Han er god evner. Hinner vi at han er populær i Ærestandes i Heimenon, vi som er kunstner?
0: Ja, ja, han er veldig nekva stand rundt omkring, og ut fram, og i Amerika og Ærestandes.
1: Til å fortelle om dikten i Tesmagir.
0: Ja, ja.
1: Og det kvart hun opprona?
0: Ja, opprona li er i Middelandsmauer. Her bor jeg med min første tjej år, her norre. Sam med mamma och pappa och en syster och en bort. Jag för skolan här norra. Där kan man där.
1: Hvis vi vänder åter till om en appen och så där. Hur var det?
0: Appen ur Middeldal han hade jag Paul jag brick för att kalla. Och om man hon kom av öje som giftes till Middeldal så appa. Pappen heter att Paul han är så dejer. Mamma men heter Elina. Hon är nu 35 år gammal. Hon är återfunnen. Om man är funnen kallas Sikka och appen kallas Adolf.
1: Hur var systern jag där?
0: Systern min är Selva. Hon är gift vid en som är släktare av Nordet som heter Ejolv. Bortemoyn, han är avgift. Han har haft sin troplagare vid Höjring. Så har vi nirjat Evaskola. Och årblinter och så sen till handikappar och man säga men lycka hur arbetet är för arbetet och pratar och lycka vi åt folk och sådana till stämmen
1: Vad domt du där vid Middeldal?
0: Ja, men domt du ser det väl i Middeldal jag ser första tjej är när jag bor i här och sen har vi hittat så gärna kom klaskar och byggva och det har varit optimala det har varit byggt i Middeldal jag helt allt det där folk som i Middeldal det var som onklar och Og til å sitte fast og gjemme jeg alt løyve, besta steg jeg gjør, og menneskene var som ankler. Det er jo ganske snitt å si at sånne mennesker. Men så er det ofte falt da. Fantastisk steg jeg bygger vi. Vi flott oss inn til jeg var tjejer. Og ta det igjen, og vi flott inn i middelalder. Vi var mamma og papi og tru sikkjøn. Flott inn andre familie i Øysene, som åtte tvei bøten ta. Så det var noen folk som flott i Middeldal den dagen. Det måtte jeg sast etter til at jeg hadde vært gjennom 100 folk i Middeldal den dagen. Så jeg tror det er størst prosent til alle.
1: Og det kvete kjørte en unge dronker i Middeldal i Sunnart og i. Takk til det noen.
0: Ja, som jeg var tjej er, det var kanskje det større opplevelse, men det var den daglige dagen som var innholdsryker på ankra mata som ikke ordet du jeg forklarer fra ganske, men vi spalte vi alt det som bød spalte ta og var aktiverer jo i, altså, på forskjellige mater, altså. Her var kreatur, her var seier, her var neit og en tarver som jeg omkant domte på nekans mater, alt det var bensje fyr, hver sleipan og pombo, Tjekkan så ulti om nottena nere i middelhusen til at omar stekket landslåsmadrag. Så var männer av låte, og så fyr man om fjörna att takka møte. Men vi gikk ikke som luttlåsmadrag nere i fjörna i middelhallet. Det bæst ikke til at høver batje og fyri og høver hettla. Man kunne ikke dette tjekkven her, utan så slapp han ikke fyri at.
1: Ta det flotte baten. Tror du den upp, helt upp på ett lag och kört där?
0: Ja, alltså, hvis det var helt kyrst så kunde jag bara lägga baten och gönna mitt om sommaren. Men jag har hört till att han har ålandsökt domt han inte till så väl. Så hvis det inte var brym så drev man baten upp på hettlarna och bantan så hettlarna. Og så om veteren så var baten litt ned ned nest. Vi hørte papen fortalte for meg at tar for til utrører og øysen ut av fjøren og etter reken og så. Og han sier til at for meg at tar drev og baten ur nesten noen. Ålene var så stør, sier han, at ångte drev der baten nyan at ut der over trappene, eller at der større trappene. Då var jeg betjene alt det her, vi som vekkene da vi bryr meg og Ålöven och allt det. Det hörde jag säga. Värsta dagliga, men kom fyra, säger jag.
1: Då ska man ju helst känna omstånar. Samma vid vind och ström.
0: Ja, ja.
1: Var det nöjande vi i utrådet?
0: Nej, jag var ångt i att låta nu fyra vid Abba. Det är inte morgon till jag. Jag minns till, första fyra var bänken i Löven. Då var kon attra i utrådet. Två batar. Og jeg og en annen dronker, vi var slapp når de bor, med der skåla i baten. Døyle vever, kyrst og alt det. Så til jeg måtte være kanskje øyne den første ferien når jeg var i pøyen og baten. Så færre en tvormass ut i andre bor, jeg vasket seg om hendene her. Og i min baten leger jeg liene. Jeg tror jeg baten koppet jeg. Hinn dronkeren sier, han er sin eldre enn jeg, nå koppet vi. Først fyrir jeg kjent til Benjels. Det var ni fyra i Mikladal i fjören.
1: Det här dagliga förbindelse till Mikladal, hur så fick man till hvis man skulle flytta sig i kickmittlen?
0: Och i mina tog jag var trutcher postbattare över. Först var jag lena för sig. Jag var så lydligt att jag minns inte så nekt till den. Det var Torja Samson som hade tandbaten. Och så kom Polaris. Och det var Torja Hugo Gartar som skipade för tog. Sjön kom Barskor. Det var Östen Hugarda som tar skipet för dig. Och han som följde baten, det var Jakob. Jakob och Jerry, en älfer med av oss. Hur är det en älvhilden av följt sig när det kassade den? Stärker och kylagöver och lejnäggfyr. Ja. Det är oftast det är uppe i backen här. Alltså, under packen som vi ser. Och högt och manöver tar jag där och arbetarna är fantastiska. Och jag med av Lutja som kallar hans då, och i bonden och myerna. Och man ät, och så var Jakob och hans herre män och i baten så kastade där upp till honom. Och vi har näka chanser så lägger han baten ät. Tack och Lutja också öjligt. Halt det. Jag råkar ofta att jag är raven av baten av varska för att på i trappen där, men det är man inte bilen näka det.
1: Olle, han är då otroligt gott. Jag också om att det är vi-förhållande en bäg på en annan måte.
0: Helt enda standard. Helt över.
1: Jag ser här säkert hur svart ett lätt namn.
0: Säkert Hammer.
1: Hammer, ja. Han gjorde en sändning och sådär att ta samman det här bara barskort att ta ett film av. Ta ett lätt äta några.
0: Ja, ja. Det var barskort. Ja. I halvet han sändning var gjort om det här tog och undersöka tunnel kom. Men ta var en annan skipare som heter Hjalmar. Han är bara oss nekvar vid Varskor. Hjalmar Högnsen. Jag tar kratis det största kyl för att komma norr han därin. Men så hade ta sust i arn som Varskor har bara kors ut till husar eller sida där alla. Tog jag att ta hur vevren var ju något nekvar.
1: Och det visst man skulle flyta en kick för en häst. Kostjärna.
0: Ja, ja. Alltså, jag minns ögonen för att jag sätter olika djupspår och jag har en smadrund som är. Jag tar ett land, en risse av husen och medelhalsbönden, en tjacka, och tar så. Och jag minns hentan dagen och den finaste veckan. Nu ska han föra hem till husen och hon ska bo i husen vid Barskor eller på deras annan tabaterna. Og så hatt der sånne stropper som der plantet jeg lett ikke om sementsetjet har jeg der hivet i palant ved en sånn skjelte ut i midtelen. Og ta i togene, da har man ikke noe kunststoff til løgner og sånn, men det var sånn hamper og sånn, like, som råttene er hvis det kanskje ikke lave eller så. Og så kommer man til rissene om man har kajene, tar løgene og om man, så lett jeg der sånne stropperne om man har, og så minns til at så skal hivet som bor. Och ta henne kom hon mitt i mitten kajerna och baten, ta slittna i stroppen. Och hon får den i mitten. Och jag minns till, det blev ett eller vitt som jag är, alltså, jag får att gråta. och får renna ner efter bygdena. Men vad för övrigt när lycka har vi där gått spalt jag av. Så får jag mat. Jo, ta var en kona på hettlarna. Hon tar ju inte ta, men att hon fick åkast mojn av det så att hon är säkert då i sötten.
1: Björgen och Mikla Delle plattade att det blir utav honom.
0: Nej, hette så att det är evigt matronkor och jag minns inte ska ha nägg för att vi tog in det till te. Men det kan minnas till att jag var ett ritepisen av Kassvåg. Kom jag att vi en rygg via ritepisen. Så var det omkort vi efter Lunta ösen, ja. Jag minns det till, alltså, ja. Men när jag tröttlandes, här gör det nägg via för Kassvåg ett ritepisen. Och så plattade vi ett omkort jag får en bi omkort han sände en ritepis i hörn till middag, alltså. Och han hävande till pisse. Och jag minns till att jag är bian arbetscenter som var från Tröttlandes om att skaffa mig en ritpisse av Nese. Han var arbetscenter som lärare i middelalder. Jo, det var allt läge. Men det vicklade så ytla. Det var sommarferien som jag var med. Det var några ferreist. Det vicklade så ytla att jag slåp i honom där Kassvåg. Nå, så kommer det dävren som jag ska innan klaskar. Skola. Skola där nätt. Ferien ligger, jeg er gjørst av lydde boer og ødeleser gav rydpis. Han måtte stande etter en år til en måtte for at laske. Nå får posteren når han er, og jeg stande så og boje nede bakken og middelalder et post som høymat på Larus eller Barskor. Vi ångar rydpis. Men rydpis er flo i alt fram vid bakken der. Nå sutt jeg rydpis at kommer høymat til flikkvandet, og hun renner seg bort og renner strånsen. Hun datt nyer. Jeg leip så om han og tok han en kor som fann nesten under i henne og leip så ned etter sånne bordene som jeg gjørst og kommer han og her og jo, så jeg var rett av en pisse til affæren. Så ja, det er sånn som jeg kan minne stil.
1: Hva minner?
0: Ja, hva minner, ja.
1: Ole, er det noen hending som du opplevde jo i Mikladale sånn er du?
0: Jeg kan ikke si at det var noe særlig henting, så jeg skal si at det kan ikke skje. Utan at jeg er ved rissen her, og jeg ser ved rytepissen, ja. Jeg må si for min part, at jeg, som smadranger så, hei, ringkan hova genka til godsår, ringkan hova genka sondagsskulda, og lær ikke han som være norre, at Anna, mæren at Nils, teipla til hava sondagsskulda. Nå er jeg her norre og ferist sommerferie. Nå får vi på om at sundagsskuld ska vara. Jag säger att det är en man som fylls vid att jag är att han inte är sundagsskuld, jag är tomt inte. Men han är helt inte han tomt. Nå, så måste vi rymma är en sundagsskuld begynt. Alltså. Så för nian delen nian och sådana för svimmihillen här var det gerer som vi säger och här var det bär epla välter och kal och allt det. Vi färs nya att fina det är en solen hon bäcka en nyer och vi färs så i kallet så söndagsskola lär inte nu, Annie och Nils. Och vi minns det var väckligt var så gott, allt var så upptattna. Vi sätter en backa och ett gil, sätter vi bojnen ner i gil och så ser du det här och jagla i skäli och den här i rötarna. Tugen, hons och gintjen och allt det här och nu hittar jag vad de äter. Eller imot kunnad. Nu så tjär vi att en förers kickva ständer akkurat om sojnen här nere. Bara förers kickva kom undan. Och vi var på en av klare. Här blev holka all tjock. Och vi kände väl de förers kickvna. Så vi bläkade i sig rötna så länge som vi orskade som smadrar. Och nu hickvann och nu kynner jag upp efter. Och nu så tjär vi väl att till Nils. Sondagsskolan. Läraren. Anna Radom. Så kom han igen och han skammade jag till att skulle hellre vara sundagsskola än att sitta här och stjäla rötter. Där sitter jag fast och i mig endast. Det här vill säga. Men så igen är det färdigt ordentliga kontrakammare att jag har mätt en hotla att gänka till god sår. Jag har mätt lika gå.
1: Och det kvittade första läge som vi skulle höra.
0: Jeg halte til at kontanpere hårsten «Mun Jesus lät mot hjärsta fa av løvene, sink mun sal».

0: Ole, du flyttet jo fra Mikladale til Klaksvigar.
1: Ja, vi flyttet inn til jeg var kjære gammel, og som jeg sier at jeg var begynner i skolen her i Norge, i Mikladale. Da var lærer Marius Johansen, som sagt ble halskolestjøre. Men så flyttet vi inn, og før så i første klasse i Klaksvig. Så det var helt et annet. Og noen rikva av bøtten under herbordelsdier, og så det var helt på annan mata. Vi långtes när jag var efter till middagdall de första tugorna. Och som jag säger, Janne, att när jag gått om middagdall det ser så fast i mig och hur sitter att liv. Ja. Jag spalt vid dronchen här som samma vid öron dronchen och som man vaks möjra så helt man nägg ner kajerna nere i fjörerna silt vid baton och fiska i tättnemorstar och fiska vi glopi och fick en ekvan fiska upp att han matan. Så sylte vi det till ska och kip hajmatter. Ja. Spaltet här som papar och kara. Fingst vi i ösene. Och Grönland vi fått en kip i hajm. Det här har stått lite. Så om hästarna, det här spalt vi om man får husen i uppemöter uppe i hejanon. Vi hodden och tjolkamoen och andra. Och spaltet som har räckat sig och som alla smadrönger gjorde ta oss. Det var inte bara vit, men det gjorde alla dröntjer. Det var en fint tog, stark, stortlig. Ja. Så dämte vi hilar om för husen. Och så sylte vi det här och gjorde kajer och annat tulligt. Och oss hade vi tunnebatar som vi skor i tunna. Så. Fantasier var störst. Då. Man måste finna på allt själv. Då. Så gjorde vi böckarkip. Fink en kassar och körde hus. Fink kassar från utrabaten. Det här var det utrabaten som hette silt och makrell eller silt sälja. Och kassan som fink i norra. Vi försade kajerna och så fink vi det ser kassarna. Och så brodde det sånt och så byggde vi ett hus och isolerade det. Och vi hodde och allt det här. Öliga stått till det. Det var fantastiska. Rökbaten tog i. Det här man
0: Och det tar man det också om att barnen som får lov att kunna falda sina ämnen ut helst jag ger till att man utvecklar ämnen bättre när man får lov att kunna att det formas i mig till själver.
1: Jo, jo. Och det är visst att vi skulle lära på oss. Det visste vi akkurat nog så väl om vad vi skulle göra. Alltså, vet du, stod vi omgående faster och inökande. Alltså. Vi visste att vi skulle vänta oss om vad vi andra brukar hända till allt det här. Till en 400 på tammatan. Men nu säger man att man ska inte arbeta sådär, man ska börja bruka hött i stället fyr. Så det är så en mat att göra det på.
0: Det är en mycket mat att göra det på.
1: Och jag har alltid till att papper plattade räckte vi ut och sa vi och så är det klacksugt, det var så rävande att vi utrabattade en fjör till utrabattade. Jag har alltid till att hvis jag kom till skolan och batren som han var vid kom efter, så har jag fasta kaos då når jag stänker. Och här skilte jag färka, och det var tvär färker som färka i folk tvärs omvånna. Det folk har inte bilar att köra som det gör det. Man har några cykler vid huset med hästbär och öjna. Så jag åter kajerna och bor färkerna och sur om. Så var man inte var liten eller avröja så kom man där om att vi bat någon. Och hvis det har släppt ojs och färre västerheter så får man vinna kaosen att tacka ojs. Det här var rökt ojs, finns matrång. Fantastiskt. Då låg jag ängte vid kajerna. Arn skorarna kom ju på land. Så var man på år för att det hade begynt i äckna och inte löj. Då får jag steg om kvällarna. Fyllt i nagröjnliga vid ödnese. Så man visste ju om allt. Och så hörde man kipen tåsa och i raten och synamittlen och tjocken tåsan rati och allt. Det här var det här löjvist och lyfte ju i ta. Det här gör det ödlig klagsvåg. Alla stände runt omkring i landen tryck vi. Det var en spännande tog för en smadrång. Helt fantastiskt. Att binta en båt eller sådana. Det var inte ett problem. Tjena drönt. Det man har sett så ofta. Man ser att kajen är säkert att bunt. Silter båten på spring. Och så äntar han upp båten. Och allt det där. Det visste jag alla. Han stod till alla.
0: Och det är ett rukt liv.
1: Ordligt rukt liv. Och så var det något annat som man kunde fortälla från oss nu. Så hade om båten tog in här. Men. Så var det össar och smadrankor i laknastrojen och så gick vi till att kajen är och här lade krokskip i Rolf Krake eller Holger Danske att kajen är och så stod politianer vakt här en länkaj Og så stod vi og pratet vi tar, og tar meg blod i vi åkken.
0: Så du opplever noe imenska så i løven?
1: Ja, ja, ja. Det er til alt dronger da.
0: Som skjer gammel fort i skolen, da?
1: Ja. Men jeg treffes omgang i velskolen. Jeg er omgang hod til skolen. Det er med seg akkurat slett ikke hod til skolen. Og jeg minnes selv jeg vel til han der igjen, og jeg var fyllt i 14. år, 26. februar. At jeg følte var så vokst på, bedre hadde taskene rikken og sørste ferie i skolen. Ja, ta helt til at jeg var en fru fokler, og det er med seg. Jeg minnes vel til han der igjen. Jeg sitter med rymmer fast.
0: Og da skulle vi ta et lærtrett.
1: Ja.

0: Ole, hvordan var handelslivet i Klaksvik da du var unge dronker?
1: Vi kan si at handler i Klaksvik, handler var hver hjørne, kan man si, som man pleier å si. Nå bor jeg i Vøyken, eller på Lavøyken, som man sier, og her var tvær handler, det var jeg bare nok 5 meter i Mittendort, vi vanlige vørene, og også andre træet, og det var ikke Høyna Lassen og Tjadoros Vipro. Jeg hadde det ikke vært med noen halv trus meter i mitteln til Alongstad halvtid. Og her så hadde vi møttes at som alt nabolag i her, de var inne i Hesaborg handlander. Så stod man prata i, og så fylls man til husater, og ofte han var det bøtten som var sent ørende, men så mamma der var i Østen i kjepte. Jeg ofte han prøvde halvt handlander rundt om fra kaosen jeg og ut av bomsammer, som har vært i Klaksvik, tatoina som jeg har, jeg minnes bare ikke tale, men det er størst tale av handler som har vært. Alla de som var här, de möttes i handeln. Så alla nabyggar har möttes i handeln. De skapar ett samband i mittlen och i nabolänen. De rykar i löjvet, det måste jag.
0: Jag vill säga, Olle, kontaktpunktet, det var i förrättningen.
1: För nabolänen så var det kontaktpunkt, affären i handeln.
0: Hinner vi så fem och säkert näka vita att jag när jag sa att prata en handling om också om att ta männen till chips och annat.
1: Ja, det är så. Du hör oss nu om handlar ute i småbygden och hur män pratar jag sitter här och pratar gamla söver och så har jag tar sig ut in i handeln och pratar ju. Fäcks näka vita i handeln. Utvärpes har vi inte kommit så här så tog jag in den till måste fratas angstande så. Så det är väl så det
0: Det var fra munn til øyre.
1: Ja, det var bøyndløst fra munn til øyre.
0: Ja, ja. Men at hinner vi at det er at tar man så pratar i en forretning om imest, det er man kan jo knyta kjennskap og vinskap, tar vi en øyne.
1: Ja, ja, ordentlig gjerne. Her mamma når vi pratar sammen og vi som bad kom her og at det ble altså knyt og i forretning i forretning så var ikke den her som man bor jo i, det må man sige. Og tanke på som nu er som er Klaksvik, så er fyra handlar her. Fyra handlar. At de er til Rikven i handel, så var det ta. Jeg har alltid åker sier det at hvis du har en touchhus, så klarer du å ha en handel. Nu snakker vi snakk om Middeldal, ja, nu. Og i Middeldal er vi har tvær handlar, ta i Eva Smadranker. Og ta i menn for det chips. Og så har jeg finnes ikke penger, Toren Jack og alt det her. Og når du heter kom jo over forskott, og jeg sa det, ja. Jag måste ta vart dig men jag såg att skriva och fast kött så bäck glitchant i handeln och så skriva jag och jag så bättre så på halta när för så. Det har hållt annor mat och liv på. Men vad är det?
0: Och det är fem master vi kostnader.
1: Ja. Ja, det får kostna ja. Ja. Ja,
0: jag är visst omunder då.
1: Artligt där omunder. Det är såna skärmar som man ser. Där man
0: ser det stora skärmen. 100% alltså. Ja. Hiv att ålder till er till pejgivande fårande ta mot människor på andra måten.
1: Ja, just. Det kan stå attla att det är till rojka löv om kvar vi här som har bo i Oja. Det är strax till nökerhus eller nok så fytta huson och så var att han nast i handlarna. Här är tejfar Oja som bo i här omkring. Ja, så när var det alla ständer runt om bygdena. Men så har Kjallbro hejt två sådana stora handlar, en i Stånken och en i Biskostöva. Och Johansson Olsen, säkerhetsmänner som vi säger, tar, hade så en utland handel, först utvidade dörren till den ena Akvitus som vi kallar. Det hade en större handel. Tar som har silt vid säkerhetskipen har köpt sina vörer här, fyra stora pars, drakna vi. Och det som har varit vid Kjellbrösterskipen, det har man köpt sina vörer här. Så nu råkade vi inte över.
0: Och det undergångsmänner i Klaksvik, var det Kjellbro och var är vårt här?
1: Kjellbro har varit en stor undergångsmänner i Klaksvik. Men så har vi är det värre, så har Johansson Olsen varit en stor undergångsmän. Kjellbro har haft en tre torskjus sen. Och Johansson Olsen har haft ett torskarroj. Så var det är det som jag och Jacke. Här som är för att arbeta här över 14 år för skolan. Och tar hört i Östern en trojskip. og hadde torka roi i oss. Og her slapp jeg arbeidet til jeg var 14 år. Kost arbeidet i kjattlæren, talte fisk til koner som skulle vaske fisk, stakka jeg opp og kjattet om at jeg var litt nær, og sett dem og trille bør til og kasta fisken oi, og så var jeg. Ja. Ja, det nok så interessant å komme til det. Og torka roi i kort døgdrift, og det var trutja vakter, og alt og tru folk, en medover og tver jenter, som hadde vakt. Jeg var ofte han i øynene at han skulle erstatte en jente hvis hun ikke var til tøk og så da. At jeg skulle hadde vakt stedet for henne. Altså. Nått av vakt og kveld vakt og om deg. Det var interessant for det. Og nekker utrabater og nekker privatmenn som åtte utrabater også. Ja. Så det var nekker privat initiativ her nå. Det må man si. Jørgen Arne, holdt. Holdt nekker. Ja.
0: Och som att det om Kjellbro och socialmål det har kommit en bok ut om han fyra var det senaste år eller nästa senaste år
1: ja, jag minns det själv
0: nej det är otroligt intressant att läsa om de mannen som man ska ha särskilt ävne driver mig att få några ting på plats och kolla vad gör det
1: ja, ja, ja men man säger att han tar ju inte som det kan ryka med oss jag har ju alltid hörst men jag tror att det är inte det. Men han har varit överför för Klagsvåg. Det har jag inte snackat om. Halt. Överför. Navnet jag har nu figurerar än här. JFK.
0: Och det passar, ja. Ja, ja.
1: Jag var Fredrik Kjellbro.
0: Ja, ja. Och det först jag så i Fortelärre.
1: Ja, så jag var 16 år. Ta hej i akkurat spurt om jag skulle släppa vid en kipe i Lusslands vid snören och slå. Og så hentet han øynene dagen, ta sånne dagen, og så kjøpte jeg at Palle Steinberg, han kom ned til å lave gabrekkene, han kom på ned til lokkere, og inn og spurte om ikke han kunne lære å male til seg. Jeg er i ungen hotell til jeg, og alle er med fra borster til kjøpt. Og min papi, han rønte jeg sier med meg at til kjøpt kan du alltid fære. Så valgte jeg så til jeg for å male, lærte så i fyra år sånn, som alle lærte til ta, jeg kan si. Så hadde jeg arbeidet til hånden i 8 år, at vi var en 5 år i arbeidet til hånden som maler her. Så jeg førte borster i et halvt år, utfisk, 5 turer, hvis det er Marie. Men konen hun helt til at hun var gift ved en maler, ikke ved en sjømann, så det ble jo på tannbattet. At jeg var bare låret her og slapp jeg. Ja, ja. Og det var så sjøløn, og så fortsatt å male. Så jeg malet jo i 45 år. Kjølstøver, og sånn. Var det trutje lærlegger. Palle Steinberg og Morsdære var det trutje lærlegger, atle til Aule. Det var Aule Steinberg, sånn og Morsdæren. Og så brøver sånn, som kallet for Aule Kjærstad. Og så jeg, det kallet meg for Aule i Lavigån. Det var en annen øsne, og det var Sviersånne, kallet for Aule i Skalavig. Så hvert var det 4 Auler. Og maler det her, jeg synes det er og jeg og Aule Steinberg fylte samme dag også 16. februar.
0: Det er kjølsamt.
1: Det er veldig rundt alt. Det er nok stått liksom. Her de er vel, flest vel her, det var døylig folk ved samme vi.
0: Hvor er det vi om i Klagsvåg, eller hvor er det eneste maler?
1: Ja, ja, vi var fra Kjøsene og masse og ute bomsammer rundt alle bygdene. Øsene er bygd, Øsene, omkring.
0: För att de kommer ut till Erbygd att måla.
1: Jo, det tar man väl. Det var för att blå i alla stan, ja. Jo, det var dåligt. Jag får avväxling grövast. Från Klagsvåg. Så det var finnast lä.
0: Och det skulle jag att lära sig att?
1: Finnur, ja. Jag har Fjallsens bro. Finnur Hansen.

0: Paule, hvor kona kjøtt her?
1: Kona min, hun heter Agat. Hun også i Klaksvik. Jeg bor jo i Vikund, og hun bor under Kausene. Vi hittes nok vi... Hun drev kapp, og jeg var også i Kapprabate. Så her ser vi oss vidt, og... Ja, vi kommer sammen første fer en tur vi var av Johansøk og Soria Tvører, jo. Da kommer vi sammen første fer, jo. Annars gikk vi bare oppe i KFOM. Som ung folk så var man i KFOM kvart øyneste kvalt alltid. Så her hittes vi sånn i Øysen, jo. Kommer kjennes herfra, altså. Vi blir så gift, og åtte kjeipet. Og vi snakker om familier, og papi henne kommer av Norskala, mamma henne kommer av Hetlanon, og vi snakker om hvordan større familie var det, så til henne en stor familie. Papi henne, det var fyrsten sikken, mamma henne, det var etlove, akkurat det er selv tutsje sikken, og vi dødte skjøpet. Så det står familjen tillsammans. Det började i långt att jag var en 14-15 år gammal. Jag och Jack, här var det tryggvande folk också som tog sig över mig. Men det gjorde jag att jag fick en långsulö i bröstet. Ja. Ett Jesus.
0: Och det skulle vi tacka det här.
1: Ja, vi kunde tacka Anton Sanchin till Sigmund Andreasen. Han svarade mig. Og vi miste en drang ombord av skipen Agat. Og Sigmund kjønte mann på Gjæt. Da var Sigmund lengst sår og sår Afrika til nekker Odja som het Tristan da Kona. Og da han fikk seg bøyen ja, på Leifen, da skriver han til Sanchin som heter Trosta med. Kanskje vi får høre til Sanchin.

Människor är alltid fos till att diskutera om Jesus. Man han diskulerar med en son och gods. Är det sant att han kan till fristidla mot hungrande hjärsta? Passa till att han lätt till dig tjugo, röst i upp till dig och tjekka vatten om. Således är människor alltid till röja att diskutera om Jesus. Till min vän är det möjligt att han säkra skrifterna, att lära om Jesus. Og då at de sjøvelige hendringene i bøyblinn i oppdannet og kortene ikke kommer til hans herre og på alløy.

0: English is improving too.
1: This is going backwards.

Vi tar då Kristine Berensen, Cynthia Sanchen och ett hjärsta er och hin sonen älskar. Nästa sangren vi skulle höra vi Magna Kristiansen som synger samman vi Sigrid Rasmussen Sanchen vi vegin stentor med avur som Marste Johansen hur yrst. Henta Sanchen damar med skera väl. Han säger så nek säkert särla tar man er och gärna stöv och här man kanske helst vill ha fri för gode. Ta vid uppleva djupa sorg undras man ofta över hur liv är som det är och tycks man ganska ångst och i halta det över orättvist. Vi skiljer inte hur, men Nile och Jesus Sanchen säger allt och visar också Guds omsorgan för oss. Så nu hör vi Sanchen till Marste Johansen vi vägen ständer med över som Magne Kristiansen synger samma vi Sigrid Rasmussen.

Vi tar då Alma och Hanna synja sangen vid synja tackarsång. Att enda för vi att höra och det var val synja sangen och en dag och en dag. Vi är trygg vid att en dag för vi att få svär och på allt det som vi skulle utöka någon här i löven. Bär att du går och du ringa. Så nu hör vi att alla av val synja sangen och en dag och en dag.

Ja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC och ja, vi delade inte med oss höjstna just podcast nu. Sista månaderna. Och ett annat som är öllast nilt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäka av att du har snilt från. Hissar här appen här till här var Og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare å suttje myntene som fyrir tunn utvarskjønting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnegg. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjønting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøsene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, letta kontakta, bilt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskå. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för vajtaren läcker en annan sändning ut och vi till dem är bilt långt. Och där kommer vi att göra samma dem, ett land, där en efter. Ett land i bevikskiftet. Ett sändningarna sänd. Ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parst du kommer ut. Og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, vil ikke langt, og har vil ikke langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som tar høyere ordentlig vel, til dømes byrja og vidt vi har lett seg en forvindelig feriejøkne bøyplene ut som podcast og det kan stå til dømes teka atler som der er i halte der er halvfjers teka nere telefon og så hever du en jøkne gong til av utlom bøkene i bøyplene av til nær telefon og så kan stå datt ta i til så kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie Jokken Bibelna om Matteus, trusstra play, du just ikke hava internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, flere podvars brøyre ut, og vi kommer litt ja. Det er fleste av akkurat sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tilhøyere, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvars. Så jeg tror nok tjeneste til tøyen. Vennende, tek du vel i møte tjenestene.

0: Yes, Lord, synger Carmen her for jokon, Hunger for Holiness, en sanger som er planet, lusta, skjer han jeg vetter. Fyrre døgnet, ja. Kanskje er det noe sånn fyrre døgnet da jeg har sendt inn her, men til han vil så er vi, til han må være tøyet. Jeg kommer til alders etter håndene. Nå har vi så finnet en gest i utvarpstående. Dorda Jakobsen, hjertelig velkommen.
1: Ja, takk. Takk for det.
0: Hei, hei.
1: Hei, god morgen.
0: Så, god morgen. Det må man si, jeg synes vi lortet den her, så det er morgensending.
1: Ja.
0: Ja. Dorda og Evit, her var sånn det mengen brattene fjerde.
1: Ja, det er visst.
0: Jøgde deg og er, vi da enda sunt ikke nok sånn sammen. Og jeg spurte Jan om du er vaknet og sant, og du sier nei, men det er vi faktisk.
1: Ja, det er nok med SMB.
0: Ja, og til ångre av deg, jeg synes jeg var ikke nesa kjært, men her synes jeg nemlig vi.
1: Det er ikke så døylig.
0: Ja. Så jeg vet ikke om det, men det kommer vi til. Det er kanskje ikke sangeren i vendue som du er. Jo, du er ikke kjent for det.
1: Asinter,
0: ja.
1: Har ikke akkurat gjort så, eller jeg burde ut, så er det sånn allmenn, men...
0: Men du var dårlig musikalsk, det var
1: så sikkert. Man synger og spiller, man bruker det gaver som god til TV, det er nok så viktig at man ikke...
0: Talenter, kan
1: man ikke... Ja, man ikke grever der nye, ikke?
0: Ja. Og annars er du daglig utenom ikke lærere?
1: Jeg er lærere, og jeg har vært lærere i... Jag måste ordna för huxa mig om och imorgon så lunch har vi vill lära. Jag vill lära helt mot Edlund då som lärare. Och jag blev uppbyggd 18 och jag har 8 mina dåliga fyra böten. Så rätt ju vill jag något som Löven och Jamer är ju akkurat vi så öliga vanlig. Det är vi att så får man så här utbyggd och så får man så böten i hjärtan och eller med man för sig uppbyggd.
0: I hade jag rätt för något så avhör. Vi får komma in till.
1: Nämligen.
0: Jag grejer sig inte från att du är ett to och Mauer till David till att ha varit missionerar om man så kan säga.
1: Ja.
0: Och det är det, ja, det är kanske inte missionerar nu, men det är fyrstor folk. Och en av han kom upp i Höjvök som heter Emanuel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar väl fyrstor folk här nu till sörst och så igen 2000 och fyra. Mm-hmm. Då har vi flyttat till Färjar.
0: Ja.
1: Och då har man kommit till Färjar att när man är utomlands och något som det går som i dag skulle föra in på mina löta ja. Så finner man det av att Färjan blir inte så öliga väl till att byggva utan att du har vår en uppbyggning faktiskt. Mm. Så att det bygger jag havn. Ja, men så måste jag säga att det var gott lönt starv.
0: Ja.
1: Så vi får att samtidig som at vi var og ble fyrst og falsk, faktisk tog vi iver etter foreldrene til David, da var de kom til Altors, og Anfri og Kirsten, som heter fyrst og falsk, og Nekva og Emanuel, faktisk igjen sank om han var stående, og til 40 år siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var første forsen nå,
1: da. Det var første forsen, da var vi til til faktisk, midt i koronatøyene, så hadde vi planlagt et størst 40 år halvt,
0: ja.
1: Men det måtte vi så lukkast minka syndrom til at man kunne ikke bjøre fullt av feltkjen. Men i sørste år så hadde jeg helt å vite sant man var 40 år gammel. Og det er virkelig en eka at hadde jeg alt
0: det. Er det.
1: Ja. At man høver pastor av en samkomme i 40 år. Og Kirsten og Amfrøy, foreldren til David, det var også fire store folk. Det er første nek var ærene. Og i 2004 hadde vi så flott av heimater, at man vet at vi er nek var ute i misjøen. Så vi vet spurt om vi vil ta noe som takker etter. Og vi vet om det bo i vi tog og søkte herren om det var rett å gjøre. Og det var øyelig størst at det var det avgjørst. Mm. Ja. Og tar man så kommer alltid til følger, så skal man gjøre opp i seg selv hvordan skulle vi nå sette røtene i rett og slett? Mm. Det har man vært vekk i sånne kvarer som vi bør være vekk nesten et år. Så var øljan ek hente midler til man bona, hvor man finner bøt når man bo at den bøle stannes. Så skal man liksom gjøre oppe seg selv, og ta meg jo atle før jeg, hva skal vi gjøre nå?
0: Yeah.
1: Og vi tar alt og er og mer om min, det er alltid helt der vi øljer områdende, at, at engasjere dere i samfunnet, omframt i samkomløy. Mm. Og tog dere som lade til høyre på enige, vi tok så av skvett. Vi fører at nemo kan oppbygging, og det gjør vi så. Først var det en oppbygging som lærere, med en vidt øyne var fyrst og folk, og det er ikke øyelig godt. Da man er unger og spredskår, så kan man det enn jeg sen. Og da jeg var Leo, så får som även någon tro på kan han få ösna läsa till lärare.
0: Så till en lärare hus.
1: Alltså när det lärare hus och ta äldste sonen han har ösna för att läsa till lärare. Så vitt var ja nu var vi så bäi lärare och starva som lärare men vi älskar ösna att starva så gott rutje. Så ta är nick för att vara tog för till samkom arbete och till att fyra röka aktiviteter och att söka gott och att röjna är det bästa för om jag lägger en samkom fram. Och ta Jeg har vidt så ikke nok så størst i at samståndet som er være fyrst og folk, øyne er at være aktiv ut i samfellet noen, og jo vi at man er sammen med noen folk, og i stedet med noen, man er kommer faktisk inn om noen familien, til dem som man lærer ut av, så at Vi drønner vel jo også øyne ut samfunnet, ikke bare inn i samkomne.
0: Nei, faktisk som færre jakkens system, vi tenker av livet, da man lærer, ja.
1: Faktisk, ja.
0: Det er for, og man så kan si, jeg får ikke noe bra enn jeg for den.
1: Ja.
0: Eller hvordan jeg går i. Ja, som. Og alle foreldrene, og alt det, ja.
1: Så, og hun damer vel, at arbeider vi vel, ja. Det gjør vi. Og føler til dere kattel. Bare innan samkomvekken, og øyne ut i samfunnet.
0: Akkurat. Men nu nämnde du här om tyckara ungdomsliv, om man så kan säga att det blev missionärer i ungdomsåren. Hur kom det att ta i, jag vet inte, vad hände? Kom ett kall från himlen ett lag och söv?
1: Ja, det är en öjlig avhållvärt söva. Alltså, jag och David, vi vuxer upp samman och Emanuel. Og av alt, og helt siden vi var øyelig ung, var aktiv innan ungdomsarbeid og imestandet. Og så sa han det at som teenager, så, wow, så ble man forelsket over. Og vi begynte ikke engang sammen til vår seitjan. Og vi begynte sammen.
0: Det er nok så gjengom,
1: annars. Vi har vi det samme årgang. Ja. Vi det født 1945.
0: Så kunne folk råkne selv.
1: Så kunne jeg råkne selv og gå om vi det skjer i fjord. Og vi begynte seg ikke sammen da vi var seitjan, og høtte en utrolig gåan ungdomsbølg. Her var stå nesten av sin parstre. Det var slags lusen til eldre, men vi brukte utrolig enn jeg var tog sammen da vi var ung.
0: Det er en tog kjør eldre alltid,
1: ja. Så faktisk var det ofte en tøndøyger da vi det ungdomsmøte. Ja.
0: Ja.
1: Så da var det en av dere ungdomsløyere. Men nu tar vi lika som mer och blir nästan så äldre så nu är det nästan jag gammal för det ändå tar jag mån, ja. Men det är inte så nek. Så som nu känner jag gammal så vi var liv i höjdelen. Ja, men så valde det gifta honom. Och sista David och Mäveren, Paul och Lily Hansen, de var färren som trooper i Rumänien och nu känner jag 94 som vet att samma år som vi blir gift.
0: Ja.
1: Så tala Luka som till högra på en och vad ska jag lätta om för att pröva också vid färdångstens. Så vi valde då att gifta oss i august och långt första dagar skötte så att vi packade koffersna och vi var av i Rumänien att hjälpa och vi tog i arbeten som långt vi har sett att stå här i Ivre. Så man kan också säga att vi var öliga ung då, men det är inte som om att vi får och fullständiga ut i det vita världen, alltså vi 20 kronor lomman och två med koffert, det har vi tjockat så sådant exempel.
0: Det var så svär inte han och så av det om man så kan säga att som tid får det hjälpa.
1: Vi får i det hjälpa och akkurat och i tog ta detta var ju stort att han var att kommunismen fatt i Rumänien.
0: Akkurat.
1: Upprösten eller revolutionen var ju 1924. Og hun begynte i en bøye som heter Mishara i Rumänien. Og det var just det som bøyeren som vi får til i 1994, september 1994. Og her var det en samkommet stående. Omframt at, som vi tatt vite, så var Rumänien jo et øye ut på et land.
0: Ja.
1: At han og...
0: Ceausescu og alt det her.
1: Ja.
0: Kommunismen.
1: Ja. Det en søve som... Man nok ikke kan fære sånn at vi nå her, hun øyla lenk og trist, men det var godstyr sånn at landet var utpunt, feltene var å øyla fatak, og at det er en rikdommer som landet åt, alltså Rumänien ett eller rykt land och på naturprodukter och kvite och marscher av ötlonslä. Men ta ta verbes bli administrera och att han hårt så det snar att Agon kom ut till fält, ja. Ta för till att att göra av oss folk roig. Så ta man kom som så nek under oss nere förrjön kom till Rumänien först i 15 och össne öle nek för är europeer kom till. Och som har varit i landet när jag spant i hand så sa man att här är verkliga bruk för hjälp. Och ta vid så för i här och i nu kan tro för av fems. Så följde vi dock om faktiskt vurslar vi ära igen att kunna vara vi till att hjälpa. Och här börjar jag så ett omfattande kedjearbete vill jag säga att jag att samt på man och man väl börjar jag så ut i tojene att börja stanna för att samla in hjälparvöro. Ja. Det var bara mätor och kläger och tål och ting vi kunde bruka i hospitalen och i badnehemmen och i mest annat som man sa att hörver var av. Och samstundet som så Emanuel i färgen gör det riktigt mycket arbete vid att sortera allt som kom in och sortera att det är obrugliga kläder för att ha som var gå och det som var skitigt att bli vaska. Alltså här var bägge böten och män och kvinnor öll var fotlånsvink vid at Sirja Fyri at han var han som blev älvera till och med en värre bästa stante tog det är ju viring och tog att man gäver att det går som man äver för det om man arbetar och en är tjå och samma vi följt som loja under fatakradöme så är det öjlig, öjlig område där man också att det skulle ha det bästa tog vitt färg och bär ut det bästa. Och vi brukar bara ta bästa. Ja, ja. Och vi är vid djävla ta bästa vi är så visar vi ta hem och viring som människor. Och visar en respekt i för att vi inte att djävla ta hem det bästa. Så ta allt det som kom ut till Rumänien och i bussen och containern och samt man faktiskt köpte först en vörvågt. Det minns du, det tog vart vi. Kastade bilen var det?
0: Jag halte jag var på sjö, hvis jeg minns rett.
1: En kvitter på sjø. Det var skosser vi en av de første turene. Ja. Det var året vi kom nere her. Ja. Vi til første Tomsen som kom nere av klæven og skøven og øren. Og jeg mener at det var om sommer i 2005.
0: Spyr mye.
1: Jo, det var ikke det var. Ja. Og tiden åtte så har jeg møttet til Brittleif Jokken, som var i august. Og så får vi så oss det. Og fra 2005 fram til 2008, som gjør tjej år, så ånøkker jeg rett og slett. Gjør det samt om man et rymmer arbeidet vi at samla av iverflående kjøføren går, og sendte det vi gjør til det vi som heter Tørn.
0: Det øktes bare at vi så ble en større bussreceptor, og så ble en som heter Absalom Matras blant av Rebøy, og det var så lastbilastøtt, eller helt store bussastøtt. Så det øktes bare.
1: Det øktes, og jeg halte i øsne, føringer har vi jo alltid vært kjente for jeg vil djeva. Og det som kanskje var særlig, vi arbeider noen som vi var pastorene i Rumænien, vi at vi avgjørte øyelig kjøtt at vi skulle personlig for ut til det som heter tørv. Det som vi så, og det første måneder når vi var her nere, vi at øyelig hjelp kom til landet. Men det kom i containeren og i bussen, og så ble det lykke som sett av til omkring lokalene og døyla ut. Vi har sett debatten og hjemme et eller annet kvinne i hjemme, et eller annet skoler, et eller annet hospital. Men det som kanskje hendte var at det kom ikke alltid at det hendte. Tog administreringen som holdt av tog som kom var ikke alltid så øyelig kjipa. Og vi sette oss så fyrig at vi ville få en arbeid i Ørvis av det vi bo av stedet. Vi var jo her alle tog. Vi sette oss så i samband vi allmannestovene i byen. Og Tim Kjærgjeren bor på 400 000 folk. Så allmannestovene her har lenka lister av familien som virkelig har store tørver. Så vi hadde et øyelig tatt samstår vi kanske det som helst kallar för socialt och dolt. Här som vi tvingar adresser vi familjon eller till familjer och jag står han tör och vi får så personligen ut till torra och så och kvar tör en verk att man mankla och sen på det hade gått gå mot botten av vår och vi sport in till chatta stötter skäckva stötter kvar att man mankla i kötchen och tar vi så att det finns en fullförd en lista av hus som är så familjen hade bruk för det så får vi ta hem och packa personligt till dig och det som så vi trycker och kan ta är att Det blev vi snakka mittlen li i mittlen mottakaren og djevaren. Mm. Til det som kunde hända var at hvis det var for nek mittlen li så lukka som det kunde kvarva i mittlen kjens og holdt sånt at du som kom. Yeah. Og det var øyna nek var hjelp av fellesskaper då som opplevde då at det var ikke vis om det som det du giv kom med rette henter. Så vi var øyla glad for å kunne være stenen och jag kunde komma till Arne som vi bor här så var vi till att signa ja, det är väl och vill liv till som familjer, det vill jag säga
2: stor arbete
1: och det var ju av 18 000 som kommer förrigen så det var inte bara vi som var nere i Rumänien och arbetet egentligen var det allt förrigen det kläderna som kom till Emanuel, det blev bara lätten in i Västmanna, det blev lätten in i Vaven och det var den stora Klaxvik och störst gömslöd uppe i Höjvik. Så det var lukas som följar som var vi till att hjälpa Rumänien.
0: Det var bara det senaste lige och tog tjätterna.
1: Ja, vi var skäppen att släppa färre ut till det som väl hörde törven. Och det som var väldigt stort, det var att eftersom man var så unkar, vi kom på ett höjt så lärde vi ett mål i öle kött.
0: Ja.
1: Och finns så kommunikera på en lös vi fält

0: at vi var øyla væren vi at primært var det alltid evangeliet som skulle tælas ja. Og man måtte være væren vi at man ikke får og gasser inn noe sånt kjept og folk inn i Guds rydde så vi var øyla væren vi halte hjelper arbeidet separat fra samkomne sjålvære ja. Og det er et næst øyla vel det vil si tog vi tatt då folk som som gikk i samkomne som ikke funnet det for nok så lenge tog gjetan nå ja, okej, okay, alltså det är en jättebra arbete som kom för sig här. Att det var öjliga viktigt för oss som arbetar här att det primära att det var Jesus. Det var att de som var i grannalänen och de som var i bynum, de som vi kom i samband vid, det skulle bli frälst. Och de som får uppleva sig Jesus primärt. Och få ett samfulla vid han. Och vi skulle ju minnas till att rumänar det har ikke alt vært nevnt at vi er tryggvande i Rumænien. Og jeg har tås at vi flere til mine eldre som vi tatt samband vi tar, som har grøtt og kom fra hos vi i møtene var helt nødvendig privat hos hun. Døgner og isolasjon var kort og vinterøyne så snart jeg ikke skulle komme ut til at jeg sunk. Og jeg har hørt om frasakner her som tatt jeg til husmøter at jeg planlagt og at han tar familien kommer klokken 16:00. Så kommer nästa familj klockan 4. Kjalt och möte kanske inte börjar för sen 17 utav kvällt. Ja. Så det är inte skuld att sucha misstankligt ut. Ja. Här har vi ett möte.
1: Ja.
0: Så Rumänien har en bakgrund vi här som det inte är nämnt över tryggvande.
1: Ja. Det var ju kommunistiskt.
0: Helt fram till 1924. Ja. Ja. Och där märkte man ösne. Där man så kom i vårt arbete att det var öliga värden. Folk var värden. Det var ju en av 4-5 år sedan det kom det som man fattla. Och höst att samkommer här var värre i tjöken att latorier i Rumänien och östnet ta i kommunismen vär. Så skulle samkommer halta sig innanför av sig regler. Det var öliga områden att det hyllde sig till det som alltså det som regeringen i landet nu säger vad man är löv till och vad man inte är löv till så vi trackade då ut om de reglerna som var igen så kunde det komma straffor och så på den måten lät vi öliga mest till att folk var värden men ösene var det fantastiskt att vara vi till att sådja kvose och i en tjö var sett i fralse troar för alls.
1: Ja.
0: Ja, om man inte skulle få en nös för
1: ja.
0: Om man nämnde Jesu namn eller få en eller annan straff för att det var möter. Ja. Så det var verkligen störst att uppleva. Och så kunde en sugesiktning, alltså en siktning att rätt vara till att vi kunde sikna folk vid Ötlundröjmon gå og tenke noen og klæve noen som kommer ur fyrjen.
1: Ja.
0: Altså det er fantastisk å oppleve. Da jølene kom og så platte øynene eller tvær busser og kom alltid til jøler. Hvordan vi kunne være vidt til å sikne hospitaler og øyne fatige familier, grannarleis som vi var i feltet i samkommende. Og som jeg nevnte i Johannes så løtte vi et øyne større enn det og at det som var givet ut det var personlige gaver. Altså da vi får ut vi pakkon og sekkon, så var det pakka seg stekelig til avis og familien. Og vi tøtte øyla gå, folk har trett okkon, lokal folk har trett okkon, som arbeid og som hjelper fellesskap, noen som vi var en parstre av, som var vi til at det ble til at jeg var personlig gav.
1: Ja. Og hette folk som ditt var samband vi enn.
0: Ja.
1: Og mer enn så, det er bygget nemlig i følge.
0: Ja, Dan og Kalin Gabor, som en av de beste vindfølgene har vært av helse igjen. Vi var nødt til å gå om veldig, jeg tror vi nødt til å få av hvem. Herren, han arbeidde så fantastisk at de var løtt inn av dere vi. De tok du engst. Da ser vi kun til å begynne ved en samskifte. Og det var vi til at hjelpe oss de første togene, at det faktisk ødelårene vi vårer. Men særlig de første togene vi at kunne ordne alt det juridiske vi som hjelper fellesskapene som har sett oss da om. Tog ikke der å si, så det allmenn viten at det ødelbyråkrati som i Slugon London, det som kommunismen er ved være. Og vi som kom fra førjen her som då nästan kan färre bänka på hornet. Jag lägger mig och spyrer mig en antenna. Så, ja, men plötsligt så var det ett öjlig byråkrati som vi skulle tjöka någon. Alltså det var kontorer i tutsjunt av oss. Ja. Tutsjuttals av oss. Ja. Som man skulle tjöka någon bara för att kunna öppna hjälparfällskap. Och få löjvig att samla folk och löjvig att följa ut och geva folk och gaver. Så det var fantastiskt att kunna ha lokala hjälp till att få allt det juridiska på plats. Och så hade vi till oss när jag träffade till att hjälpa till att sortera och att följa ut och geva.
1: Och det är det västmänningar.
0: Det är det västmänningar. Det är
1: hus i västmänna yeah. Och håndvärskar.
0: Ja, och det som är så intressant är det att ta arbetet vid samman innan hjälparbete och nu arbetar vi samman innan samkomarbete. Tar vi också om Guds måta att arbeta på så är det ju längt på mokkara hutt.
1: Ja.
0: Och jag har ju omgångt och överhuvud drömt om att följa för att vi är ett land där som vi har under 200-300 rumäner byggvande. Som är faktiskt kommer ur Ötlundlanden och ur Rumänien till följa att hjälpa oss om tog jag vid att ha haft så eller något vad kallar man det?
1: Ja, ja. Jag manglar handverskare.
0: Ja, handverskare i länka banor.
1: Ja, ja. Och akkurat han den sövan här hade ju det mest anhållvärt och gjöttlös ner att tid vi har känt och först ja, och halvfemsen ner till ett land och här till lära ett mål.
0: Ja.
1: Och till det och stinna att lära till att måla och till få att det hjälp som ska till och om man så kan säga att detta ska brukas att
0: ja, det är visst gott, det är visst vi
1: det är visst gott ja.
0: Han har en otrolig gåan måta att vara längt framför och att tog han visste ju att det i 1945 att följa för över ett land som för att bli rättliga internationalt.
1: Ja.
0: Vi tar ju så imund och att det som vi lärt och här nere av mentan och male och säga att det för att börja brukt att förfölja, det är inte ju åkara vittlaste fantasi och imund och.
1: Och det som så är hänt upp tid till att firman har mött i Emanuel, kanske en sån morgon klockan, jag vet inte när det är 11 eller 12 så är det kanske omkring det uppemot hälterna av dem som är och möter rumänar.
0: Ja.
1: Och det som vi är till alla från hela salen, det är omsett till rumänskt.
0: Ja, det är omsett till rumänskt och vi tar var en haft öliga och hjälp till att finna fram till att de flesta sanchen som vi synger i följande är och östen tydligt till rumänskt. Så det här var nekva gåa händren iver att finns ju alla sanchen som vi östen synger, bäg nutjar och äldre av rumänsko. Så rumänarna tar synga rumänskt och föringarna synga förrest. Och tata så är onkrenska sanker så synga vi det samman och enskon. Så vi tar lika som lagt okon Och Jema är att herre, du måste ha kattlocken till ösning att arbeta i Rumänien i följande. Ja. Hur skulle vi lära ett målflåtan till 1845?
1: Ja.
0: Det som, hvis vi lyckas spåla 1845 är att jag vill vara så ung och nåm, om man så kan säga, komma på inte ur höjdelen. Så var vi öjliga i höjde att lära oss rumänskt. Och det häppna var så till att det som vi får ut av Vitsa och det som arbetar samma vi ute i grannländen och i samkomt det är inte engst. Så det var bara att han här är vägen att lära rumängst.
1: Yeah.
0: Och det gick öjliga väl. Vi klarar att rätta väl samskifta att han har 8 år. Och vi var ju här tjej och är tillsammans. Och lät oss efter att lära oss om vanlig öjliga väl.
1: Yeah.
0: Så vi tar oss flötande rumängst. Skriva det pastvis. Och känna oss i år i rumänskan. Mm. Och känna till sien, som sien är som det här var, och mentanerna. Ta ju så att det visar sig i 2015. Ta en sån morgon nu i våra via möte. Så mötte jag en också tullja här uppe till skolan jag låsang. Uppe i Bräcketun 5. Och jag såg att här är en bil och parkerar vår utanför det. Föringar möta ångkant så tullja så hette er hette jag har värst också jag parkerar som en bil gänns i glittnar och horan är fär upp och trycker som en när kommer ut ur bilen och så här spyr jag is this church? Is this church? Och jag hörde beina vegin at þetta var rumenar og eg sverði dem natra rumenskum. Ja, hetta er samkomma. Hjartaliga velkomnir. Og tar stóu som kanos. Ja. Til eg sverði dem natra tar ekna male. Ta var det trutje arbeidsmenn som var komner ur en by som heter Radia. Og tar det godt nok hørt om at jeg var en samkomma her som fyrstod falt ikke og onker ui samkomna ta seg rom engst. Men det har funnet ikke samkomna. Det har løyta i flere sånne der. Mm. Og det har vært om vare. Og det har vært mjørst i flere viker. Så det har vært kort oppi at vi er noen lenka og det har funnet høyvikskirkene. Det har funnet bygningen til løvdene som stod i gjer, og det hadde funnet jo asen, men det funnet jo ikke Emanuel. Men hentet morgenen, så stod der så parkeret her, ta og jeg kom og møte. Og så gjennom morgenen her har vi haft rumener og har møte hvem øyneste, sånn er det. Og det hadde vi det i åren, men det var så tve pør som hadde langt bo i førjen i en 2015 år. Ja. Men i 2015 var början på när kan nåt tja Emanuel. Tog i herren tala i öliga störst om att det skulle börja när nåt tja tändast. Och den tändasten var så att röka ut till särliga till rumänar och i följen. Och jag minns den morgonen så kom jag till verset framför mig som ständer i prätgaren om 11:08. Kasta brei tutt ut av vattnet, tutt du farsta atter om så långt tui gongur. Og spola vi nu atter til 1994, da vi flottet over til Rumänien og bo her og i tjej og her, og tve av okra bøttene der født med vi var her. Så vart her jo brei som blev kasta ut av vattnet. Og føringar, om alla följer var vi till att kasta brejsut ut av vattnet. Vi är att göra kläder och tål och mät och kvät och igen vi kunde bruka att hjälpa tjejen i Rumänien vi. Så det var siktningar sändare till Rumänien ur ödlån följer och jag har alltid varit upp till 20 år till att hjälpa arbetet helt och jag har framkört om vi flyttar härifrån. Och detta breje som vi har kastat ut av vattnet hem, det kommer att. Ja. Och det suttar vi nu.
1: Ja. Och tar man så börjar det så att arbeta i 4-5, då huxar man inte att det här ser att detta för att suttar ringvirkningar i ara tutsch och att och det är det som vi...
0: Det är det som vi suttar i det.
1: Ja.
0: Och som faktiskt är nu är en öllig stor skickning till och som samkomma hur man ser herrans mat att arbeta på. Kussi ui, han egentligen ösne fyrirökar följer till att kunna täcka mot utländningen.
1: Ja. Du säger 300 rumänar är så, eller här har vi det i
0: följer. Ja, nu har vi inte ut det här hotet statistiken, men...
1: Men det är rättliga
0: läggas. Det är här unga.
1: Ja.
0: Alltså...
1: Ödligt är inte enkelt som man, men en stor part.
0: Ja, vi tävar en... Alltså... Då gång man inte heller där folk kommer att möta, men vi ser så när ska Leslie han möta om, så här har vi inte mig alla en 3-4.
1: Ja.
0: 2-3-4 rumänare att möta kvann sånt. Ja,
1: och det är inte så som kommer, så tillsammans är det ganska dubbelt.
0: Som jag var tillknut i, ja. Och som är ju 8 år, och så får jag hemma ett år, och andra är 2-3 år och arbeta. Och får jag så ivrat till sitt egna land.
1: Ja.
0: Men så utgör någon år och det så är jag nu 2015 så här har vi haft alltså med 100 och 100 menar in om akkurat gott. Ja. Men flera av dem här var nu väldigt trofaster så trofaster att komma och man väl utgör någon nick var. Tui tar er arbeta.
1: Och det följer sig hemma.
0: Och det följer sig hemma, ja. Det följer sig hemma.
1: Mål är här och allt.
0: Men det är god som är syst för det.
1: Ja.
0: Alltså, det är snäckar som vi kunde täcka och kunna ära när jag god under 2004-2005 visste att det följer komma ner på rumänare tillföljare. Och han också, hur ska en E4 öka en V4-tör?
1: Ja.
0: Till ösning att kunna finna ett godshus här som tar mål kan vara brukt och tar mätan kan vara... kan man kan visa förståelse för att säga och ta ramenta någon.
1: Ja, man kan säga att det här är troligt chans det kan huxa och ett läge efter och så jag och så god det är att lägga det här och se nu planlagt.
0: Ja.
1: Helt från början ja.
0: Och det som är så störst det är och är som döv hon tar ju allt blir så globalisera och vid det är nämnt att flytta sig med en land. Men så blev vi som tjö, alltså följer vi som tjö, deras mer och mer internationellt. Mm-hmm. Och så kan man sätta sig spåren och säga, men då har vi nog väl att vara välkommande i Frödenheim som kommer.
1: Ja.
0: Där kan man så börja spyrja sig själva om man då tar nog väl. Då kan man vara ju inne och tog ju sig när det nödvändigt om hur sig han högt och allt följer folk. Om att... vera välkommande i för några nutjoföringar som kommer.
1: Ja.
0: Och vi tar var ju iver, alltså okara lilla land förger här är mer än 100 tjur om på.
1: Ja. Och tid här var tycker jag likelod och själva ni här vi månaden någon att undervisa, jag vet att du har ju är en mittepel i samband vi att undervisa av rumänskan.
0: Ja.
1: Att undervisa av förskon för romäner. Hur ser vi det?
0: Ja, vi tog så var hur så kunde vi dröka ut att det att vi kunde nå romäner vi boskap någon och vi kunde vi sanche och tälla och att torra må alla röka tajmon. Men att integration till att vi hjälpa dem att integrera sig i våra land och för vi vill lära sig att lära sig torra mål. Så som lärare så lyckte jag att lägga på en att undervisa. Så vi får igång för 2 månader sedan att bjöa rumänen in i samkomna och att lära det först.
1: Mm.
0: Först ska mättan, först ska sier, först mål. Och det är verkligen stort lätt att sådja kusset här till vursligt.
1: Ja.
0: Utlänningarna som kommer till följer tar arbetar ju fortfarande det. Så det är inte så öjligen nekv tog som de har varit i vårt att bruka och på att lära sig åkara mål, men vi har lagt oss efter att är kvar vika mycket kvöld så kommer de som vill lära först, ser man och i 2 timmar och vi har varit intensa undervisning och så får de bergimisk muntligt och skrivligt hem vi att arbeta på att nästa 2 veckorna och vi lägger ljubbrott ut av en bölk som de är en pastor av och det får ymskan ledsna än vi. Så tar första delen är som gänger i mittling för när vi mötas till undervisning, ja, men så kunna de lära sig i sådana egna läge hemma. Och vi tar vad rumäner som tar sig först och vi samkommer i det.
1: Ja.
0: Och de hjälper till vi av ötlån och ötlån och vi samkommer med att det kommer till låsangstøyme, da det kommer til tulting, da det kommer til praktiske oppgaver, så som at hver vi i kaffetøyme noen, og hver vi i røyngjøretøyme noen, og alt som er veldig øyelig, øyelig størst for dere, og som videre blir en øyelig av å sikne i av, er hvor så godt øyelig visste i 2019 at dere tørre i at gjøre større avbøter av akkurat samkombygning.
1: Mhm.
0: Tak måtte skiftes, og imens måtte repareres, og brottligene så stanta 2015 rumener klarer kvønn leier det.
1: Ja.
0: Og i mer enn 8 år
1: ja.
0: Er hjelpet til vi ødlom tar med renoveringen som vi måtte få holdt vi.
1: Akkurat.
0: Og i samkombygningen. Ja. Og jeg også bare, god, du er fantastisk.
1: Det er en øyelig sikning.
0: Håndverskere, alltså utlärde handverkare, utlärde rörläkare, utlärde malare. Och det som alltså när man verkligen ska sätta stora pris på det är ju att det största offer för en utlänning affär från sin egna land till ett annat land fyra brev för sin egna som sitter efter i land och dess förrän hos oss om Rumänien är att alldeles raska människor tar kund till att välja affär till arbets. Kvän lär det?
1: Ja.
0: Och inte firman som tar arbete i.
1: Ja.
0: Men det som ble sagt var, vi er så større av å sikne av å kunne komme i Guds hus. Vi mekner ikke å tale av førskolen, eller vi mekner ikke å gjøre alt det som tid gjør, men vi mekner å bruke okkar hender. Og vi vil gjerne sikne at vi er bruker til leierdener som bruker fire for å få sett samkombygningen stand. Så vi gjør det opp på en av fjerne her, at vi tatt og vi har tatt ut vi en 600 000 kroner bare i kjold viljere arbeidskraft.
1: Ja. Ja.
0: Som var blivit som vi var blivit signa vi ja. Som samkomma av rumän och så hör för ju något arbete som gärna vill signa och
1: gå. Runt av Tumma Lund 4 och hon är känd lite.
0: Nej, och det var alltså signingen gick på av vi. Samkomman kunde signa ett tej och tej kunde så samsons ösen signa och gå.
1: Akkurat. Tugen hon flyr Tumma Lund pratar om hva vi tenker, jeg halte vi for å høre et le, og det et le som enda opptidig i lintene. Da linten fyllt til fyrstene og stender her, og det Dorita Kjall som fører sin tja, hvor vær jeg?

0: ikkje vegna sjálva meg. Nei, ikkje vegna sjálva meg. Men vegna
1: te. Ja, vit høyrer her Dorto Jakobsen synger fyrir okkum og til ein sangur sum er kjendur á enskun nok so vel. Who am I? Eitir hann á enskun og her eitir hann so á førskun. Hvor vær eg? Han opptikin treie ui Linden fyllte 14 år, den 20. januar 2014. Min som rett var en tenner i Østrøm, at det ble helt en hatvær løtta for tog. To, Dorta, hvor er omsett han sånn ikke sier det?
2: Ja, det er jeg.
1: Hvor er jeg? Så tog jeg omsett han sånn ikke.
2: Ja, han har vi omsett, ja.
1: Ja, og hatt en av nok så nekvån alltid, etter annet.
2: Ja. Jeg har tøyt,
1: så det ligger vel fyr.
2: Ja, takk for det. Jo, jeg har tøyt nekva sanger. Sommer vi har brukt det nekv, og jeg har brukt det en av tøy, og kommet seg frem etter. Men jeg er så ikke større en tøytning, og jeg at vi synes ikke av akkurat ekne mål.
1: Ja. Ja.
2: Og at vi bruker akkurat mål som samskiftes mil.
1: Ja.
2: Og vi lærer ånder akkurat mål. Så det är näka vi kunde vara ärren av att vi ligger här och har en liten utgör ut i landet av honom vid åkara egna mål.
1: Ja.
2: Som åkara försfötter har varit blött för att behylla det. Så i halvtid det är så ser området att vi gör åkara till att det inte bara tar ut.
1: Nej.
2: Och det är ett högt mål.
1: Och det här tar sig av Jani att hon just undervisar romänen det heter förska målet.
2: Ja, jag har med övrigt det samman.
1: Ja.
2: Och Det synes jeg vi står urslit. Vi synes ikke urslit.
1: Og det en av andre som kanskje ikke daglig å komme, eller virkelig å komme, og samkomne som kommer og lære seg først.
2: Ja, altså...
1: Så det ikke bare for deg som møter opp her sånn det?
2: Nei, nei, nei. Jeg vil si at det synes jeg helt om helt. Helten av dem som kommer de som hører til samkomne. Og det ikke om det helst ikke ødel. Det ikke noe man kan tvinge. Man kan ikke tvinge folk til å lære dere mål, men det som jeg av og fyrt i. Og så det øsne. Vi har fløyre som kommer utenfor, som ikke har vært så uttaklig, sånn at daglig gong til Emanuel. Så, og at det skal ikke være treten at du skal genka og Emanuel for ikke å komme og lære det før. Det en tjeneste som vi til feien vil jeg vite samfunnet noen.
1: Akkurat.
2: Ja. Tror du mennesker samfunnet noen ui i Torsland vill det så vara till att vi tar våra männar som byggde runt om allt landet men det vill ju vara länge vi vill komma att andra havnar men vi bjöd det ut till ett som är av och ja
1: men han tar tjänasten som tid eller som tog så väl grätt från kvara kläger från förrjön till Rumänien hon stäckar inte tar tid gåst eller vad säger vi då
2: hon helt av fram och hur helt av fram öll arne Og til Østen vi det veldig størst til åkken å suttje hvordan vi det som man arbeider opp her nere, for det om vi så i 2008 flyttet i Rumænien, så helt det var frem. Og Absalom Matras og Klaksvøk, trofaste bror i herren hun, har vært mengen, han har talt turene og fortalt meg øyne for henne, jeg vet ikke om dette norske er sånn, tror Visst ju Absalom, kanske Absalom sitter och lustrar ett med nu och kanske han kunde rätta mig, men han har varit nekva turar. Och svärföräldrarna, tja mer, våra nekva turar, jag kan ta ärna i vitt bor i Rumänien. Och så sägna som nekva ärna, så här var föräldrarna tja mer. Till stafetten av vad gör det?
1: Rättelse.
2: Ja, och det är väl också en till stora sökning att sucha ta utna. Som det äldre attalige hever fyrjat att hjälpa i Rumänien. Så
1: han orange farva i kvart lastbilden, kassa lastbilden, så gick han.
2: Ja.
1: Han hever.
2: Han hever varit nekva turer. Jag må inte i mittlen håll trus och trus turer.
1: Ja.
2: Som pappa, eller föräldren, jag mamma, inte vi kvar i affär. Men som de har varit i Rumänien, vi all slags tänkon som det övertörver av här nere. Och det är färre nu. Känt april, att det är ett år.
1: Ja.
2: Så det är en tjänaste som helst drar fram.
1: Nu har jag lyckats spela gå skål om det
2: här. Ja, det är då 2,5 år gammal. Och man är onkan till för gammal att tjäna i herrens rygg.
1: Nej,
2: så vi tar att trofaste så färre till ett år nu. Känt april. gömslarna är öliga fotlar till man hur ju kunna färra så jag kunde se två det så står ärne. Vekna corona så det gläder sig av färra stä. Och kläjer te är och gömslo och i chatlarna och i bintjon och bäj här i hamnen och i Västmanna. Så det är öliga gott att kunna få allt det att rätta stä.
1: Akkurat.
2: Och te har varit vi nekon imisk om bilen, altså. Og det er jo alt selv på i arbeid.
1: Akkurat.
2: Ja. Og foreldrene kommer her sammen med oss nekon øren her i førjen. Her var vi

0: vitla stola tar turarna och som samkomma har vi sett att öle områden där vi då så stola fortsätter ja. Så det snar att att sluta turar bättre till. Ja. Så det är ju kostnader mycket.
1: Så kan man säga att vi ska klura hur stola fortsätter en sådan tur så så vet du om det finns några kontonummer eller några upplysningar.
0: Jo, det finns det kontonummer. Vi väntar efter ett litet om en liten
1: löta. Om en liten löta kanske för att höra ett litet lära i mitten om en löta. Men ja, har vi annars också annars spred ju men så kunde det sitta klar vid en penne och en papper jag skriva kontonummer nio så läs ner att jag kan och Kristina kunde färra till Rumänien to say i april.
0: Ja.
1: Och hjälpa en sin tid i tutorn och här.
0: Det som också, jag ska lycka lite att säga att Arjen, det som så är så intressant, det är att vi tar finns ju ändå några nya kontakter och jag någon tar rumänerna som nu är i samkomna. Så det blir ett arbete som omfänner alla samkomna. Till dem hästfärna är så färre föräldrar som kommer att vitsa en stån här som Dave Stom byggvann. Og jeg vet at til ære tøyre hadde jeg også vært omkring blinde stående. Og dette er noen kontakter som vi får å gjøre noen til som nå ganger i samkomne tjokken. Så nå er vi til å sikne faktisk et annet øke av landet noen. Til jeg vidt bor i meningen, så var vi i høvesøyden vi til at arbeide i landspersonen Timish. Og nå er vi i en øke som heter Oradiøkenen. Så här rök man ut till andra folk. Och nu tar man kommer att känna sådana andra folk här i Ötjönen. Så får man inte kontakter.
1: Fantastiskt, flott. Det är visst. Det som jag skulle spela dig om, det är att du nämner ett årstal som heter 2001. Då följer det att du är Leo i Rumänien. Eller går så enkelt att säga, vad hände så?
0: Ja. Då har man följt ett kall. Affärångstannes. Ja, men så kommer östan tog in till kattlig kommer affära härifrån. Och långt och i först i år 2000 så börjar vi ta märka att här är det hever till också annars som är långt fram. Och så börjar man sånt jag bya in och i att här kan stå visa och konkret ett av nästa steg som vi skulle täcka. Är det nu också att vi är för att det är följare? Till upprunnelig hade vi ju bara att lavera här i 8 år. Vi tog så att vi tar 8 år av honeymoon och så för att det är följare när man kan utbyggning. Tjej har skött nu. Är vi en i Rumänien och vi där finns ju 2 dåliga dröntjer. Sen är jag kontos av flötande rumänsk. Det var mer rumänare än förrän gång. Och vi börjar märka först i åren 2001. Nu är det också nytt. Och så är det att herran om att visa. Ja, men herre, kan så visa om kvart här är. Och vi vill inte tacka några avgörer. Tog att tar man färre sin äkna vite och äkna håll till att tacka avgörer så kan det rulla kött när man kan ändå utanför jobb om vattnet. Så vi sätter bara herre, tog måste visa om grött och tydliga kvart vi skulle. Och det var öliga grött att nej, det är inte ändå rätta tydliga för att det till följer. Och vi arbetade samma vi en amerikansk hjälpfällskap och som hejer samkommer runt om Atlantheimen och vi började också som spyr herrarna så vill du att vi skulle färra till något annat land vysakon där så och det var öliga grått att vi skulle till New Zealand.
1: Hina søgne av verden.
0: Hina søgne av verden.
1: Ja.
0: Til sol og sommer.
1: Ja.
0: Og vi begynner så å begynne og gjøre her, og følt og sterskere og sterskere. Ja. Det var ikke rett at du inn er ferdig til følge. Enn. Og mulighetene åpner seg så, at det som man kaller for å få transfer. Altså vi var, hva er det til først kom transfer?
1: Flottninger.
0: Ja, vi var flott fra øynene og øyne. Og vi som ser meg hjelper fellesskapen nå, i hvert et annet øke. Og her var en øyelig spennende tog som bor i Jokken i New Zealand. Vi får at arbeidet vi opprunner folkene nå her. Og vi kom og, akkurat som i Rumænien inn i et arbeid som langt var etableret. i en Maori samkomma. Mm-hmm. Maori är fantastiskt folkaslag. De är höjt och döjlig och glädj och fantasifull och lidrygg och alltså vi kom in och det första möte öjla lövlig musikor och glädj folk och öjla kött så började vi att föda oss hemma. Och jag tror ju att hända samkomman som vi så skulle vara fyrst och folk och långt och väl etablera så kom vi faktiskt till skåren kläger. Mm. Vi skulle bara för att det var er som långt och hejver, eller som långt och väl. Och det här också, vi brukade så det första tog in att komma känna dig och komma känna mentarna här och känna att du söv och här var det inte så att vi skulle lära att ta mål.
1: Ja.
0: Vi lærte dere nærkere få setninger, det gjør vi. Det er jo et eller annet kunnet at den brettske imperialismen tar sin, det var jo vi til at under kua. Ja, det er faktisk rundt Atlantheimen, var det jo minnelåter som for som imperialismen for øl ytterligere.
1: Ja.
0: Og Maurien var så og et av tøyme folkene som hade li eller det kan orätt. Om ett landa med malet att de vet att gjort. Och te skuld och ju te bretar vore här så skuld och te skuld att integrera sig utan mm. kvita kulturen.
1: Ja.
0: Så sövan till Taimon var helt övrig immun till sövna charmen som hade under kvar av ja. Kommunismen. Här hade vi det gera vi ett folkaslä som var öliga sarst. Alltså kjalt om när kvar jag vill höter var över 100 år gamla så ligger det en oj upprunna folk någon runt om i hemmen som har varit för i år att det att vi två år och trumla i nyer att det kvitta mannen
1: ja.
0: Och här kommer vi hit a kvitt pär
1: ja.
0: Och ska vara löjer för i hemmen
1: ja.
0: Och vi bor bara god om att göra och visa om att vi det är så öliga områden att öll vara satt lojka
1: ja.
0: Öll hava eins vire och lika mycket kvar vid er och hur vi ser ut vad lite vid hava kvar vid er och att det sociala stigen och om vid er och rojk eller mindre rojk eller om det är uppbyggning eller inte uppbyggning vid er och öll eins i egen gods så vi tar visste vi att det var öliga områden att vi är inte minst några värnsmänniskor. Vi är inte några värnsmänniskor. Det som vi är tjöken herran. Det som vi gör är tjöken herran. Och vi tar ett tröj och ett hållt år här. Fantastisk tröj. Alltså New Zealand är bara ett så flott land.
1: Det här var så norrötne.
0: Det här var norrötne och i Bay of Plenty. Som faktiskt är tandparsen av New Zealand här som det bästa växer. Vi bor i en land och i en by som är Tauranga. Som tatt vid stränder och faktiskt vetrar holvena här. Vetrar holven var som det goda sommar i följen. Mm. Och sommare var så mycket behärligt att det var omgående så när vi följde att det var för högt. Så vi bor ute i Tjövarmallan, mm. eller tatt vid Tjövarmallan. Så här var alltid fruktlåt. Så om sommare kom det upp en 30 grader och grann hentinga morgon kom det sucha frost av gräsen utanför.
1: Ja.
0: Annars hade det bara gott väder.
1: Ja.
0: Och det tror jag är fantastiskt var. Drönsen i tjocken kring skola här och vi var vi till att utveckla samkomna. Vi får oss nu i samstär vi det som man kunde kalla för alltså oj tog bojarparsten någon som vid arbetet och i världs kommunhus.
1: Mm.
0: Vid arbetet och en primärst en maori bojarparsten. Ja. Det var en maure bojarparser och resten av det var till det kvito. Men det var inte så snart att man skulle byggva i maure ökningen. Men här var det inte bojligare att byggva och maurearen trivs öde väl samman.
1: Mm.
0: Så här arbetade vi i bojarparsen och så vi tog och tatt samstär vid kommunkontoret här. Och i tog ökningen och för den också kött i hållt vi kvinnearbeid og badnearbeid og Øsne jeg hjelper her som tørver vi her. Og i New Zealand var tørven helt øvelse enn å være i Rumænien.
1: Det var ganske mer sosialt.
0: Ja, faktisk var det sosialt arbeid, ja. Altså, familier som hadde alkoholtroblekker og arbeidsløse og bøtt som ikke hadde det så godt hjemme og sosialt arbeid kan man godt kalle det, ja. Det var lukket som det som vi gjør det vi så inn av samkommarbeid. Så er det snart som samkommer yngste vidt å røkke ut om akkurat fire vekker. Så det er at arbeid i Guds rydde, det er jo så redan det mer enn bare stand og tale enn talerstål, eller stand og synkja. Altså det er å være et livende ljøs ut i samfunnet som Herren setter til. Om du er til Førjun, eller Rumænien, eller New Zealand, eller Amerika, eller Afrika, så er vi kattlet til å være ljøs her som vi der.
1: Skulle för Jesus.
0: Ja, onkel säger.
1: Vad är vi ljus?
0: Nämligen onkel säger vittna alla toy och onkel om det nej att bruka så år.
1: Ja.
0: Att det är öjliga stärk utsökt.
1: Ja.
0: Toy jag har vi alltid ser han också störst och i är man kan vittna i köken han som man är. Inte alltid bara köken han som man säger.
1: Nej.
0: Att folk kan sucka, ja men alltså här ser här vakst. Kvar får det sina tröst från kvar. Hver tid kommer til å lukke når du gir fra. Hvordan spør det til at jeg kunne holde høtten noen høyt, selv om kanskje det og det og det er hent? At man kan være et livende ljøs og gjøre noen sånn daglig det.
1: Akkurat. Det er jo en nøye som man får om fra, som man kan gjøre hva er.
0: Ja, at man så kan være en vittnesbord og gjøre noen til. Så jeg tror jeg talte her i Nyselande.
1: Ja.
0: Her åtte vi så akkurat tre av baden hun var født av Tauranga Hospital, og hun den eneste. Og hun har hatt noen jokken som faktisk hever en annen citizenship.
1: Yeah.
0: Nå tås jeg engst.
1: Borgerskap.
0: Borgerskap,
1: ja.
0: Hun en nysilensk borgere,
1: yeah.
0: Men hun øsne førske borgere. Yeah. Og ta vi så tre år vår lijen, Og i New Zealand så var den eldste tjokken blevet en 8-9 år gammel. Og da skulle vi velge til at gjøre opp i åken selv. Hva gjør vi nå? Og om vi da så har vi huset fullt av teenagerer. Og det er altså ikke rett at tog er for å flytte av teenagerer. Så vi begynte å søke godt. Godt hvis du vil at vi skulle avholde den bygge i New Zealand. Det er med vusakken da så grått. Tog vi var øyelig av Vi var väldigt upptäckning av oss ner att familjen kommer och i första rö. Man ska tjäna gode och vara ute i missionsmarschen men familjen var inte loja. Och vi visste då att vi är färring från flera åkra trobor av vindfölkon runt om i hemmen att flytta vid teenager och det kan göra fatala konsekvenser.
1: Ja.
0: Så vi börjar söka gott. Alltså här är vi stor vilt att vi slår byggva här i New Zealand i Nekvara så att jag måste visa något alltså. Hvis inte, så inte vi att kunna släppa djävla och ha bött någon djupa röter ut i landet som vi kommer från. Det är så viktigt att man känner sina röter och man vet var man kommer från och man känner sina familj och man följer att man har hemma i en av oss som landet samma vi av oss som följt. Ja. Og vi ble så oppringt ur fyrjun og spurt «Hva er ditt ho å komme hjem til fyrjer og deres fyrste folk i Emanuel?»
1: Ja, hva er det her var i 2004?
0: 2004,
1: ja.
0: Nei, la meg også. Døtteren, den yngste døtteren som var født i fyrjun og født i 2005. Ja, 2004.
1: Ja,
0: i 2004 var hetta. Og som vanligt som mamma bi i den så större äldre. Och vi var ju långt att börja bi i åren. Här var ju ståken. Och detta var bara som om en sån stäffästing av ja men det skulle komma hem. Ett år att han har vi var färden. Så åker han i mån. Han blev faktiskt ett år.
1: Det som skulle vara ett år. Det blev till ett år.
0: Han blev till ett år.
1: Ja.
0: Och alltså vi hade köpt åken hus i New Zealand. Så var det, så måste vi lycka som gör och hon klarar henne på att sälja och att få papur vi skifter i ordan och ta med fär från en är samkommen hem så får man inte frå samkommen från dag till dags. Det ska alltid en fyrsöjning att gå till. Och så vi brukte då faktiskt utvid ett halvt år att fyrsöjka till att vi skulle färra. Att uppträna något jag lägger där. Att sätta mannagångter i värsk. Och vi hade ju vi visste då. Alltså herren är talar rättliga klart arm för i New Zealand att detta försöver åkara äntaliga stö. Så ta vi för iver vi tar då alla dina te i hoa att vi skulle arbeta vi att få maurierna att bära arbeta vi gör. Så vi brukte en ekvator på att sätta dig in i barnarbete, sätta dig in i kvinnlig arbete, sätta dig in och få dig hjälpa till Los Angeles och vid tälen och öron. Så ta och i tantojen kom att vi så fortalt och att om allt är så färre vid ett steg. Det blev inte klöck. Det är alltid att jag visste det. Men i januar, nej i december i 2004 kom vi hem. Men vi måtte ivrette til vi dette finnes helt til oss. Så vi kom hjem, og trønkene som så begynte vi i førskonskolen, der ble vi alvorlig ikke om en jappen under Vestmannen. Og vi var så først ivrette til New Zealand, vi til yngste døtrene. Da har vi vært i 8,5 til å pakke husene og få det selv. Og det gikk alt øyelig vel. 6 weeks rett nå, så var vi i førskolen.
1: Ja. Fantastiskt att höra hur vi har en lejer och hur det är att uppleva.
0: Ja.
1: Det är en flott förändring att ha i sin liv, att kunna ha att läsa sövna och fortälla oss nu.
0: Ja, vi är väldigt tacksam för det att vi har funnit liv till att uppleva allt det som du har fortalt om. Det är allt av Herrens nöj.
1: Ja.
0: Och det att Herren kan bruka för ungar han alltså 2 ungfolk går för ju att tjäna ute i hemmet alltså te är bara hon att tacka alltså
1: och frukten är så just en eller te som te arbetar som du står då i det är själen allt det här vi Rumänien och te är tid är mitt ute i oss
0: ja och jag men kan huxa här du visste akkurat du visste akkurat kvätt och jag kan tjäna så för att vara för ju så vi blev faktiskt också allt jag har gjort att det är när vi var ute som tro på er och kom alltså åter till följer och är vi till att här var ett allt jag är på i och jag egna land alltså omkring oss bort med flera finnar alltså så långt just det efter att vara tro på er jag säger är det en tro på er jag är tro på er med egna land
1: ja.
0: och att vi kunde ödlare tro på er i och jag land
1: ja.
0: Alltså man behöver inte vara tro på det för utländningen. Man vet inte tro på det alla som är så. Men vi vet som inte häppna. Vi kunde vara tro på det för utländningen i åker egna landet. Vägna att han förning vid det här var fint. Ja?
1: Man kan säga och undra sig hur så väl tillrättelagt i Herren i Görstedt.
0: Hatta är Herren och en nötteskall som man säger. Han arbetar längt framför oss. Och bana vägen och fyrrökar. Og vi vet bare ikke av alt som han gjør, at han forsener der.
1: Han leder bare etter en vilje og en hjerte til at jeg ganger den veien som han kaller det.
0: Ja. Så nå har vi faktisk vært i følgen og i kjøtt 16 år.
1: Ja.
0: Faktisk er det 16 år. Nå, i hele mannen.
1: Akkurat.
0: Til 16 år siden vi kom hjem.
1: Ja.
0: Så tøyen er jo ikke utrolig kjøtt.
1: Tøyen flyr det snart.
0: Och så tar man så kom att till följer så löj som det ljöar så var det här det största kulturskottet tjock.
1: För det?
0: Ja. Och man kan också ask och spela till man kommer att till sitt egna land och så får man en kulturskott. Jo, vid kjolten vid bäver förengar har du varit veck och ett år ut i ett vet du att inte var hemma till några sabbatsår. Jo, det vill säga jo var hemma ett halvt år. Vi tar 8 första drönchen och trutcha månader tar 8 nästa drönchen. Men jag kom åter till och egna land. Värt att avvärst upplevelse. vi kom hem att vi var föringar, på den jocken föringar, tosa förrest.

0: Men innan sen var vi inte te som vi var där först det.
1: Akkurat.
0: Så man har ju tillägga mentarna in i sitt familjeliv. I mån till kan man nog vara, ja. Alltså vi var rumänsk, vi var amerikansk, vi var nyzeeländsk. Vi tar att sin Maori-kulturen in i familjen i Tjockholm. Och vi kommer alltså att det förfärger och här är allt bara rönt förrest.
1: Ja.
0: Det som ganska är helt vara torsförast, det är väl att allt skulle vara så perfekt i färgen.
1: Ja.
0: Den fasaden som vi som föringar då så väl att det var av. Som vi faktiskt passade så att det är jag vant och om vi ser ett lårne. Plötsligt så stannar vi till färgen och det är några ting som vi kanske har lagt av.
1: Mm.
0: Och vi kom hem vid en så blandad jag i familjemättan för det här vid er föringar att vi skulle lycka som finna någon till rätta sig nu. Jag kan bara täcka ett banalt döme. Drönchen är inte socken i fyra år.
1: Ja.
0: Det gick inte sakom. Och i Nyzeeland det gick det öliga ofta bärsfött.
1: Ja.
0: Alltså vi tar det bärsfött folk som kommer möte. Fantastiskt.
1: Ja.
0: Folk i bär och pippon.
1: Ja.
0: Om man så kan säga.
1: Det känner man inte för det, nej.
0: Och så kommer vi till färger och ha vetre och så stackars bötten jag kan skulle i halvåsor och vöter och vöter och kävatrakter och lätast och i för innan slottast. Alltså det heter det verkliga strävet.
1: Ja.
0: Og et annet var skolamentene, drønnsene skulle i skola. Det kjentes til annet enn å genka i skoleuniformen. Ja. Og det kjentes ikke annet enn at man kallet i læreren for Mr. and Mrs.
1: Mm.
0: Og det var en veldig respekt for læreren. Og
1: det er kanskje mangler våre. Nå kan du si at som lærer, eller hva? Det er sykt for deg.
0: Jeg vil si at det er måneder av mentan.
1: Ja.
0: Altså, för första dagen så tar äldsta sonen för skola så kommer han hem så säger han mamma, läraren öjter så nämner han namn ja. Han öjter inte Mrs. eller Mr.
1: Mm.
0: Och det säger jag bara hej du, kom här.
1: Ja.
0: Så säger han för här är vi så där Mrs. Robinson, could you please come and help me?
1: Ja.
0: Vi säger bara hej du, då är det kanske vi alltid kom här lägga, du vet. Alltså det är så öjliga hormoner och mentan runt om i hemmen.
1: Ja.
0: Och det är inte det att en är bättre än en annan.
1: Det är bara örvis.
0: Det är bara örvis.
1: Ja.
0: Och tar man så över ut i hemma och i ett år och har tillägga sig mättan som man så är en pastor av så kommer man hem och man finner det av på igen och man lyckas finna med ett rätt sånt.
1: Ja.
0: Det är inte två år.
1: Man
0: så att, så är vi glad för
1: det. Man blir så glatt i gestens eja men det här kan stå gusig bruka det till och lägga märkt till karmonen är så och ganska bråsat till det.
0: Ja, alltså bär ett banalt döme som att tvästar man det trooper så gör man skönliga pengar att råta vid. Alltså vi gick och gjorde någon second hand klävån och att det är vi gott. Alltså att till det vi var välklött och att det är vi gott. Man köpte sig inte möbler eller inte en bil. Alltså man levde vid hus som man hej. Och så kommer man hem till följer och vi kastar mitt och i materialismen är hemma.
1: Ja.
0: Men så ska man göra upp i sig själva. Börja nu. Och inte säger att man pösar för att vi tar flåna.
1: Inte så nek.
0: Inte så nek. Vad pastorvis. Men, men det viktigaste är bara att man lever till livet som man är nöktur att leva.
1: Akkurat.
0: Man pösar inte att sätta finger av nek.
1: Ja. Klockan hon flyger undan någon och vi kunde ganska sitta i en hejland i maträtt och prata då där. Men till löver skrajen inte så är vi tyvärr nöjda att se att detta fralliga prata som vi nu har haft här i morgon och av Belgien långt sändningen här av Lindne samma vid Dorsta Jakobsen och här hon är grätt från och här är missionärlöv David och Dorsta här och viska i Rumänien och så är det här senaste som vi har hört om Nyzeeland och inte minst det här arbetet som än hällde fram i det och i samkommande Emanuel uppe i Höjvök och jag må väl lycka nämna ett och titta här vi ska omkring hur vi vet att en sån morgon eller när det är av möte så så är det väl allmän möter
0: i hjärtat välkommen och vi tar vad vi tar var föringar, vi tar rumänar, vi tar var filippinar, vi röjna av era synder hava en allt jag var en dam,
1: ja.
0: Men vi är en föresk samkomma.
1: Akkurat.

0: Gjester okkar Kristian Frøyrik Olsen fra Klaksvøy. Kristian, velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Ta det kvar til sol etter tjøgnen tunnelen. Hva er det med ljøs i her botten?
1: Det er et veldig farve spill. Og himmelen vidt her når vidt jeg var som oftast var fyrst vi alle. Det var jo da som vi snir. Det virker så at ofte er det montont av kvar i tunnelen. Men hatt det lukant.
0: Det är rättla speciellt.
1: Ja.
0: Och hvis man hikker etter liten, det är ju liten kjatt renta.
1: Nettopp. Och det gör han som det är, det kommer inte på att det är, alltså liten är det. Vi är så lokaler, vi vill gärna ha friska krafter in.
0: Hatt det rättla speciellt när man kör i nian tunneln och så knappt när det kommer att ljusa av.
1: Ja. Hade fantastiskt alltså. Hade är faktiskt samma som tanke på Lövichok och David. Lika som vi hade just för att skulle sauna, att det monotona. Och till och med gott chock och Leospel kommer in i Löv. Och tog vi oss ofta nämnt och tog bästa bäuch med blue ju mest nu. Till det med Leos. Det Leos som kommer i hem och det Leos som lukar, det Leos som har kraft, det Leos alla vägen.
0: Det är något speciellt vid ljusen, Christian.
1: Ja. Det är det.
0: Det var visst att man snackar folk. Då är det närskaste ändan av vetren. Och snackar man med om ljus.
1: Nettopp. Och jag minns att ljus är också nätter från när vi snackar om tos om tunnlar. Alltså, först för att komma in i den här lördagstunneln, ta länka tunneln ner från bergen av innätter. Och nu var det till stövning att jag slappar in i den tunneln. Arna var livet. Nu har vi en position och vi var ju hukte samman vid NCC här i Ivre. Och han fortalte om att Ljus skulle komma här och var rätt spänt på att det var en länk tunnel och tänkte att det hade fått 24, men det var så att kjallt här har vi vid här norr. Det är övrigt ner inne. Och det är spännande i stort allt, jag vet inte att det är lojka.
0: Det är gott i version.
1: Vi tar och åker och ser det känner.
0: Det är inte gott, det är inte.
1: Jo.
0: Christian, hur är din upprone?
1: Hur är min upprone, ja. Du säger att jag var några år från. Ja. Och jag är uppvaksen i Klaksvik och i Vojkunnen. Och i Vojkunnen kallar vi det. Här som jag vaks upp här i en gavan band. Där vi är en A. Och i Fjallkunn. Omkvar vi hade det. Det vill jag säga, kjalt om det kanske alltid var så fria lite, men det var fjalt och i hejna trycka och kanske att det var ivflöv när det var inte tjock. Det var bestämt inte, men vi hade två föräldrar som tog sig här gott av och.
0: Spännande plats jag tycker om det är så nu i fjören, ne?
1: Ja. Det är kanske det helt det förlängda för Åman här och till Farligt och allt annat. Det var ju on we gone eller så vi vad vi såg när här Jokon har en as vi hade dämpt in. Det var ju konto och vi hade faktiskt två rajer en var sin längre väg som här kunde vara större. Här kunde det kvoi. Och så var det fjöran. Hon drog allt. Här var krappar och allt annat. Här var allt alltså marsflor och allt det ting som kunde få oss. Och så var det här så att ni kanske sitter honom bara där. Det är jäkta av gynna vi.
0: Till när?
1: Ja, alltså det blev ganska till att dröntjer här var det fyra. Det blev nekvar av dem och det var nekvar honom bara där så blev det dristigare och där skulle så pröva att vanna och det var kanske inte så vandalest långt. Och ta hade några konkra mammor varska kvar. Och här kom så mötte så en som är anknar mötte i mitten och han mötte jag allt löv. Och vi tillte han var gamla han men han kom in för arbete han var sjutton i löven han tänkte jag nu är han ju inte blå gammal men han det var Hilmar politisten kallade vi då var. Och vi hade respekt för honom men han tog det så väl. Nu går det inte här. Jag var alltså på en pena mat och så. Så var det på plass.
0: Det är en konstig att komma att tossa vid unga dranger då.
1: Ja, han är i testimotlar. Det var unga dranger. Han gjorde det på en behaglig men bestemt av mata og vi tatt all respekt for det som han sier og et her. Det bjøst han ikke ekvistlig høyder av noe slag til det her som han var. Det jeg minns, jeg var ute for noen 17, og sin 17 igjen, for vi hadde at jeg ville bytte seg i husen nu, og så hadde dronjer nok hokt for lengt i okra bøker, som du hadde sett, etter med de andre, og kobøyer, og en av dem hadde begynt å sitte elda seg i høytten der, og jeg har finnet jo, jeg har finnet jo en pågjørende primus i eia, Han minns att han sände bo efter Hilmar i Heisen och han steggade ju till ödeln. Det var livet inte för vilt. Det var drönt jag lade det var förrän i gir. Men det blev frihalt alldeles. Det var det till mittlen. Vika drönt ju, seläka drönt ju, kvarteren som var ju. Och det var det som han hej. Och det var det färre för längt upp. Det var en ensam alldeles år, nej.
0: Han tog otroligt gott.
1: Ja. Det var det bra. Och jag hade att här iskisjen jag kom och moderna ja, pedagogik men det kunde lärs ganska vi då alltid ganska kunde lärs det sin tredje år nu. Det han kunde jag lycka väl har vi tosa vi han satt nu och diskutera vi han om vi mest han kunde bli och grulig över hur. Jag tänkte på lycka väl kunde han häva sig balansen då. Så det är näka det är en dikt.
0: Stor dikt?
1: Ja.
0: Jag kunde tro att det var ett gynne.
1: Ja, att låta in det där.
0: Jag kunde ha varit er till myndiga och lycka var att kunna vara diplomat.
1: Ja, och här var bara något här. Vi har fått trevlig vid oss, ja. Det var det.
0: Det vill säga, han är som, han är som en magnet.
1: Ja, ja. Det är, vet inte, han var en spännande man och snitt på himmelska mat som politism, men det Det här som jag minns, det som jag minns om politister annars, alltså, det är Det var trots han ikke om at det laknastrøy i Klaksvik, ikke sant? Jeg fatter tvei alt, tror jeg, og så til jeg kan ikke minnes noe akkurat av det, men det som jeg sender klart firmaer, jeg hadde ikke vært med en 3 år gammel, det nok noen eldre som var fint til åkken, det smaste jeg fær. Jeg minns at vi gikk inn til jeg sånne slotte buksene ved selen, og så hadde vi så lenge til sokkene opp, ja, og vi skulle renne om man har nyere ved som vi kallet det ta. Och det var det så salatfärd att äta. Det stod rugbrejna som politian brukade vid hånden och i. Att vi, så var vi sända om man är uppe helt hit på. Så skulle vi kläva oss där och renna oss där. Och så blev vi uppstander. Det visste nog att det som skulle till att de inte skulle se man lukna vid helt hit på. Det så blev där irriterade och lobbade ut. Och så runde

0: vi det alla åter. Det är det som jag minns från. Det är ju svårt med en trygare gammal alltid. Det var vi inte nog sändare av också. Det är det som jag minns politia. Annars var politia och inte näka.
1: Nej.
0: Nej, vi hade den där fitta mannen till mig. Jag uppdjöckade mig med att växa upp.
1: Det är stor konst att kunna vara politister så är när vad jag som att av oss är folk
0: tillverkar. Men jag tycker vi hela tiden, det är ganska vi har missförsäkt, vi har apert i hela tiden. Folk som är helt löslig, jag har apert. Att det är ju något som man säger är bara, ska vara trusk ner i jöknen här, man sitter som en toppkorer och grumt sig ner efter. Det innebär en äckmål. Och ska det skapa all det och uppöter och henne. Så Jesus är det största fyrdömet. Kan du kalla lösla för näka? Den tänande löslan. Han vaskade om fötterna. Och han var alla vägen runt om dör. Han var fyra dör, alla stan. Och till vi är begrepp av det är lösla. Det är den största fyrmyndningen av lösla som finns.
1: Man är inte lär att han vägen då?
0: Ja, och jag har alltid tagit att jag vet att bruk för affär att han vägen stäng fyra i ödla sig är det så ska ju när man vill ja om lösslen och jag vill ha nöken ett sånt. Och det är inte när jag ringt om det här. Men jag tycker att man tänker att elementet vi. Det tar fast och kärlekan och allt det här. Det är viktiga vi. Det tar hivet och vill när jag öjsa av och djöva av. Det är så här skos längt man kan färra som tant som hever arbetarna. Jag hever arbetar så hever du och hever du. Det är en väldig uppgave. Jag lade ju under alltså. Du formar och förstyrrar och det ringaste förr kan du nybröda människor. Och jag har ofta en tanke på att jag vill sinne. Alltså, jag har inte alltid haft så gott sinne som jag har, men det är Jesus lär mig. Det är det. Men jag var alla andra innatter, jag var alla andra innatter att få det.
1: Man kan gott, så kan man täcka Bibeln och läsa den jag när sås är en god lärare.
0: Ja, ja, og du kan vilja kan du kalla hava gott skoj så fer við í bibluna. Du finnur faktisk alt her på at sjá vont er ikki sama kvant der, men fer inn så finnur eg alt. Ausnit er at er tað við halda at check akkar sum við skuld. Eg blei oftast anna brúkað her Salmonur nøgjan. Så bakti han við. Ta neiðir fyrir at eg halda tíð skuld til ikki lustu. Så var neiðir sjón at bakja meg. Det sender jeg sammen med Nujjan om at det er at for at jeg skulle holde at jeg ikke lurt etter hva det er han ville til meg til at vi tar hva det er vi at tromfer akkurat vilje jeg nå hva er det han sier her ja vittler i fjord sier han sammen med Nujjan her hva skjer jeg tror ikke vittler i fjord Arne var bakter men nu ger vi åren till en gator. Och så säger han, vi är i vers 1-4. Ta väl med att gagna att jag bakt över så att jag kunde lära forskrifter till henne. Och det är det som vi skulle göra här. Vi röna forma folk. Trösta det när vi är. Men kanske är nöjt att bara komma väck för att vi vill hitta på en väg. Där är vi. Vi tar ju fokus rätt om vi är. Och det skulle vi att realisera och vi skulle att ha fyra myndor och Vi kan enda att ofta sälja vid mannfolk. Vi enda så plagiat av oss. Vi röjna att äga någon koppkötning eller en fäbbarspelare eller enda omkring religiösa lojare och så vart. Röjna att vara som tar. Istället för vi är det som vi är. Det som vi är. Vi är gjort unik. Och en kvar av oss. Och Jesus, istället för vi brukar han som har fokus av Jesus, inte ni och. Så vill han forma oss. Och ofta är det nöttra på oss för att vi ska lusta efter vad det är som är bäst för oss. Det kan vara harsht, det kan vara på innefolt och till att vi vill ha Jesus lust efter hur vi vill ha det lust i mänsk ting och i löven och det kan vara vi talar att vi inte är rädda när vi är utsett en ånder men det blir nejigt för jag kan åta han var kan han gör det är säkert
1: Hej, du har en länk om här
0: Ja, och jag minns Jeg minnes bare øyne lenge om hun kommer, ja. Hun bor jo oppe i Gjerun, det klart som hun kaller det da. Og vi er bryggen noen etter, det er et hørt. Vi er bryggen. som var på sjur. Jag har mest nu ger. Ja. Och i minst då tog jag det för var ju mycket att slags för läka vi får alltid ut det grå och det var för boy jag kunde mer annar kunde vi så smart och inte ut det grå att låt det var ut det svim ja och ut det fänga så ill och hela tiden ut det bara jag vik och så var det så land till henne av en och så i minst då att hon sa att ni tar jag la en chom och där tal det sjukt är inte ändå sjukt men det som det här minns jag ganska särskilt att men i minns den här point så smart drunker tema kom in här det så sen ny klön kunde när vi så länka flotta kvita harn hon var så mest det här att sen när så stod ju händen och tankte ofta ni på att det kunde här så alltså så vi vet att hukta efter time om Biafra eller också till det, men hon var lika så spänstig. Hon var så klön, alltså. Och det är så att hon är inte, vet inte om hon lagt ut jag knäka. Och det var hon heller inte. Men hon är alltid också lock. Vi finns ju alltid gott när vi kommer här, var bollar och vann och pannekäker. När vi kommer in.
1: Är inte flövande här, Christian?
0: Jo. Och det har vi haft alla tynare det här. Det som jag minns attra att säga här. Jo, det var speciellt och det som jag var inte så när jag kände alltså, det var så länge man lägger mig på munnen vad det är längt där när han får regera vatten och han är Kristian som är kjolvors och här får jag, här får flöjde i familjen så får jag ta och hon bär bara det yngsta tajan får så hon hej att landa flottjen runt om oss det var små jag minns väl Men 1. november där vi hade här minningar där där sjölattna. Det gick han gärna det helt tälligt. Han kände henne väl. Och jag minns han helt så han tälligt i grön kände det är hon vilja att ta igen. Det är folk gräver, det är hon bian om. Arn. Men jag minns väl en av dagen där han säger det här det han tror sig om det sjölattna. Så myntes han attra så kona som stod ut i grävar av ånne här ute. Det var så hon gick inte allt här ut. Ta ut tjafs av vaskmaskinen där och här vaskade hon tøy. Han myntes sig så stod i ödlom väckri här och vaskade. Ta sa henne firma attra till som smadrångar. Ja, att av här hon. Så sa henne ut och hon hejer sig hon är speciellt lint och hon kommer med varje. Hon har bestlias för övertydningar. Han är också en känd från Grönland och från Ekvon. Hon är väldigt konbrott, ja. Speciell.
1: Det är inte bara att säga att du känner stan efter vi än är stor på den platsen.
0: Nej, det är inte svårt då. Det är inte det som han måste komma in och ta värld kö. Det är inte. Så hon fick några hjälp. Alltså att ta emot här utan hon tar väck honom. Men det är väldigt harsta. Stan efter vi och tänkst av ett fatt. Det där vi och så svär det var det hade det vi gjort från och kommer jag tror jag. Det var det som var kanske inte tagit där med det så det som lever bara då.
1: Vi har några andra vi ute på båten som han var vis man känt det.
0: Ja,
1: vi har några andra vi ute på båten som man känt det.
0: Ju när att ni är ja så när var här och så var det någon bara och kommer så var det här. Så det är väl Nej, annars minns jag bara gott till vattnaren som jag har på ett. Och jag minns han så att hon tar bara att kvita länka här i ett till hela sånt. Och hon orskar inte nej, utan jag tar bara en attlig plan. Det som minns han efter. Och om man vill passa igen och ta kjält om hon. Hon var, om man vill vara lämmen till det som hon är vid lämmen. Alltså lugn. Alltså det tränar han.
1: Christian, har du också att du har hört det här?
0: Ja, det kan du vara snäckt ymöst. Medan man gav musik och jag såg att jag kan ta den. Ja. Och den här tackar vi inte.

0: kjenne appetøyen.
1: Ja, ja, nu nevnte jeg bare lenge om vi om vi her kjenne at familien kommer her, boer noe om vågene, det var bare lenge om oss som boer på Gjerrum, så boer vi henne tatt sammen og vi boer på en syne av kjøp i omme det som jeg minnes han selv er fyrt, det var det sier det er jo han skulle sitte av knæene kjønnen og han sanker sier kjaldren han hei det, jeg synes ikke kjaldren og det er så minnes det han arbeidet jeg bedt ikke det var vi var her i Norge og slapp jeg så ikke at det er forskjellig han har blitt til kjabater og som vi tatt gjør og gjør det om vater og så sa vi det forskjellig imens som var smyen vi slapper rundt her og smyen det minnes det vel altså det mest har vært i minnes det aldri fra tog tog inn i annars han var nu var det var det ju det bad han och inte så på fjällen när jag sa det det var ju nej
0: men det ser han det då gott här vi uppe
1: ja ja
0: han tittade ju
1: ja ja ja vi hade det var gott om kvar vi är vi kan alla matar det var det det var spännande jag växte upp på vuxen så små drunkar helt med jag var Ikke det som er det på hendene måten, jeg var tjei, jeg var tilbake helt en små dronker og kanskje alle sin trønn dokser dronk i alt. Jeg skulle være så i Jordan og vet jeg, var ikke, men henne veien jeg var ved tonnebaten og jeg var rundt vi og var pjøy, men kanskje som var det Ardans dronker enn henne, ikke, tar det ikke lika nek som min, det er alltid ikke, men det var nek spennende, jeg vet, vi jo, og vi tatt det fiskast ikke på enten, det kom noen tøyna fikk vi her, altså her torska i fisk, og ja, ja, og sånn, det var platt, jeg hadde satt flatt opp, og det var rekna, så kom vi til, slapp vi det på, ja, jeg snakket opp fisk, og snakket det sånn runda stakkar, og presentikativer, og så slapp vi det bare inn av børen, det var jo han Lassen, som heit Torska Røy her, og vi var jo også nødvendig til eller går til at vi skal ikke langere nødre, og så var det sammenvunnet fele i, langere ut i Torska Røy, så Jonsen Olsen, det var det som vi var mest av vestsøyne, før vi kjører om på en lag, sånn før vi fergene, det er bare middelturen, lenge turen her, så arbeidde jeg noen stånken, og tablet jeg for å gi kaffe, og for et toskarett, og så var det fire andre i skolen toskarett, og ta for vi rom, da du vel slipper vi fergene, og når kan ta vi kjøre kjølper etter. Men annars er det, da jeg mamma arbeidde i fisket, da jeg vasket i fisk, så var det skjølprøv, men jeg vasket i fisk, og så var det, så jeg fikk jeg satt inn, og det skulle jo ikke ha inn, og slapp ut, og så var det, og da vi var synte større, Sex jägar så slapp vi då på Ica Jonsson Olsen där landa saltfisk här slapp vi, här var näckvur där var ångtena kanske blivit för näckvur att det var inte arbetande i våra av baden det är där vi råkna som baden arbetade nej att det var ja, att det var inte lovligt men det var bara att man är ho baden ville släppa på och få det var naturligt för jag kunde helt ut att släppa ångtena på så det var spännande att vara till ja Vi tar en gavn uppvaxt. Och det var då. Pappa min han sälte nek. Och tar vi åka där turar. Halt upp i fem banor. Men det var sötna. Det var vi. Vi tar där vi lönna på hatten. Vi gick en läs i Grönland. Så vi har sett Erik Stjärn i Fondland. Det kunde vara längre turar. Men Arn har varit på larfärden och något så. Jag minns det var yngre. Jag tablade släpp åka där ut. Jag var näkare för att skala vi och Och som töl domte mig väl, alltså med töl, kjallt om illa nog för en skola, så kände jag allt töl. Tävlade jag att skriva talje, jag hade talje samma vin och han för att färdast och så hällde jag talje här och skala. Helt det här var spännande att släppa upp och jag omgade vi så stora kantiner som var att skala här och släppa upp och så kjallt allt, kippas min och det och släppa upp här och allt som vi tänkte på i Estrand, det var som märkeligt i Estrandna. Det kallt säger att det aldrig finns i löven och där hade och det kallt säger det Österöden det men det fortalt jag tror. Det kunde man se det men det var till. Det var till. Nej, jag gick en uppväxt och halt Julian det men så lite där Ingrid när äldre syster Anna kom här men i sånt där skola. Det var Julian uppe på fem. Och sedan så var han i han var skadad där. jag minns inte den yngste ölvunchen som var och det var alla vägen som var att jag bor här uppe ta och jag var östen den yngste skjautalajaren så att det blev just så att alla vägen här fylltes det var ju aktiv otroligt aktiv i bäg ölvunchen och skjauten och sundagsskullan dante mig så otroligt väl att lasa hon allt som är att Atlas mer allt dante väl söver men allt som hejer vi bibeln att göra. Det hade så otroligt gav oss sånt att skulle lära er.
0: Hur var det här?
1: Ja, säljer det som vi minns säljande av det här bete höjgård. Alltså att nu var det inte under här. Men du minns det att vi hejer natt i skolan och just nu. Och just nu tar inte bara det man tar sig idé om och kan man lära bibelskolan. Men jag lärde gå sin ägg i skolan och Jag vill ofta nämna att det är någon norr och sår. Det var inte bara det som sätts sig fast. Men det var alla detaljer om om Israel och om Mester faktiskt allt det gamla lyckas fram med Mesopotamien och allan vägen och det kände man kände att stå in i utan det och till sitter fast
0: det var ju det som man för in som barn det sitter
1: ja men även här alltså ta gym skolan här och så tror jag var där det var ju allir hade sitt jag ser det känner jag alltid allir men det var gavur det var där vi ska ta några gram tror alltså en som hej naturligt som kanske på han hej en stor tro på inte här vikna som hör ut det var Sam Pedersen kan lucknas med över nu han var så en sån naturlig älskar och han plattade komma ut här nu hade vi någon gamla hus och byggde en nutcher i Oman för det och det blev liv och förut men så hade vi en sån just några plankar jag var kanske lunker och jag plattade till hans hand det var husen stod vid lunch och gär ta det där och så plattade han att komma för att bo och ville ha mig ner och trönda och visa mig forskjellige blomster och diskutera ymsk ting och så svär han och sa han Pedersen han hade inte väl alltså att prata om ymsk vidskifter i hela tids beinateori och ånder alltså och tänka och Jag har alltid tagit så dåligt av och värst och tagit sig den här kvartén.
0: Christian, jag tänker också om att ta en sån lärare kom till dig då spyr om ett eller annat kommer vi in i början. Det är ju ett slags vanligt.
1: Det är då.
0: Och så följde du till samband med läraren han kom till dig?
1: Jag följde det otroligt gott. Jag tror att det här pratar ju om mittlen som är på en Det gjør et helt annet enn at det ikke er noe fremadgjøring. Ikke at det er som striks i skolen her man var inne. Og det er alltid i forhold til jeg gikk til nekvar av læreren. Jeg tenkte bare at Conan kom hjem og vi fyrte det inn. Det er en gamle rocknlæreren, sagt vi. Jeg hadde ikke vært den beste, mer med domtesvalt. Og han helt at det var ganske så... Det kanske ska vara inte mycket väl lust alltid men det var alla de där så av och det går för en lärare rösten att man är av och lite det var ofreds sen och han har ofta sagt att vi med oss ni om te och i allt var så gåvor det var näckor som kunde ta det kan fram som har varit otroliga dyktiga lärare Bæg i rockning og i maler og allt som det hadde. Det kan ikke gjøre noe. Det hadde.
0: Det som jeg også med Christian Titt, jeg tar en lærere henvendt seg til en nærming utenfor flytvinna, nei, utenfor skolen. Ja. Det er noe spesielt, altså.
1: Ja, men det var det flere, jeg tar ikke på en mann som Thomas Lennvik, som er gammel med nå, som bare reiser ned i grøv. Han bor jo over i grøvene. Og det var fast at vi hadde pratet vi han etter venn, og vi hadde han som klasselærer, og han var rundt vi og ta røstemannskjene, vi var i kyrkjøpå og så vi alt det gamle, og vi var rundt og kjøret den fargen, og han er jo ikke vi ut her i grø, og han er i røter og epler og forskjellig så vart her, og kanskje alt det kvangna fjøset stått til at Det var slukka latt allt det här så bötten i halvtid, men han har haft otroligt tål vi och han lärde ju inte. Så hade det varit att så läraren som är minister så var det också så för allt och snälla hälsa en alltså som vi känner på era matare så kunde nämna det kvar oss där då går det här alltid då vi kommande lärare
0: Eisen tar man möten oss hett i löv nå.
1: Ja.
0: Det är ett annat intimt förhåll.
1: Ja.
0: Ett annat förhåll.
1: Ja, ja. Och man kan ta sig att det här som näka som inte det om man dotter väl, inte men akkurat det här, men att man tar mest det här att man var av och över i tömmen som man var vid, det var vidkommande. Det har sett att det var inte bara en period att man släppade sig väck från. Och inte vill minnas att det då. Och hit kan man själv inte göra det något prioritet så att ni har så till så det men jag hade att en god tog bursa från de tingen som hänt alltså som säger vad ska jag och återhållande och jag skulle mig köra next school I think hej tog allt I skola think så skulle jag något annat så var det akkurat skolan var avover Men här kommer till ett tanke på att såna jag var kanske en stark person och lucka väl. Schalt om jag är vik fram sen då. Så var det vi happing. Och det så tjuv åter personer nu det så tjuv personer happa är under. Så är ofta personer som är under trust till själver. Och här var också som var under trust för att det skulle vara bäst och ta sig att trust från dem från öron från hemman och från ärstan att det skulle vara bäst. Och där finns det ganska annor vi att göra grinner prov. Jag var ganska sjuk innan så illa att det var allt im så vart då. Fallde man sig anknar ont ny Jordan 84 och att det ser man ganska helt man sig väck för inte jag vill folk går då för väl inte jag vill då. Det var ganska synd det för chelet. Det var då.
0: Hur det som nägar efterviskningar efter en nu till vuxna livet?
1: Nej, inte så mer. Jag hade nägar som jag kan sutja efter och jag kan skilja på nägar kan hända så gärna inte mer. Men jag nämner det bara för att det är alltid det viktigt området att man dör att lysa det här. Hej, jag är på tajmen som happa. Hur gör det då? Hur gör det då? Hur är det som det spelar stor och att det bara sutja ut som det är cool och allt det här det är det? Hva det han ligger attan fyr? Ofta han det ikke vel fyr. Det har troplekar.
0: Det sier du, så det var synd det heima?
1: Ja, det faktisk synd det heima. Sjåvan, du kan ikke bare si at det bare synd, ja. Det synd det heima, ja. Det det her. Det har bruk for hjelp, altså. Og jeg vet ikke om det har vært sen. Jeg vet at det er bedre, det er kanskje suttja så hardt, altså. Men jeg hadde nøyt at suttja forbudt her.

0: Kristian, med første ord realskola?
1: Ja. Jeg er for realskola. Faktisk var jeg så løs at det var sånn så at jeg vil gjerne slippe alt kjips. Jeg elsker i kjekven og alt det, alt bare kjennet som jeg var i sjøen, og pappen min var i sjøen, og alt det han om, og kameraten som jeg tar selte, tar for i skolen. Men jeg kunne ikke få en gang for ut av vannene nesten, så fikk jeg kjøversk, og før vi prøvde til havner, så la jeg en av Vikis håndsjen. Hei, han kan kjøre natur. Og jeg var så. Så jeg fortsatte jo i real. Jeg var yngst i klassen, og yngst i, så jeg var tullig, ja, det var gøy av real, og det var fine lærere, alle sånne her, og jeg gikk jo. Og jeg gikk så i real, og så alle mine har sabbat her, det var så det så for 20 år. Men men jag gick ju alltid spalt ja I spalt I hotnakaster nu jag kom I hotnakaster här det spalt I och var inte det med gaste tiden så var jag all tej real klass vad det var och annars fick det vi undersarbete på KFM och det var så skott annars skott annars vet jag var allt och allt kom här och I blev så skott alla jag rätt onkel vill mig han sen var framan någon var här där vi var samman och Jeg var patruljelager, som ble skadet lager, og... Men det som har hendt også når jeg var inn og tatt, det var at... Det var det, jeg synes, kan jeg skilde på nekker, men kameraderne som var alle skilde, alle tar skilde nekker til England, og så ble man bjør ombord. Og så enda det til vi gitt her at, ja, men nå kan jeg skje noe eller annet. En snaps eller nekker eller drekka. Jeg kjente jo ikke drekka ro I høymannen fra. Slett ikke, og jeg har vært utført I hotnakasten der, anker, vil akkur så hård, at vi hadde drusk, og jeg minns, og så ringte jeg heit at han av, men jeg tykk vi langt ta her, her det ikke mer nummer vi, tog at det var ikke at jeg sier, man får under under lokari og sæt her vid dem, så var ikke det at jeg talte nek vi av. Jeg kunne drekka til, så blei jeg ganga rundt bøyen til å bli nedre og slapp alle hus og han skulle sitte det her, men det godt til at jeg ikke avhørska meg bare fysisk, og det så godt ut, men det var ferdig nok sted. Og det har begynt langt I at det var en tvøydrotter og I mer om et her. Jeg falt vel at det ikke var rett. Men I min satt ut som at det ble røstere til at kameraden kommer talt I han ikke av og tar rett I av, og det til nok vi tar rett og tekne. Där finns ju sen din och stäckt halta. Och jag bonden åt långt det det halta då. Det är känt I gränsen där. För det är ju det är ju. Det var ju sen talet det det är klart att som ju väl att det kunde gå med förstår. Och det var långt vid jan men det ser ut lika en gå fint. Det är klart med fint skolan och I klart att fint skolan och är snäll. Sjön tar det väl så hem och när så där med en dans och med dem jag kan för dans men det blev en annan. Hesnir smatni og atterhaldandi, han var lukka som Sindemar Ramlir og Gentir hegi, tarði slæs ekki pa Það frá það væri, men Sindemar kannski þér og Men ég mestu vel þegar ég kom inn nýjan aftur skjátt hann svo hegi að dilemma um þetta hér Þegar þið veri bort frá og ég snir og við tætti jú andaktir og Já, ég kjendi Jesus, kjendi allt að þér, men Men det som så gjerne ut her var det at han var ikke I hjertan som var skuld.
2: Var det en sånn tvidrotter?
1: Ja, men alle galt jeg hadde tvidrotter I mer alle tiden har vært. Og så var det til at jeg var vekinger oppe I KFM-ta. Og da kom jeg ganske mynda I morg, gaut arbeid og gjerne jeg kom inn der som var der. Og en afrikan, det var det nu, og jeg har langt vidat at jeg falt ganske det brent I under fjotene av meg, at jeg ble for nærgengang til det her, og en afrikan så smekka jeg I hjorten. Om några ting och så var det det. Och det har brukt ju flera förrän det är mest det att det här fick man så att man har irriterat över några att han kan ha I kylterna att man lyckas slå sig väck igen. Det har begynt med så vandring ut från ut I hem. Och skolan gick det gott och det här jag får så ur skolan som jag slår mig ha sabbat där för att jag räcker ut rätt I var på land, det skulle ägna sig en mamma som var en som jag gjorde, det finns här en bad till sjur en liten bad. Och minns det, det var kallt och tjattlar ändan av det som är dagar, det är fläkar och kyrn vi har tagit. Och jag hade här, vi är ägt här en tormanar. Det kom där efter mig, spurte mig, skulle du komma och jobba dem där, det var saltfisk, det var fläkar och kyrn, det var saltfisk och kyrn. Och jag blev verand i här. Jag blev verand i här, en liten lucka i här. Og det var nok kjøtt at jeg... Det er ganske haft noen evner til okkur, det var ikke... Jeg ble så arbeidsformer nok kjøtt her, og... Så gjerne har vi vært løyer. Det var langt løyer skal jeg ut noen av alle veien, altså. Jeg var akkurat veldig, ikke vi så som jeg inn og lukket av alt. Akkurat veldig, altså, at her, og... Det var utrolig godt omkvar, men det var så vel, det var falt kjenne jeg alt. Da var falt kjenne jeg var her. Altså, her var det Øyvæs Jøvren, han var eldst her, og så var...

0: Hvor skal du arte av året? Hvor skott vi tatt det sammen alt som var her? Her var mest halvt unnsju, og så var det så kvinner som var, hvis ikke var tilkom der, som så flekker seg her, og det var dyktig her. Og så hadde det for gamle gubber i Pjerva, det var rettelig spesiell der, altså. Tar minst vel, jeg var som var bortstarra, han hegde til ristelser og hegde sine problemer vi tog i han hegde vi kjipare og var en dyktig med og så hadde vi Siska Jakobsen han han kjente selja for at det var en stinne men det var just en spesielle med over så hadde jeg ofte han hegde godt prat vi tar opp ja men også vi hadde så valgt kjenne og det var en gøy tog og jeg arbeidde i evner og korti og etter hånd så kom han så på sjøen at allt så att man var fantastisk kul. Där ser man arbetsare så att ry upp att han kunde undvära in. Så gav jag ju väldigt helt rätt. Jag var ganska gav till höll och tala väl för dig. Tala då. Men vi hade nektigt till folk. Gå en kvart läka sig så men det runt ju men det ska fläck vi hand oss där för att upp på morgonen och ska vi länka det. Det var en fantastisk tur vart. Og, men min vegin kja mer vant å passe vi snir drekka ruinu, men jeg held að gjør jo ikke, det gjør ikke mun til at jeg klarar þetta som ikke gott og om jeg er búinn að kvalda så kundi ég færa lengka tjúrin ég hei hann tjekkan tvar sju tjúmar svei alt tvar tjúmar svei færi larba satt og það var ekki sprintra jána svo það er ekki klokka ringt altså, men það endur svo sötna men och jag var ända av tillfälligt hade en ny kommunalpolitik och Leve Johansson där som han har lyssnat någon han är smäckad sån en liten grön ut och sport han arbetar chock och då är man är på det just nu han är väl kontoren här chatta års någon han sån jag vill ja han är smäckad också ut och med det så blev sport som ska på lista och i ända så här och att tillfälligt hade in och ända kommer jag över ägarlim men ända långa första fonden och kör åt här Jeg sier at jeg ønsker det gjør. Men jeg var på tøy, og jeg var på flere ørene alle steder, så tenkte jeg at det kom ikke funnet. Det kom ikke funnet. Men det er vant å passe. Og her er jeg noe utrolig gøy år, og også nye på politikken. Det var det, det var spennende. Altså. I det er så ikke at man skal være for nærlagt, man er ferdig inn for noen detaljer, jeg vet ikke om man skulle gjøre. Man skulle ikke gjøre som man gjør dumme, at nei, det var ikke. Ja, i en grunn til alt tog, altså. Men jeg merste vel at dette vant å passe, og jeg var ikke nært at jeg iver at, her, at man begynte å gjøre og nærmere begynte jeg å gjøre jål om munnen, like jeg vet ikke hva jeg bruker det. Det er hard for en grønse, altså. Men langt av her råkning, vi har begynt å ligge for meg selv om hva det er, altså. Man arbeidde iver evner og punterøttaren, at det er det største jeg. Og hvis så skulle man ha en kjøpforklaring hva det hendte, hva det var som jeg gjørst da. Man lukket å klare man alle denne halte fasadene, man bygde alle denne nytt glansbillet opp, altså kjølten sånn om kjølten da ble tømmer innan. Nå er det veldig spennende, det er veldig ganske, det er veldig forskjellig affære til, men det kjentes alle denne, det er så spennende ble mer og mer inn i Nøymer, det ble større og større fotrotter inn i Nøymer.
1: Kom ikke noen kontakter i det, og fortalte om Jesus?
0: Jo, det kom, inn i dagene var det ganske, nå kan jeg ikke snakke fram om Assa, siste tarra, hun var flere for når jeg tar seg.
1: Hva sier du?
0: Og jeg kjente jo Østene fra, jeg vet at Østene kom opp til 8, og så tar jeg med en bare, og her var Østene kristelig, og Sjømasheimen, og vi tatt jo til oss selv, ikke alle noen boika drønns, og Sjømasheimen var nødt, her var spiller på den, så annet var antakter her. Så, ja, jeg lurte deg, men jeg var redelig forsiktig, og ikke kom for nærmere.
1: Heit bygd av mjord, noe om det?
0: Ja, jeg var bygd av mjord, jeg heit alle ser her, det som man sagt firewalls av imiska slam det var nejot så jag tyckte att det rakte mig alla tynar det var nej vi ser skulle inte halta och det så tyckte det var skolisman som stod där efter hånden i arbet i ur ävne för att lycka som för oss eller för att i arbet jag levde för skolisman jag levde inte för en ägla liv och det blev mer och mer tant det var det här att at det her var sier fasatene bygde opp og forsvær på hvor man drakk, hvor drakk jeg opp. Det var alt det var arnet til 18-årene, og det dreier seg om å få

0: allt så såg ut som om att det var om väldigt det visste vad för hänt allt. Jag visste
1: Det sitter alla en tickande bomba från affär.
0: Ja. Och så hon bröttes näka men alla tror kvar för när jag fallt med synd att spela nacht. Jag hållte mig ända dumma i mig alltså pur allmänt. Tei ein fyrir nei tei Tom Roberts var her oppe ta dem med meg allmänt og som er 1000 folk så lukk og i minsta mann av morgen kom vi ut at jeg vil ha sig kjeng med til her og jeg anner seg skal jeg kunne fyrir seg her oppe til Tom Roberts som ikke lengt ut i altså hei og til reiver til å enda men lukk at hei tenna gav mitt andalja liv det har vist seg at og de gentene som jeg kjente vel og så fra hinn fra tog fra tog fra tog fra tog fra tog Och det lukar till rack med också innan för jag vill ju på här på akramat. Så kör han det bridge där så över något annat där på ju för nu. Men jag minns ju mycket av sakna. Jag minns faktiskt till det som är värre men och så lukar oss om man dummar sig så allmänt så så flyter man så att nu jag var sa att man finner en nutja var sa att jag kommer se efter. Att jag ser det också att kui hänt det här då. Så finner man en grund till det här och bygger en nutja runt om. Men det var slags stått.
1: Ska du tega lén, ja?
0: Ja. Hade vi tega det här när vi var fimmest för Little Moses. Hade jag faktiskt kåre jag med här utan att vi vet att kallade han har. Ja, det är 5 kåre. Jag är en liten part. Ja.

0: Gjester okkar er Kristian Frøyrik Olsen. Kristian, hvordan er det så vi er vi? Vi tror som vi prater med Janne.
1: Ja, det var så at det var sånn, det lukket, jeg tror at det var det vi tøyene brøttes, at det skulle helst moderniseres, og det hadde jeg haft en atlan om at finne på et moderne flaggavis, at det hadde fæter og en gauan amerikanere som det selte nek var fisken og tja, og det McDonald det han og da visste seg at det han skulle gjøre et gasking av rysk her og da visste seg at så fikk han krabba møyen og døy så fikk han krabba møyen døy og så ble atlan lagt av søyes og det føltes lukka som at det skulle få nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy Så det var alltid at lukka stundtja, og det enda jeg utgjør Jons Nålsen satt fyrst noen her. Og her var det så i noen år, og jeg var samtidig så i kommunene, satt i Borannon, og jeg fikk så jeg var sjukkestoren, og satt i noen år nevnt og nøysen, så jeg røy til det takas vi. Og det var spennende å være, nå får jeg fra, som jeg sier, Batnagern og ut etter Edelsheim. Og jeg holdt det til øyne are var mer alt enn 40 år. Men det mest det var slags her. Hette var en annen vær, jeg ser om det finnes jeg synte vi saltfisk, men hette var saltfisk på Sjæv. Og det var badans, lønnbadans som er fisk av Nye Fondland. Og Grønland var begynner vi, men som var mest Nye Fondland. Så kom jeg hjem, at nå trømmer jeg 2 og 5 måneder. Og så var det at det var jo isfisk, og så tok vi til salta i vetranar. Og så her var det spennende for oss vi. Det var det største hus, største fyrstøkka, og vi tok skal i øsne klippfisk, men det var mest, det var Fyrinsan Øyna, det var Frans Paul, hei jo salt fra en bysa, og han egnet akkurat kontar her. Så det fortsetter vi, det som vi kjente fra smadrangren vid klippfisk, det var en annan färg ut, og det var torskar vi, det torskar ruinna et laren her opp. Omfram, nu har jeg vært om Haddavers i Larvik og er som farne inn etter, ta torskar vi også en bross for Jon Høy, som han sendte til det samme mark til Nigeria, så at det ikke kan nøyt oppfinnes i alt det der, altså, det gjør det vi fyrt, vi gjør det som produkter. Og vi torskar jo også sinter av torren til torrenfisk, men det var smått røy, men det hadde vi gjort av dagens, det hadde vi sendt rundt til alt fyrger, det er torrenfisk, og vi sendte jo også små hus, fish and chips. Så til, jeg tar ikke på at det er også en tog som nødvendig produkter nå, men langt dagens gjør det vi pumpspakker og alt det til Amerika vi sendte. Nå er det vi flatfisken, og flatfiskeren tar andre fisker etter et flatfiske, og om sommer trollbadar og tablet skorrer flæk vi hånd alt og frist i Amerika og er stand for sjønner så nekka som er som tog som det er at det var noe jeg framløst litt her av verfyr nekker at om verfyr og vi prøver jo også nekker vi improdukter vi saltfisken og etter vi saltbrosmi og imes men det som er mest spennende her det var disse menneskene vi lyst rundt om. Jeg tror ikke bare at vi får en malet tak, at huset jeg i 4 hadde, det var det største huset. Det var 3000 kvadratmeter høyt og flate, og det gamle huset var bygd i tjej, bygges det inn alltid, og nå er det så rive nye akkurat nå, og til en sova for seg, men det er tjej, bygges det inn alltid, og det er en lenka sova, bæg som arbeidsplass, og østene som bimska matar, og så synes jeg her, vänner som gick runt som kaklackar på tärsen. Det var så fimer. Själv som det var äldre män. Det kom ju från sin smaplåsen. Det var vänner av björken och vänner av era. Och det hade nekva lustvänder. Det hade nekva söver att fortälja om hur det var ut i smaplåsen. Och det hade varit att det hade prövat nekva löven. Det hade varit chips i nekva. Allt löv i slupp. Det var spännande att sitta och lust efter tog. Men alt domt vel av lort, jeg sitter jo, selv om jeg er vel av å prate, så da var det også vel av å sitte lort og få til disse lusterfæringene. Og også det er kvinner, det var ikke ofte, men det kom da jeg ville pakke i sorg, det var også kvinner som visste, visste hva det tar seg om. Jeg halte det gav meg, jeg tror jeg gav meg bare last, selv om jeg ikke lort etter ødlo, nettopp et helt at det kom til, jeg fikk noen formeninger om at mot alkoholforbruk var voksen, jeg. så var det lykkevel at det falskene som var med nøye, det lykkevel for svære. Og det noe som alkoholismene viser. Det jo også vi har en mamma i hus som ofte var med nøye. Jeg var gammel dronker, og ta nu et rånd til langt bliven. Og hun var med nøye, men samtidig beskyttet hun helt rundt han om. Og det gjør det også, arbeidsplassen gjør det også. Du held til hånd i hvert Ta gjorde jag att det inte är något ringt om det. Men det är en mat som alkoholikaren dör att tre att se på tra. Att bli en parter av det. Och det checkar ju fint. Jag var ju i politik. Jag var alla stand. Jag var arbetsformer. Och tajta kort så kort gott. Och jag kunde röksa tusen töl och ymsk töl upp. Fyra av dem. Jag visste knäckte tusen tons för ymsk och stöva in. Jag kunde fortälla akkurat produktionerna hos det var. Jag stod i allt i hatten. Och det var så lätt som alkoholikaren faktiskt, han bytte sig sådana ting upp alltid. Men det såg gott ut. Men till ändan så märkte jag att det brände under fälten. Det brände jag att det kom problem med det. Och jag finner en dölja fitta danska dam i akkurat av oss nu. Och hon var lagna skrivare. Och hon sa då sa jag nu måste dricka röj i kammer till det kom och så hände det att det blev slackers kände jag blev vi hade kommit till höst i trojefors kände mig slackar alltså det var orska i min
0: Vad tog sig det då Christian?
1: Nej, jag tog sig allt möjligt annat kanske det här måste jag säga bättre på och passa bättre på och så vidare det där forskjelliga men inte en tanke om vad det kunde vara
0: Hej, det är unga misstaka?
1: Nej Jag minns det här det var först i förvårst jag finns ju sådana upphållningar i lyskene ut efter det og så var jeg, da heldte jeg meg blokker, og jeg finnes til å kjøre Gianni. Og jeg og Gianni kjente hvordan han hadde sett sykestøren, og vi hadde haft okkara slagsmålløsene, vi hadde kanskje matet så ikke at hengen på, og var i mus. Men jeg minnes vel til, jeg har sagt av Ian, så Gianni helt enn for en tale, at det som jeg helt, at jeg måtte han var dyktig kirurger han har sagt for det, men det som jeg helt var størst ved honom, det var det han säger till er att det han inte kunde mål att det han inte stod till, han tog det att säga till och kolla med bojna med bojar
0: till
1: en styrke och inte till att pröva att veta om han kunde näka det där mötte ju sötterna här som kom ner och finns en av folk här att det är center från en och lakna till annan som lyckas som skulle kanna och pröva bojar det första han gör, i minst det kom upp att det var uppsjönsbåren och så spelade han om mina kantörer nej, han kom in till en bojn, ja og først sier han så tar du orska bedre så kommer du innan kontauri heller hvor skal du komme innan kontauri så sier vi han du måtte ikke si nu er hun sekretærer du måtte ikke si han ikke vi han hun er en av løylig at du personalbækken du syne i damen kommer og så var det innan kontauri og så er det han som kunne være kontanter han begynte å ta som anklar vi vet det nu og
0: Hva sier du da?
1: Ja, nu sender du ikke til. Nei, det var ikke så løs han begynte, sier han. Så, det var ikke det han måtte vi, men det var ombyrer hva det var, og så vi måtte sitte på det hele. Det han er, jeg sier jo da, at han var min nøst, jeg går sier opp noe med alt jeg har sagt vi han, at jeg kanskje brukte for en, jeg var nok fast sluttet brent under felten og næren, det finnes jo akkurat för att de som åtta när jag sa sen att hon inte drack för ett land. Jag tack mig stant i journalen i att jag helt hade brukt för en ekru sätt. Så på en eller annan mat har vi helt detta själv. Och så säger han till den stående han säger han att jag har billett till den här. Jag har beställt billett och kan färre morgonsnarna. Och det. Og støvende tann sier han at det som jeg tog i suttje, jeg var ikke en skje, det er for mer så det har vi ikke skil for, sier han. Men dette ser ut som at du har, jeg har tås av nivet, jeg har sendt prøver til havner, men jeg har stått og bo i et tøy. Jeg har snakket med min gavar vinn, Mikael Rørsner, som er løyer i Finsen. Og jeg kjente han også, for han er i arbeiderklassiske sykehus, noen grad fra London. Jeg kjente han fra det sykehuset, da man, jeg pratet med han akkurat før. Han är en ny, han tycker möter, han menar att du ska komma ner på en av er.
0: Hva sier du da, Kristian?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg husker. Jeg visste det brent under høyden. Og en eller annen hadde tenkt, ok, at det et land jeg skal prøve nere. Ok, kanskje jeg kan ha fru nere der nere og få fri ved meg selv. Men det må ikke noe drekke fri. Det er det første tanken. Og jeg slapp meg inn i løyligheten til damene og hon är akkurat vintla ska stanna där så måste jag åka med vid det. Så lös reagerade jag. Och så hällde det första jag skulle han sa efter inte att de skulle loja under oss ner till det här det är själv ämkanen alltså man hätar sig självan och älskar ett lander och de måste inte komma loja och de säger att man inte förtäljer jag gröjer att hon fick det här så det var en kärlig penig mat jag gör det på och vi hus säger minst möjligt. Men ångsten var blev en fotel där kväll så hej fortalade mig och så ångre fortalade för mamman. Så hon visste när morgon efter det skulle stä så visste hon aldrig allt det var så gott. Men hon visste inte när hon alltid om hon var rädd och kött. Det skulle ju väl. Och då var det en mor. Jag får så nya med det kunde ju så fick jag veta att stod han väl skulle gå. Jag gav hon bara med några par procent chans för att klara mig, men det som det såg ut. Och jag fick inte kunna söka sig att det var färdig lymfosystem, jag började för lunch. Men jag hade så gav halsen sen, på norr och lunker och det där. Hvis jag tog det här så kom jag på handlingen och så kunde jag ha en chans. Och det där. Och jag minns väl att jag första gången är, jag skulle visa dem att jag klarade i livet. Jag har då diskuterat det att här. Men han har tänkt på att jag skulle inte överleva till, jag har inte liv. Det var att han ska. Men det var liksom något som jag sett i Umeå. Och jag begynte, jag blev av sig behandlingarna. Och jag begynte på henne på en av er. Trots att han hade begynt tankarna att gänga upp för mig, vad det var jag var igång till. Och jag skrev under det i något stört. Jag har provat några megamenter. Jag provat en truslo som jag var igång och bivisnikar, som jag givit bivisnikar. Jag var alltid man gör så det är så jag prövar så som jag är inte med att skriva bara under att jag ville pröva att jag trädde att ösning omframt att jag fick så jag fick dropp det en länkan och jag tror jag viker och så jag paus i en vik och då fick man att det blir musina så här som affär det tog jag bara som barn att han har med en pröv jag ska gjort så begynner vi jäkta fort. Hei vein, jeg var slappet vekk fra fargen. Det var en latte på en eller annen merkelig av maten. Og de damene hun slått seg ned og jeg ville ikke at hun skulle slippe seg ut at jeg la her og hente maten. Så jeg går gjerne frem og hun fikk seg større i Grønland. Så det var det jeg og jeg bare som vinner ikke hjemme her, men det var en Kjolten det var herligt och det så var det en god tog märkvärdiga så det gick man känna när folk. Att det är ganska sådär så att det kom lätt att ta oss vid folk och det är alltid det här dotter jag brukar. Kjolten är dotter jag trodde jag var här. Jag gick visst att tiden och men jag ska jag gick upp i alla tunnar och kände att ranten så följde jag akranar. Till sist hade jag fick ut en bogen eller under foten och jag får en akran viska. Ännu det har kräpat där så undan att det skulle Det skulle jeg prøve å få en blåprøve fra meg. Det finnes en ekkert kjem, og jeg har en alder bare litt kjent inn, men det var sånn det. Men så plattet jeg å få meg rundt til noen føringer som lever her, som ikke vil ta oss. Og ok, nå sier jeg som det at jeg har jo, jeg var omkant jeg tror mye å være her. Jeg var en gøy av grunn til at jeg var fri, og så. Jeg var ganske avhørsgaver, men det sås kan ikke så vel, altså, jeg tror ikke hva. Det var en sinter optimistisk grus. Jeg skal ikke anfalle noen som til kjem og til det var en regjende. Jeg minnes da Mikael Rørst, han er jo innenfor en laknakonferanse her. Han spurte om jeg ikke kunne komme av i, det var europeiske laknar som var. Og så visste jeg meg som er dømme til å satt nye i Virginia, at det var til at jeg ville leve. Men så sier han at han anbefaler ikke det som var sånn her i et og drusje, det var gammel dansk og et egg og et yoghurt og sånn her. Det gjør ikke, men det var en sak som jeg fann meg, de fikk akkurat, det gikk så sant i jøkken akkurat, det kom inn at ofte han var bare en 2 timer etter natten, man orker ikke sove for når det så platt jag drön uppe på brustus heter mig här vid en jokost och snäckn och så gammal danskottna och så fick han kläda blätt och sa nej. Men ta jag ska ju upp så tjekka vi stativen och för, det ser tätt och väl att vi färg och hicken till andan här. Och så får man att prata vid en person så fick man till enda av provdomen att det var det som säger om Rajan.

0: i att det hade varit fast det här, att det var runt i första systemen här som det lyckas skulle finna till att det inte visste att det fyra var sända bojna och så får det vita att det kom fram att det kom för sent så var det rätt bitter och det skulle man så pröva att få men det gav mer när jag kan pröva att få andra människor att det är vi är på Louis vi åter tossa vi det tankte mot att jag prövar att få Louis till hin i hej till Louis Charles. Att det blev vi sport ju mer men det kom igen och vi är. Jag skulle nog i leva att det var test mer kort. Det var jag var så bunden av alkohol och schalt med visste lokus och sån förnuft så ju mer att jag tänkte ut att det var en förhåll du som så lycka väl att man fast. Jag är ju östen från man undan och också om att nu kände jag mig så med att göra en annan fällskap här vi kunde när som inte alltid räcker vid gränden och kunde mötas och vara samman. Så en tanke om att det var för länge ute just nu. Hur länge sedan vi är. Men inne här så fick jag så förhåll till dessa personerna. Och det var rätt speciellt. Och jag minns ända till att ångre Per att ha en dronk som blev gifter inne här. Vi arrangerade ett brittlopp. Vi vet att jag ville så gärna giftas. Och det var rätt speciellt. Och han har vikat nå, men det visste jag nog. Och hon var på vägen. Den damen som tar till det. Det blev så gift. Han har vikat nå, så får han. Och det tog jag aldrig hörs på mig. Och så var det. Men så hittade vi samman och näckvar lyss över. Men alldeles allt det här glädjan här i det. Det tog värre. Men in den middelen så kom jag till Amia. Jag tror inte att jeg kjente jo mine bøybel, og jeg kunne be av henne. Det er jo gjørst ofte han i min alkoholisme, at jeg lier røpt og god. Og så tar han hjelp om at jeg lagt nei, at jeg lier abstinens og noe der. Lagt nei, så kom jeg til en av trångten til å få en javnere. Atter som fyrt, jeg lakket jeg sånn inn. Og jeg har jo så oppvalgt med lent forhold til Øsne Møter og Kyrkje. Jeg anker jeg pleier for at Kyrkje er jævlig om forhinder og vissamme og eller gänga norra stan nu i samma punkt och så jag ska gå ut innan vi funderar att det är alltså att det märkliga förhållet jag måste visa akkurat som jag är i bruk för att visa glassbilar du så jag kunde gänga fri det är ju ganska svår förhåll men inne här så bär jag i minnes då under ferien att han morgon det som hände jag är en sån jag kommer lite in i stovus hemma vi har en troliga fitt och danskare och vi hade ett troliga gott förhåll jag kunde prata om allt och prata i antal tals nu. Jag var bara sjuk och så stod han som var ordentligt. Det var fäckigt ordentligt. Han var garsnare och hade en väldigt större än hava själv. Och han är alltid blomster runt honom. Så minns det en hänt han det var ett lag. Det var faktiskt tull i morgon och tull i han. Jag vaknade. Så var fullt jag nog. Jag var nog brusavna av rörelse. Jag var nog så. Jag vet inte. Ta sånt jag mer fullt av blomster runt honom. Det är som kvar är ju nu. Jag minns att jag visste. Och så kom ett Avengers ju med karikatera där. Och så spurte jag till att det var det han som var där. Och han är yngst till att och bygger kon så har sagt att vi har en arn att jag skulle ut i havan och hämta blomster till mig och sätta där runt om sånt jag mer. Men han minns det ta bär jag nej. Ta kom hållt i det skramble och det var så stod det blev vecka efter så bär jag efter ta kom den gamla konan den gamla varskonan och kom in till mig och säger kan du inte lite av samma adler så bär han samma vimmar jag minns det här gör det otroligt gott det här gör det näka men jag lyckas hålla så att Lisman är fasta tuggor och jag hade ju också inte gjort någon liv eller vill det inte för tröntja. Hon för man lever för alkoholismen då. Så hon är för sig plås. Så redan det är hon destruktiv, hon själv utslättande. Hon simpel en hevd, hon är värre än något annat alltid känner. Det är hon. Men det gick så fram efter, jag minns det, jag var bara hovå på innan det, vi är några fjärs kilo och allt det där, allt det vi är uppe i runt, alltså. Det var en kjætt sammen. Jeg var ikke ganske via minne i myndighetskratelen jo. Det var hovedbøyen, og så var etter, og det sa han ikke ut inntil det begynte jeg genga. Det koppet i den veien, rett av veien etter.
1: Hva Kristian, skal vi teka lea om midlertid?
0: Ja, vi kan alltid teka Karole.

0: Gjester okkar Kristian Fruiruk Olsen fra Klaksvig. Kristian, vi har funnet noen sms. Kan du ikke lese det først da?
1: Ja, det kan du. Hei Kristian Fruiruk, om du får ta høyre til. Jeg tror jeg snakker brøyter. Takk og lov, Jesus. Jeg vil ikke kåne. Og sen der, jeg vet ikke om jeg skal lese navnet i Fruibjørk, jo. Det gjør han ikke alltid. Hun vet, han her vet ikke hva sier. Hun sier når jeg brøyter, hun vil se ham sjarn. Och det är det som hon vill säga. Tanket är det som Jesus har gjort. Som jag inte klarar att förmittla. Så det är nettopp Jesus är fokus i ödlån. Jag har sen rått, hej Kristian Fruiruk, det är grymt fantastiskt att höra det.
0: Dejlig hälsan, Kristian.
1: Ja, det är det.
0: Hatt det flövande?
1: Hatt det flövande, det är stått lite och gott.
0: Och som att det är bröjtningsna för och nu.
1: Ja. Jag kan inte mer säga nu nämnde du Paulus där i vanliga nägen. Jag tar sig alltid om Paulus. Det är Paulus som hej allt som heimer kunde göra. Han var man i han hej allt han cyklade som var till. Så häckade han det tog muren om Jeriko. Och jag sa kurven av vi ut i det arabiska heimerna. Alla cyklade som han hej han jagar han var ett rum. Och månader var han att han är innan och Jesus har kommit in. Tickla sig in i korven och han sa allt framför. Han är inte bruk för det. Till det som heter tickla sig med av haft. Bankaner och så i Japan och det. Det är fel under fält några. Alltså tickla sig. Han är haft, han är vid det. Så han är vid en rattlig hövr en bara som är eller banka. Plus det han har haft myndelöka. Han har haft politiers kors till. Han har alla sig runt om sig. Och inte bara det här. Och så har han papyrer på det här. Han kunde göra vad han ville till vi andra. Han har allt det som heter Löfven kan bjöva. Och så vände det hela om. Han vände det ödlen bäckje. Och tar som han jagar i. Tar helt i ändan om vi inte lår i han i. Tar som han är i extra. Så var han så här. Alligt. Men det största alligt. Det var innan och igen. Det var ljuset som var kommit in. Jag har brått allt.
0: Tryggläge.
1: Ja. Det som ber över allt. Det är en lycka musik som kommer sig ut. Lånt vi hittar på det här. Brinnar vi det hittar på oss själva så är det värda som vi bäter. Det klarar sig en galaten långt.
0: Nej. Men Kristian, tar man hemma tryggläge i nyser. Det är helt övrigt.
1: Det är då. Och då är det så gott att komma åter och åter till Jesus. Att han får löj till att lysa ett upp alla som mörker tingen i tjocken. Vi tar alt bruk for deg, hvor øynest jeg er. Det er den beste oppskriften for øynekvann, om du føler deg at Jesus er nærhet til deg. Så takk at jeg er en mulig an at let han slippe mørkje. Vi vet hva han kan gjøre, ikke det hva du kan gjøre først. Det er det som han prøver i livet etter. Paulus var en duksedronk, han var perfekt i alt. Lykke som vi tar jo om han har rykket unglinje som forsyrt jo vekk. Han er et eksempel i det at jeg også. Han har faktiskt hyggat efter honom så har han gjort allt rätt. Han har varit perfekt i allt som vi har skiftat. Han är inte snutt och inte bedrivit eller gjort det här. Och han var en firmynt. Han är rygdom och han har allt det där. Vi ser inte ofta att det är rygdom som det enda, men han har ju... Nej. Allt vi har skiftat var gjort han. Men det var Bergesenheim. Fokuset var för kärst. Han manglade det viktiga. Det visste han fallde att det var tömt. Og det er det som vi tror på, det finner det ikke i sin heim. Tog kom Jesus, på tog bygde Jesus brygg for Iver. Det største verske atlan som han har hatt, den her kan du se. Han var det der, sier Jesus, sier jeg til det, enda i det, Jesus sier til fullt kjørst. Det var brygg for bygd i bromater. Og til bæra tjokkene og på fædret, sier Jesus, kom inn.
0: Det er gratis, det er en gava.
1: Kom inn med hjertet, Jesus.
0: Einfalt.
1: Ja. Men det får anfall till oss. Vi skulle vid åka klokskap och pröva att komma och göra. Men det gör vi detta. Självt här ständer i Bibeln allt detta om klokskapen. Vi ser inte att Salomon säger en av de rikaste som hejer oss i alla makt i världen. Och för det sammanlockna vi tar större i det så hejer Salomon och har rätt tillsammans. Och här kommer han till nio stöver. Det var farfångt. Jag bygger att här. Och det är inte det som vi säger att rydsdom som så är något galv vi. Vi ska aldrig gå väck från oss när vi är där. Vi ska aldrig bära allt det här liggande. Nei, vi er like med oss alle, altså, vant. Det er vi, men det er bare det at vi må ikke dere alle ta det. Det her det ligger, her er likelen, altså, det er klart, vi vil i alle gjerne ha selv styrer, og vi vil ha rett hvis vi skal gå ut for åkken og alt det her. Og jeg tar ikke bare det som hendte faktisk i Edens hav, og han setter kropene av fire. Hvor var det? Tankt der hvis vi får slapp i et av oss ned og ha et evigt lov av hjørnet så som vi er i mennesker og synden er innkommen så hadde vi langt haft helvete av hjør tankt der at vi skulle leve evigt i en helvete her av hjør det var nøyest jeg god å gjøre etter tog jeg ut i en fattelig menneske han ville ha åkne hjemme til det perfekte det som var fullkommen det er vel atlet til Og vi har skapt gode lyd, hvor øynest i avvåkene er skapt til noe særligt. Det skal ikke lydes noen åren. Han er en av sjæle atlan vi tar og i mer. Og det sier han vi med en av dagen her nere gjør, finnes han. Ja, det som hendte at han har til det var det at så da jeg var jo kjemmerne, så ble vi Og så skulle det der inne at operere, og så ikke jeg var etter. Da ser vi til at jeg var alene knutter etter. Og det gikk ikke fremme, det gikk kjøtt fremme, det begynte ikke å gå fremme. Og det er helt det var det største under. Og så hendte jeg til her at så hendte det til at jeg skulle opereres. Jeg skulle opereres, og jeg minnes vel til kveld til fire. Da skulle jeg inn og hitje på etter, så sier han, så tenker vi blindtarmen og snø og sier snivelakene ved meg. Og så var det ved, og sier han bare. Da skulle jeg inn og hitje på, jeg var alle gang til å større på sjøen. Og så kommer jeg kostlakene inn og sier at jeg vil med at høyker på meg, og alt var i orden på en sånn. Han var færen, da kom også noen band til meg på besøk, og han hei akkurat nede vi gjes nede, som vi tar helt med til, og vi får å drekke. Og så snakket jeg med nye i bøyen, og jeg var ikke lest, når jeg nok sovnet med den måten. Og så nye til operasjonen, det var en veldig stå, og jeg er slett ikke alltid å fortelle henne hva til men det var sånn verst av det. Og vi kom nye her og tar brinna, tar døyva med mor og pei alla tar døyvingsna og tar prata med meg, jeg høyre bare også lengt vekk, men så er vi vekk at vi røkne sånn av at. Og med enda operere av forstandig så hendte det at jeg begynner å vakna til og der må jeg gjøre mor døyving. Og ørselig det så at mitt i høyla så missa dem. Jeg var ikke om det for en om etter for en tvordi at han har, men det som jeg Hvis det imerskert her til at jeg er midt ut til skukker rundt han om og til grått og så sitter jeg et ljøs lengt vekk. Kjemmer der til min, tar høyre seg retten og sier hvem jeg er. Tøyntøy og tøyntøy mye ikke kommer den. Jeg har brukt for det her. Og så ble det vekk at det som jeg så, hvis det som jeg minnes at det er tvartier at han har. Ta kjemmer. Sendres ner ivelagt Mikael Rørst Pumar, og han ikke galen, han pur av svekker, og ikke jeg vel. Han funnet til å gå stående i verre, og han sier vi mistet det vekk, han ikke forlåt. Akkurat så langt jeg var det ikke, og jeg fikk noen av varlige oppsanger, og han forstod ikke, han sier jeg forstod det ikke, hvordan det var kommet til å koste tre år. Og da begynte jeg mye ferd inn etter ordentlig, at jeg hadde Det här vi var inte kunde vara ganska början. Jag var inte, jag kan inte skita akkurat då. Det började jag, men det var inte så lätt att jag slapp av min alkoholism. Men han kände jag förra mig från hans ner som är värd i undergrunden. Han rattade sig ut och längt här ute som kraken har inte kunnat vänt. Och i mörkt han sätter mig en klätt att han, det har ju mörkt lyckats att göra. Men jag skulle inte tjockna sig runt den här. Till att Jeg ble livet her og finnes henne, og skulle fra høymater, jeg visste ikke gengå tog jeg her. Første togene var det, første år var det ennå fra manen, og så ble det tre kom manen. Og jeg tror jeg er alltid, og så ble det langt i midtelen. Og det visste jag och jag som planerade jag har haft med stamvers och snurri och allt det här och gå se jag skulle köra med det jag kom alla förr det passar ju inte nu att det var satnar jag brukt det klarar jag inte att finna med gamla glansbullar det går som man platt jag lumpar sig undan ödlo för att att det inte skulle sutjas det här som vi känner ödlo brukar och så lycka mig inte kvar ner om man han är president av empati att han religiösa lojar nekvar att det är fett och det är att det är med att det är lycka mig inte vi tar ödlo och skrälls på han som vi har när vi inne i stavarna att det är gardiner och som är alkoholiker så gör vi det i hovan och gärna vid spritslösken men stående där samma i egon mojna vi var över ett tomt och illa att fasadan är vi ordan nu uppgittar fasadan och sin affär det klarar jag inte att kräcka mig själv och vi följde med tomman i överleva till kvät det blev jag stända firmar och så i nuttio först ta enda jag minns det i Bernäck och jag minns det mest till teori att det är böckerna att bögarna är där korset och springknivet och så kommer man att säga att jag tar i grativet där och läs. Men lycka väl.
0: Alltså innan sin yngst du släpper på kjort i Kristian?
1: Ja. Det är ju nog att latvinna är yngst men det är inte, alltså det är inte vi snus för något att göra eller något som heter logik att göra. Det är ellers borde alla så rejlampnar längs han är och lust. Det var skam nej och länt i höjd över några helt banal ting som gör det till att det är ett lejarkvöld av midnatt. Och det kan man så inte där för att vi känner att nu ska det vara kontrollerat till mitt nu 24 och när första alkoholikaren kan inta till första som får in. Vi finns där av midnatt lejarkvöld att ta ringt efter en taxabil det skulle vara nu. En bater förde med Lorvfjöra. En taxabil stod klar i Lorvvik och körde med Lovedbasa. Det var akkurat öppna här och det var bara det var inte bara till det var bara avrusning och så för Lusslandsvik nätter och men ta mest det är att det är inte tos av god åter att det han kom och inlmoin han var alla tog in i såg det där som var han alla när han om han borste väl sonerna alltså halt där ute som kraknade du vet han var ju och nu för han vimmar och jag kom så prövdes ner och jag alltid att jag ända i nere så jag ända i ofta i nya Vitcherarheim men jag har en gammal vin som är vidla stavna för Vitcherarheim jag visste ju om att det är Arne att tvär hade fortalt mig om att jag vill välpa sig om Vitcher 80 stolar jag helt att jag bryrar i 80 stolar att det var något som tar 80 gyrra och gott för det här som hade bruk för det har jag sagt och jag minns att det är ända jag steg att det här kväll det fyra jag vill bilda med en kamrat som är nej, det var vikna fyr, Michel Damme. Och så hade vi sett en som sa att i sitt handen är för att dräcka som hälsen sig som konkurrerar. Så hade jag färg i Vitcher. Och den efter det här för kamraterna som är i Vitcher. Det blir inte till att räpla som är. Nu är som helst att han vill dräcka den minnen är. Kan jag vara nu? Det är också vad som händer. Så du knappt redan missade honom. Men jag var så vitcher och så slapp jag av de kändena här som jag är stående. Så kom jag runt av vitcher och var med nere i östen. Jag slapp av suttjan när jag sa att jag kunde hålla föreläsare. Och det gjorde jag i östen i färgen och var nek av honom. Jag slapp runt och fortällde om Louis Vitcher mer. Det var otroligt gott. Jag minns det ena för att jag säger till om ett antal av Louis att jag kunde inte vara inatt när jag samkom med det. En några tjusche till att jag brukte faktiskt på en annan harmat och rätt till god harmat men jag behövde för att göra också och ta minst det kom två år av dem och sätta ett av vim det var Niklas Johansson som var i kom hem och jag kunde göra det om att jag måste bara hålla det var något att komma ta minst att jag sätta av vim det hade vi lust och det gjorde ju så och så hände det att jag var jag var nere i Silbretlup tja Jonny och Andreas det som hade ju till Torsan ta kände det rättliga väl jag bor här, jag hade av gardinerna och jag kan inte säga att Torsan var fullt jag bor här, jag har jag blev så gammal men för Silbretlup tja ta imun och jag minns det bor nere i Hebron ta fullt där upp så började jag spurgade det mig om kvalitet om jag inte kunde färra till huset att visa några norrmån och några norrmån där till Island, det kan det vara om man i Köpenhamn kostar sig ut när vi ströjer och mycket kunde visa att man har vän och sitt här kunde jag aldrig följa hus och det var mycket fortsätt här Helt nødt til hos, og ta møtte jo min, som man sier, min livselskling, som hun heter, det. Her nede, og jeg minns det, jeg skulle til endelig inn oss med vin og ølk, og det var sånn, så det til endelig inn her, jeg tenkte, jeg stedde meg, jeg sette meg på året, hittet jeg og sier seg falt sine, og det er så ikke at jeg, som det skulle så ikke, det er ikke etter åker falt. Her sitter han, og vi dame på en tid, og vi kom i prat. Det enda vi så vi at vi får en lenge tur. Ikke til at vi har nøyre til tanke på vi sier vi må få det som ikke fyrer seg i åren, som vi slett ikke glad for fyrer, at det er at man skulle vise om man var en kæl, altså at det er det sjuka forholdet blir.

0: gånger drukk på andra vägen. Spärre drukk där man färre får kärsförhållet där. Nej, vi kan inte spasera i när vi checkar om där och om man till här som flickobadan, tar väl att flickobadan armrik hon kom. Om man är så för hon i rum hon på ett vid inte när jag säger och vi tar sig nekta natten och jag minns att jag sjuk av lite bra men jag fick nekta bra för henne och det imponerade mig men det som var nästa det var man natten så var det ju hur ska vi tjena det är hon som kom om inte det var fantastiskt svårt hon bestämmer sig att jag vet ja ja, jag var så ivrig och hon åtte två barn och jäntan läs språk akkurat hadla och studera i Drongru var 13 år han var yngre och hon bestämmer sig till det att hon alldeles är ivrig för att göra prov ja, då borde jag haft han här så kunde hon fortalt sig om alla som hon sa annars men hon bestämmer sig bara till det hon alldeles är en det är lovet samma vid mig och jag minns att vi var ju tivlig och tog ring upp ja och det men så flott jag inte för att göra julman
1: Kristian, det är som jag också om sambandet här tror vi är ute efter det här jul, här rosa en man
0: ja
1: nu mötas dit
0: ja
1: det ser ut som det är tillfälligt
0: no, det är det
1: men är det inte fantastiskt god vid sån nöje leje människor ser man
0: ja tyckte jag tänkte på att här det var grull känner jag hade jag upplevt mig som alkoholiker så var det inte det jag var och sen att han att jag slapp ur det så var det sån lycka som att mittlen alla akkurat som möttes som var jag tror att vi måtte ha en dam men inte för det släppte tog jag minns att jag var röjtjeng i rock så jag prövade sig av det förstod jag mig allt mot jag släppte tog jag skulle inte köra vid det först slapp jag ett år efter jag var röjtjeng för snart i rock i ett land när jag var 85 og ikke fordi jeg slepte og til at vi har sleppet enda at det er sammen med Jesus at det er så enkelt da vi slepper enda da Jesus kom det visste lyst gjerne det er det som brøtte min akkulisme i Øsne og det er brøtte i Øsne at her vi i Røygingene og da jeg slepte til at jeg skulle ut at løyte etter noen grad han heier sin atlan da var den her da satt den her og til å være møyning av vårlig møyning vet du til at atlan veien her og løyte og kom bæg så ja
1: Det som jeg også om Kristian, det at hvor ser hun akkurat der? Hvor skulle det ut ved hjemme og vise dem akkurat der kvalitet?
0: Ja.
1: Inni det ved det ene kroene eller finnes det, ja?
0: Det har opplevd det at vi giftest. Vi giftest alt øyder øyne 20-20-20 i det så gjerne. Jeg vet ikke at jeg ikke gransket her, om det er noe særlig av mening, men det er og 20. oktober så giftest vi det. Jag skulle få en gång i november men det var inte oktober och i minns vi allt där vi förde hus där morgon där vi näck folk och allt det var väldigt brittligt upp det var otroligt dåligt och minns där morgonen där vi kom till hus till ju morgonen trött så tänkte ju bibeln det var väl det så så det andra jag vaktade så jag bär och jag hejade och måste lägga här vi tar inte tossa sådana kvantar det bär det var inte så lös Men det var noe her, vi visste bare jeg lukket av det her. Så tar jeg ikke Bibelen opp igjen, og jeg minnes vel at jeg sier årene om det da han kom, i årtøysen. Det kom det rart, det er jo rei om bakstaven og lyst. En av da han kom, hvor finner jeg henne? Hun er jo nekva krevir i en perler. Hun blir sier ikke mer at alt dyrer bare kommer i små forpakninger. Hun er svensk, hun kommer. Hun er dyrer bare. Hun er dyrer bare for meg. Her i heimen og i hånden og til kjølte meg og har resket ødler, så er hun til kjemmer og så. Jesus er alt kjemmer, men og så er det hjertet manns henne og lytter av henne og vinniger vantar hun ikke. Hun gjør henne godt og anskilt at det er det hans. Hette var det som stod fri mer av morgenen fremover her, og jeg kommer til å si at mange koner av sånt donatskap med to børste av min ødler. Det kan jeg bare vatta, sier han jo. Det som så sier vi med etter det Det hade vi för inte sång, säger hon. Jag var inte tankar jag där i runt om två år, en syster, den västra systern som är. Hon bor nu i Öje, hon levde i ett land, det visste jag. Hon är inte väl brittlig upp och hon är ju givet mig så att alla är här i Nöjsten. be mig helt att tala för sig för dotter så inne och så vart det var väl net tror hon hade lyckats som visste hon är bigen jag klicka ner på jag vet att system med arch när be 15 år hon vill tro att jag mamma men är bigen kvar så bönder vill hålla där till kvar där det är ju och hade här morgon så ser vem vad ska tätna för man har låtit vi tar den gamla masterbilden vi tar kaffe själva vi och kunde för vitt löv vi så kunde vi för vi då resten av löven och vi och för jag säger hon, hendan er dunna kona. Og så får vi noe til øyes, og det var utrolig godt å kunne være her, ikke siste noe rundt om den morgen. Det var fantastisk.
1: Hva sier siste den der konsler?
0: Ja, hun var vøyk, men hun var så hjertens glede, altså. Hun var så utrolig glede. Og hun var så andalig av vakt, hun var alle den her, hei, alltid vil jeg haft vi en gav noe, det finnes jo med. Det er rett av vei, det var ikke.
1: Stod litt av henne, så ikke jeg stedet jeg bøn.
0: Ja, det var godt. Da morgen var jeg over. Og hun levde i stort at hun hadde, jeg minnes det kom til huset, så sier vi mamma min, jeg hadde at du skal være når løys nå. Det var ikke sånn at frier om det, men jeg visste hva det var, så var hun her når det er vikene. Så var hun her. Men det var rettelig godt. Lykke av hun gjelder nøyen. Og så stod det veldig sjokken, og det neste før hun, hon är ju hon tror sig socialt att hon kan ta sig hon tar sig för sig och tacka vi till vissa spelare från någon annan att vi norrlingar har sälja till att vi gänka vi får sälja till New York och allt för långt och så kommer det ut och ganska halta att något att vara glanta hon är rockna vi kassa åt hon tar sig bort ut och så är det färd hon ska jag säga det finns nu vi då finns ju otroligt gott väl det men så nästa för hon syna gav mig med sån wisdomsord till sig att vi åtta finns ju när samt kommer vi för ju jätter så trots att vi det sent rätt fram oss att det och syns kus prova det som tog fart ut fra kom hem här får vi så nya här har vi väldigt så igen det ska finnas en kaka och samt kommer och det är gott där men vi har haft det gott här och jag har alltid vi har kunnat just bäg vi har finnit det och vi har kunnat ge vi här alltså det är inte det här så stora samkomna som oss här när jag men det är inte allt som man säger det är att kunna vara när jag här som man är
1: var det inte omedelig glädje för att du kom in att det
0: jo flera nu var det så att jag inte läser avfunden och när han var en skola på inte så ju nu onkra dem hei veri har sagt av vimmi at det er krullt for å genge her og ikke treffi jeg sier, men ta ikke jekke hos nere, sier jeg skulle ta blant ditt helst at hos av vimmi, sier ta jeg var ute i løyven noen ta ta det skulle jeg bli etter meg men det er for arg da vi jankt nær onkra dem og finnes vi her enn ikke tog jeg det genge vi nøy nøy nøy nøy ofte han man man pynnes av at han fra genge og kreier sam ikke ta man er her ute ta mest bruk for onkast han genger det tar mest bruk för den. Inte det vi skulle kappas om att få från Karnor, men vi skulle kappas om att få det in till Jesus. Alltså. Till hans samkomma, till det är samkomna till oss. Men till vi har gått steg av er ju. Jag omgår inte sånt i liv, jag har haft rött till att näka. Och när vi grattar säger att det är rätt att den kommer. Så ständer jag och säger, du åtta jag för att pröva sånt. Jag säger, varför du inte? Nej, det är inte jag. Hon kan allt möjligt komma till mig. Hon är alltså.
1: Hon är som multitalent.
0: Ja, det är hon. Hon är fantastisk. Jag kan spela det i 20 stunder. Hon lyser upp här som hon är. Men akkurat han vill tjena till det för. Och sedan kom jag sanka och jag syns inte sådana. Det blir så praktfullt, jag syns inte. Jag har en del trusk för falsk. Det är mest sådana ögonen man inte falskar. Men det som är kända kvar, jag har sagt det vid dig. Det man har sagt att det gynnar för professionellt. Det är det som jag har ju falsk som möter jag kommer runt. Det är det vi syns jag hjärta. Jag märker det här. Det är det vi syns jag hjärta. Vi syns jag för Jesus. Och det nästa som hände vid det kvar. Det var en av mig. Så får det kvar runt vid som posten. Så ena från en färg ut av stränder. Vi kallade för att bo här som kältan är det han och inte kältan. Akkurat när vi kom i här. Nu höjde jag sig rötterna. Mitt och jag satt med till att in. Säger hon att de är. Och kvällt har vi bruk för det här. Det är kvällt och skallt. Så säger hon att kvällt har tid för upp. Stund här i kvällt. Och här säger rötterna vi har ofta. Så jag inte alltid lörst nu väl. Men tar vi det här sånt så stämde du ett där upp. Med Sjönsvika, när folk sa att jag är stant det här. Du ständer efter och du fortäller bara för att du har gjort det här. Här sitter och är nere i salen här som brukar göra det. han vill vita här ute i Köpenhamn, han känner akkurat det kan det som tog just det hela jag gjort. Vi minns det jag tycker att det var ligget och i stand till här och så begynner jag att ta sig över.

0: ikke falsk klapp, men det eller klapp om at godt at du sier noe ting. Men så, et året han har, det minnes det var på Norge land, lukker vi ikke hva det var, da kom han nekker hos han, knapt igjen. For han er ikke forresten i falken noen som man sier, vi som holder dere, vi som har alle samkomne, men det var noen folk som møtte vi inne her, som hadde bruk for det. Lukker som jeg har bruk for det, holdt her ut. Som en tås om en av mannen som rakte det i hjärsta. Det var ikke jeg. Det var Jesus som rakte det. Han brukte mig. Det var det som jeg heter. Det var sin man. Oh. Det minner om den här Mr. Nobody i Australien. Alltså i Lujo hans det jag gör när vi snart tar kataktaten och skriver till er. Hver först du i natt. Först du i helvete till himmelna. Och så tejs ni lade sig fram till han. Så vi tog sig vid alla repetikantarna som hade blivit nu frälster på grund av det som han hade sagt. Så visste han, tejs ni kommer i rätt till han så säger han, då finns det när jag ångar, det finns ju respons på att det. Så lyckade alla här, han finns ju ganska näckor. Det största uppe i kantarna vi är nu omväntar. Vi vet inte ska vi sova, vi skulle bara sova.
1: Han tjur avvokst.
0: Han tjur avvokst. Vi skulle sitta på, åh, kan gav att han var känslan. Det är vi vilja, men nej, nej, nej. Det bara köra.
1: Christian, ska vi tacka till dig att säga att?
0: Ja.

0: Kristian, vi tar på en helsan der. Kan du lukka lesa det?
1: Ja. Hei KF. En firmynd, ikke skammast blest, ja, nettopp. Vi er så kjøtt vi ikke bakker selv, vi er skammast. Ja, her fløyr.
0: Kan du lukka lesa det?
1: Takk for Janne Sendik, jeg har sendt til Kristian Halsan, vi samme fjord, Nils. Han har ofte nevnt samme fjord i hessen.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Så det her. Nå har det tog vi Janne.
1: Her så har vi haft det, ja.
0: Her så har vi haft det,
1: ja. Ska den där jag. Nå, till det kommer vi.
0: Ja, har så att ta kvast ju.
1: Ja.
0: Du bara fortsätter Christian.
1: Ja,
0: det ser.
1: Ja, ja, så jag har ju inte takt nå som man säger. Det ser jag inte.
0: Det går
1: inte, jag vet inte. Och det var ju kanske smarta drunkar den här. Och blev jag.
0: Så det sa ju mannen mitt lärt ju.
1: Ja.
0: Ta Jesus kommer.
1: Ja.
0: Och pröjt lösa han. Det är så smart när drunken ut där sitter han här och...
1: Ja, men det är ofta när man drar bak med det här. Det är inte bara lust att ta sig, det är bjudna till stora och köra fram mitt äckna och allt det här. Märsland ska vara med det här stora. Det har vi då nödring, men det är till nejet och östen tar ju färre för längt upp och inte lycka som färre in till landet ofta. Och det är troplar som vi må in till landet på följ. Och det har han lärt mig färre att han färre. Men mot andra det har ju så är ju KFM och tar här i inte att det gänga mer och mer men det mesta att det har varit här i den kosor på ibland och jag har vittnat så gärna bara och så jag har hotell och tunnar med till så kanske det gick gott kanske minne gott men jag förstår inte att det var här du såst med vi ena så sjömarställen så vi visste jag knappt än det ju sjömarten och det var en tillfällig höjd och
0: var det spelt ja?
1: Ja, men nej, det var inte. Det skulle vara så. Men det är akkurat han det är som tanke på att det hade nämner att det var ett när en tärning som vi hej. Han har betrykt nog sen så just den.
0: Det får det som man.
1: Nej, det var som löje vi är snär. Jag brukt han ut i Kambodja. Och kul ända man i Kambodja. Och ett lära sig han. Det är löje då. Har vi några goda vinner i mitt konsulär där? Hej en yngre vin som är otroliga jokater, det blev jag för att tälja fyrirna som var Draymond och till några år så gärna jag trant ned jag var intresserad av Rujok jag och konan att ta sig ofta om när jag var i Grönland där jag var ganska färg i Grönlands efter att arbeta vid att säga det är nej som var för bäg socialt och antalliga och det var ju träffade vid tjock och jag är nej för dig nu har jag ju det som jag kom vanliga faktiskt vi tar färre direktör hem och så att vi tar en sån kypan vi färre runt och det är otroligt gott det kommer vi så hårt och det som manglar mål tid att hålla över att ta sig upp ut i gutten det är röjningen och det är röjningen över det är faktiskt allt att som blir att ta sig i K5 eller så hårt eller langt det här men er i liv i Kristus och det är dagligt den och så kommer det här att att det säger vi men ja, han är bara så att man kan se ett halvt år vid han och ett land och jag minns det när jag snackade om det första förr att så säger han ja, han finns ju forskjelliga vi så får inte visst att först tar vi så gör det så säger han ja men jag finns ju där och ta, så möter jag bara en man så säger jag kan du är så för att det är Raymond ja men jag stod och en pjönstia och malade ju och i Sverige är han bara akkurat och istället jag levde ju där nyr och annars han stämde att jag inte malade han är just nu och så säger Raymond han lever bara av men akkurat de trevde nog visar att men det är några år så igen långt och det var där bara biblen i Kina för han kom i minnes att det som vi är nere att jag krabbar mig att jag vaknar inte för när jag finns sen jag vaknar inte för att stå av marschen till Kina mitt och jag kan det vara jag har vet att vi har ditt planlägg nästa år i färre steg och tar vi steg vi har vi sin ryggsäck och kofferst och fotlen av bibeln och mitt av marschen och bojar efter jag tar så högt i sin tattlaren efter ätten och ta förstå jag att det så vi någon jammar och så hårt då tänkte jag kanske du är mitt i Kina som klappar på ibli är heta rätt var det rätt du hade inte gjort det där så ta var det jag kom och gjorde man rätt att jag kan gå men ta prova gott med oss han vakte mig här vi är nere så ta kom vi ut för sjorna vi finns ju blev och varliga kanair Og Luka også visste jeg noen at, at han kunne stekke en rønke, at rønke er det et koffer fullt av Bibelen, det kunne også gjøre som ikke var. Og en øren borg her som det ble tidsig av en som det kallet for Dragon Lady, en som var sær døylig, som vi opplevde, vi var nekvaturer i rom her, at hun gjør det en sånn rasje, at noen av oss, og de som var vi også, vi hadde haft nekvalk vi også i Arne, nekvunk, kanskje for å nevne det. Men her ble noen av dem stekket i, Og min hon gonger og tekur okkun og fyrir rankun og var rattli og hon stær fyrir opna koffer så hon seir at hon kortar fleiri fyrir í jungan rankuna. Vi andur opna sig standa nú fór tør tøy at hosa við hesir damnar sum hon heyr sum tók bubbl koffer í tøym. Ta enda við tøsla við geva tøym nakra privat sum ta fyrir stær við við hetta gonger fyrir seg. Så det er helt fantastisk. Kan Men vi slapp så ber inn her. Og det var utrolig spennende. Men så i allt det rymd tema var rymd som han gör alltid klart. Och är alltid vi på det. Så så heter kom för lunch för sig från kontoren och han kom och så ber ut det för fight tur vi klara. Så ända vi nästa för när så valde vi att flytta in i Kina på inte nu change in för. Och så hade vi en gåva vin så bo vi av marschen så man kan när platta jag brukar. Bo på inte marschen Holland där. Och så gifte vi oss när jag är från. Och Han bor her, så hadde vi tatt han til honom. Det var skjedd, jeg tok nekker få av meg notter, leipa vi tog noen i rom, og ut og hentet på, jeg blir så innatter. Det er så vi finner just nek mer. Og så midt til høyla, så kom en fyrsporing om vi skulle fyrst bære en lager i Kina, og det var bøybler til at folk som ikke skriftmål jeg har for lengt inn i Kina. Så det var fyrsta bøk, det finnes jo sin egna mal, og det var en universitetsprofessor som var gift i øyne fra seg stammen, Jag just av hur det. Jo, och vi bor i rum så kort så får vi tåg ju. Det är alltså speciellt affär tåg till labor på vi alltså bagagen vi hade vi alltså bubblorna skulle då alla vi på tåg. Och då måste skjuta då här inne. Kus vi gjorde så vi var för det faktiskt lobby att tåg sen. För få den under så jag sa det och lägga tur. Jag har inte kom vinka att han på nästa bubblor. Det så var ju en big kort då för vi fjällen någon här. Men här inne mötte vi, här stod en hon är boer i Achanar, en tysk uppbytkanter. Det var en fantastisk att hoppa att jag känner. Hon var starst här i Hongkong, kom från ut som socialarbetare, hon skulle arbeta med missbrukare. Hon är Lars i mandarin, det är huvudspråket. Mitt i det höjda fick hon, följde hon fick en katt att hon skulle bröjta också. Och så följde hon en samkommet. Och säger det till att hon finns ju att sova till och när jag vet om man bor här på en som är kominken i och gör. Och hon finns ju kattel om hon skulle in här. Och där röjser, där var det sån här testprocent, där röjser han sig upp en gång och säger till att ja, jag och kona må infär här i morgonen. Det är otroligt. Det är så störst allt att det röj. Och här är en verig artjanar. Och hon var lite, man hade lärt mandarin, men hon skulle läsa, lära hitt huvudspråk. Det var handfalt som är att tala och som inte har dominerat här. Och det är hon görst, och hon är boar, och hon hejer, det är sådana måttnar. Hejer hon faktiskt möter fyra och samkommer fyra, alla lojare som hon är, alla samkommer sen. Här var en i hundra lojare som hon undervost. Kan sådana marken, för jag tyckte T4, det som där upplever Kina att det här blev så störst begäring, då kände inte Bibeln att det var inte något Bibeln att ta. Så hon undervisste att hon kunde, men hon säger till att så var det som universitetsprofessaren kom till henne och spurt om hon inte kunde skaffa, hon kände om Kong kan ta hon brukte det för att visa kvar jag var innan att kjallt om henne var i Arjanar. Hon säger, jag har inte orskat till detta, men jag kan spyrja till kan ta hon, så kommer vi Så vi tar tids till Intlanda. Hon säger, jag har inte tog, men jag kan komma vid till honom upp till fjällen och vidta alla vägget nere. Det var otroligt värsta. I så fall känner jag, var ganska 100-200 år att han får en knäsare. Knäsaren sa hon det ju på att det var här till Hötjönt. Det var Rennstein inne, det var en slä av landsbygd. Men det var fantastiskt att säga det. Och det första bäutjen det finns, det var en bibliga. Det var alltså, så slapp vi ner en fjäll vid henne. Här som buddhista fjall. Det var några forstempel. Det var en prov. vi skulle gänga hon och hon har nog kunnat gänga bian men så vi kunde spela harst men det kunde just att åka eller det var vi vi bor vi alla vi nere på fjället och stå över så templet upp på toppen av templet och så om annat för att det heter när går de lut eller att lut bli tryckt ner av snär sidan och ta allt pengarna för det allt det finns ju eller för det där vi bor ni vi mest men så syns vi också nästan ansett nu tidsen och landar och till ju så var Her først var vi skal ta mest det vidt. Altså etter at vi har fyrt ikke karriere hjemme, så da vi slipper inn og avvarska at vi ble bensje fyrt hjemme og så hvert. Alt det som har talt i åkken til sjøen, heldig man om man opplever dette, men nei, vi mest det da virkelig. Vi bør jo ta fikk man styrke, men det var fantastisk svart. Vi mest det ordentlig å kunne ta virke i. Bygge i alt det til, av godt andre, alle veien om man etter. Det var et opplevelse, alle veien vi hender, Og minnes det kom inn etter sondagsmøte til henne i atter. Nå stender hun om kanar her, og størst brei i vokkring han vi er. Kraftig og veldig med over, så sier hun det, så stender det heller. Midt i de høyla begynner han å nevne om Pol Pot. Takk til her kjenner jeg søvnene, som ikke søvnene om Indokina, franskmenn og alt det der. Jeg elsker jeg søvn fra før, og kjente jeg alt det, men jeg er slett ikke med ferd om det, eller hva det var hent her. Og begynner han å fortelle at Kan det hända ju han var vaktare den natten om jag var i matchen med Kina och här och Kambodja. Där säger han att vi ser om här tog upp och tackar glas av olja vid och här gänger vi rum. Och han hade gänger vi rum matchen och tänkte att det var mörkt. Och så han kom nu ur brunna i Vildland goda flåten där vi är. Så fick han ordet att stöjta då i åndas oljena. Och bia han och två lärare till bo för det. Så gick det bojar genom brunnen han säger han tar det så knappt jag sa han en tältboj. Och han sa en man gänk här att tror fram. Han finns ju in här. Nu visar han att det här är en kapal pott som han flyttar upp i fjällen och tar. Han har bojat under fjällen. Detta var en general en kapal pott som checkar i bära som har blivit omvänd. Och han gick inte bi om att de har mått ta på pott väck så att det skulle bli över en pojna för det ger också att det han skulle bli över pojna själv om han var färden fra och flytta över så var han på en pojna för fast tjär. Och han däger sig samma datorna som första gången som han är kort olje nu. Och jag har då gjort något sjuk. Och det lagt mig att tro att han är Kambodja, kan det vara för öka. Och tar vi kom åter till Hong Kong och tog sig vi och gav vi in här i marsen så säger han tog sig dem på själv så säger han nej ofta när jag kommer så var jag vi i Vietnam från Bangkok i norr Vietnam i Hanoi så tog det blev stäcka i så plattar kom in till han där vi nog för i Kina i natur Vietnam men om tills när jag fick åka för en tur till Hanoi nästa år tack om du tog så här är man klar och är klar så blev det skrivet att han vet det Nu blir han sjuker. Och så säger han, jag har sett en samband med en som heter Marsk i Thailand, som är rösten äckvinn här. Och så begynte jag skriva vid han. Och så säger han, vi har en Marsk mot det hela ögonen sett, inte ögonen för att du är färre på mannen. Hej, det är väl näka för tickarna för att pröva för in i, jag finns i Vietnam, Norr Vietnam, så såg Vietnam. Och så färre en tur i Kambodja. Jag känner, jag har en vin inne här som, när vi hos den, som flyttar sig från hos den utan unga präst. Men jag skrev utlärd. Tänk dig att det kan på ett djur. Snackar det där. Ett löj. Det blev vi. Vietnam kan på ett djur. Vad är det då? Och. Jo. Vi är ända så i Hanoi. Det var en särdöjlig upplevelse. Det är Vietnam inte lika. Självt om det blev samma. Norrvietnam är näck mår. Alltså tar det. I bänkavnistan här är mer bängner. Tar halta till att det var det kristna som körde det här Estoropa fall, kommunismen. Tog beskyttat där. Det tar man där också. Så är det här där östen är med minnlåda folk. Det som vi hade här till östen är väldigt minnlåda folk. Mångfald som pejliver i Kambodja och i Vietnam och i omkring i London här. Tar vi filter. Det är östen tycker jag tar helt vid amerikanerna och krönen och så. Så det är för filter så är han ju över sen Ira. Så vi hade på att bli vidtar, men det var en fantastisk upplevelse. Helt fantastiskt bara det här, kom in i Norge. Och vi hade en fin natur här. Och så ända vi in i vi. Vi tillde att vi skulle in, det var så marsk slapp det inte vi, han var utvist från Norge. Så konan så kom vi här. Da vi så kom ut at så bor jeg en etter åkken, så far vi inn og vi hadde vært, han bor jo i Chiang Mai, han arbeider selv i Chiang Mai i Norge i Thailand. Han arbeider i Mars, han arbeider i Bergen i Vietnam og i Kambodja, men det meste arbeider gjør at her er Marsen inne i Burma. Det er ferdig flåten han inne i Burma gjort på her i Stavne. Her er nekker Stavre på vattnet, bygger opp fjettelen og nær Kambodja, nei, tenntan og med burmesiska stjärnan är vi jag kallar som min låt typ alla landsbygden där bara på nätter och annars då har det just bara någon annan här till tant triangeln här upp jag ser här är bara fantastisk väder det är väl det där på och vi färdas så in vi honom in så ser han att det är snär pastor Timothy som han är att Han har ikke større gjørst som øynene den her, men han finner ikke lykke som er kattel om å slippe inn i her som han kommer fra. Han kommer fra hin enda landene og til vi lukker. Det er ikke vi åpne. Men nå er målet ikke om vi ikke kunne føre vi hånden ved en buss i handhavet bare. Prøv at jeg ikke er veldig ute. Vi er noen traktat om som vi tilte vi skulle til vi. Vi fører så inn i første ja, noen penn, og så kallte vi den lenge til. Han er ikke vi hjemme her i Nekvar. Det var siste han som bor her i Heimplasset. Han är ju svär här nekvar. Han har bara haft förbindelse vid det. En syster döter han säger, hej, vi är ju på bibelskola, eller skola, så hon har blivit omvänd. Eller hon vill det. Och det är hon som är jukan om att få hand av en ivrätt av landet här som det har varit snäckt mysk. Det heter, den som känner sig honom på pott. Han dräpp med det här som kommer ner och går sig här och inte knäcka av snäckt. Men så betyder det att det är en Hitler. Det som upplevde att komma ivrätt här. Det manglar näckar kunna sjöna av folk. Det är ju gammal folk och så är det så unga. Men det är bara så älsklig. Man sa sig nej till nejen och utom det. Att man sa några mysk att han fyrde män och lyga på detta vitt att de vill inte lyga. Och det visste bara att han har ett hela på pott. Så han drev ända tar munkan här och allt det här. Men att han hade så kom både man in att det och andra män här. Nu mötte vi att det är andra män här. Vi kom ut här. Det visste det var regnet och vi slapp slätter och hövers ut till husbesöjningen. Vi skulle gänga vid traktaten. Knapp blev han blöda på arrangera så att det rätt nog tält upp. Och vi begynte bara hålla möte i åtta om tjänne. Och vi hade snackat med när guvernören så där. Så var, vi kunde gå slappa ha att det tjuda var picka lite möte till systeren. Det var alla försiktigt. Här kom folk ur ötla natten där bara strejma i till. Och, så. Och det var så fantastiskt. Vi hade Det var allt möjligt slä och sån och det mesta av allt kom vi folk och då kom vi knallar som vi hade gamla folk och pjär och sjuk folk och det var sjuker som tog inte särskilt här. Det hade jag inte lagt det var en fanstånd. Det kom man glädje själv och vi stod vi behöver fram måten till kvällt och här var det mest som man säger, hvis vi skulle säga att det var det mest konservat till det mest karismatiska, det var det inte så. Ånsen är det som vi känner ut, han säger han är ju i Afrika där det behövs, det är en sjuk liv. Vi sa oss sånne kvunter. Jeg går kun gjøre vi folk. Så oppgjennet vi at han har lykket å spørre hverdagen nå så. Men vi sa oss at det var bare. Og så gjør det enda ut. Jeg vet at jeg holdt på å filme seg til falskene. Den gamle mæveren som ikke kunne gå inn til. Nå er det fyrer siden han. At han bygde sin egen hus. Og han gonger her rundt og underviser inn og bøyblene henne. Og det er sånn landsbygden. Vi sa oss sånne kvunter. Så rösten är det särskilt att vi är andra männen och värja. Vi behöver för dem. Det är mycket man sa till dem bakom. Men i minst har vi kommit att till hotellet här som vi bor ut i Strömbo. Vi bor ut. Jag längtar kvar till hotellet. Det var inte hoteller. Det var en pengat och mat. Ötland till parten av landen. Och lade ju en. Det var en kanadiska bank som lade till Strömbo. Det var en som var här sådana. Det var inte släckt det. Det var inte kär ut i. Men nu var det långt blivit näkt bättre. Men i minst har vi kommit att till hotellet så begynte vi att. Vi har sin til bensjen, og vi har kommet så mye kvart og kvart, at det var mer rastløs. I minnes da jeg vaknet i natten, da jeg hadde rett og sier vi mjatter. Takk til denne bøybel og ble opp. Takk til denne bøybel og ble opp.
0: Samme stemme som er ute.
1: Ja, ne? Ja. Og kom det til 17. Krønikbøk, kapittel 20. Det er Josafat. Det var bensjen og stod i herren var kommet med dem. Men nu alle juta menn stod framfor herren og sammen med smabene kom og sånn og kom. Så det der at det kom. Og han malte, jeg vil jo alle juta menn i Jerusalem spikker og Josef var konger. Så sier herren vid dikken. öttes ikkje og sjelv ikkje for jesu mykla mannfjöld til arrestan ikkje tikkara med gods her i morgen i møtetarmon tar jeg ved nyan brekkene i møtet hasse så her hittet de tar vi dal da må ni nesten verst vi gjør Jervas øymer til er tog ikkje tid du skulle bergas tid skulle bare fylltjas her og standa kvirrer og hittje at og stendur hun kan hendur at han rotta i vegen fyrdom at han kom fram med at han var alt det vekk var nyra hette var klant 7 og 8 og 6 om morgenen for inn i rundtur til at her ta seg det ernst som vi og som er gav som bor i Thailand som er ute i Toft da sitter han i bøybens han sier han jeg vakna i morgen og vet du hva det er sier ja, jeg kan si at det er hva du hever ha det kan ikke passe minnes du sier han da vi gynner på fjallen og bevo i at vi andan han at det er samme jeg sier ja, vi skulle vete at det er kommet nå så skal vi da til å by og ta hendet det bare ta slapp ut i jøkken alle veier det var ikke mer så får jeg jøkken Så vi stod och tar det som helt på inte att vi stod och spekulerade och började klä och det har brukt att han slappade bruk och som han vill. Och sen tar vi kommit till ett hotell, det mest fantastiska. Det stod en mäver som tog med oss, en unge mäver. Det var Ivo Tänaren, han är bo på ett härkän. Hela viken är han lige, han är fast så tauman och mörst. Han kände ju inte, han visste ju om Jesus på Bibeln eller näka. Han är lige röpt upp och det är om att få oljus. Så det är det han klarar inte, det var så tömt. Då Jesus kom till honom. Jesus sagt vid honom att hvis du vill finna mig så är det här. Att här om man är vik så kommer några folk. Be till mig och be om att jag skulle komma och ta sig vid dig. För att ta sig vid dig. Be dig och fortälla dem att jag vill snacka vid Jesus. Och att be dig fortälla först där. Stäng oss med honom framför jag och fortalte jag att det är. Jesus säger att vi inte brukar så här att han ägna väger. Og en australier som var vi og han ble så verant i etterhotellen undervist i han og noen enorm det ble fantastisk bare det bare det det var bare så nekk at han var inn her altså, som et opplevd og til man lengte ut i Bøland og var det han lengte ut i og hittet sånne ganger nå at det, vi ser en rip i hinneparten av landen her som han til med det er Byggsuna kyrkju, det har vuxit helt fantastiskt i sitt hjärn. Jag har haft nekva turar här upp, så jag har nekva gauar. Ja, Raimond blev så verad i ettert, ta en fyra. Han var så gifter här i hur. Och det är, och men vi har haft nekva andra folk som kom här. Volontörer, omframtajmene, volontörer, vänner. Och det är, man ser hur så brännande det är. Vi så jag bara ontar man ont. Och sen, det är så nekva som har varit storlakom, och så nekva som vi kommer vid. Ymskar hjälp. Helt fantastiskt. Men här är något som jag till. Det är en tjej som är lien. Lien något. Och tanke på att det är hit. Han innan jag hade varit här tjockna för att få det att vara. Så inte det var 14 år. Näckas när man hejer och de som tar så vid. Runt i undervisning. Och det är det här som är det här berant. Det är färre utland. 8-20 samkommer sundagsskullar. Undagsmöder. Flare från de vikerna. Kajra halva en tumma ut i knallersen. Det är bara det som man brukar. Det är bara så fantastiskt. Och fantastiskt, det är ju riktigt. Men det är bara en bruk för snäckan. Och det är så otroligt glädje att få och när det är en jobb av dem. Så det är en väldigt nöj att kunna komma här.
0: Christian, skulle du höra ett lärat rätt?
1: Ja.

0: gjest okkar er Kristian Frurik Olsen. Til Kristian, vi tar funnet noen sms-er til at kan du ikke lese det?
1: Ja. Hei Kristian Frurik, sikkert noe løy du har haft, ja. Godt ikke fortalt alt. Godt at det brøtt. Alt det beste, Birgit. Fokla for det, ja. At det heter faktisk med å si om jeg løy. KF, takk for jeg gav og sikna og sending. Hei Kristian, herlig til å lort etter. KH, oi, oi, oi, be nu. Ragnhildur og Eion, hei som jeg kjenner. Ja.
0: Så det flere som sier lort etter her,
1: ja.
0: Kristian. Men ikke rørende sier lort etter.
1: Ja, ikke bare rørende, men jeg vil gjerne vi sa at det er tirsdag at det gikk vi en åtsju og rønt i rønnet eller minna mig av alt der inga som vi er eller nægast hårdt nøy det er nægge dorskjøpte lusserfæringar som vi har og alltid at det er nøy at det er nøy det er altså at det kan ikke være så at det er forfangelig høyt domstolt høyt og alt annet som gjør det man ikke kjem bojar alt det er som får er. Och det är ju om att klara och snacka om viljastyrkju. Jag har ju haft nog av viljastyrkju. Det är ju ofta en färre med att sträva med någon. Jag kan visa det bäg politiskt och i sev och i örmal och sin personlig här som ansen annar. Så det är särskilt till mig och just det som mår så hårt. Jag tar det upp och tar vidare folk som känner det. Så det viljastyrkju är ofta en sak vi inte stöcker av vilja till forskjelligt. Kona blir sier det at jeg tog mye gang for en krasse på en krauk, altså da stod det av over til karene. Men det er ikke vi tar gjøre. Det er å slippe enda. Slippe det her. Jeg vet at det er høyest til noen mennesker, selv noen mannfolk, men det er høyest til mennesker. Det er ikke holdt våre tjokkene til å slippe enda. Men det er det som er nøy. Tost han vinner av det. Tost han vinner av det. Og jeg sier det som står og kommer nå om veiene som var gjørt av viskeflaskene. Så hette han ikke mer å gjøre. Så var det bare det som det var belagt til viser fire asfalt og kjøpte noe annet. Jeg kan ikke bøye til verden og brøyt. Jeg kan ikke brøyte av verden. Jeg må bare ha min innstilling til verden. Jeg kan ikke nægge av rusen. Hette så nægge av meg bedre at jeg finnes det ljøs i den. Det som ber av ødlom. Og jeg fokuser til det. Men hette bare det omklass til å slippe enda. Slippe oss ned som det strøyes vi. Och det är det samma vi tror ju att det är Bibeln är det här, hon är en lärbak och just när. Vi skulle inte strö oss åkara vi. Han vet alla visste som säger, helt kursen har låg. Så är nu människan pröva att funna sig vägen i himmel. Hon ska inte finna sig vägen, det här visste ju god. Då är jag en annan planen här. Den bästa planen av ödeln. Sånnen blir offer av oss. Det är fullkomna offer, jag kan ödeln. Det är det som är här. Och det är så otroligt gott att kunna tankta i sig, ja, men du är förrän ut här. Hvis du har hittat till min liv, har du känt mig och hur du ska vankar i här och bär fysiskt och ära matar. Så jag bjöd att hela färg ut här. Som jag vill. Ja, nu må jag ju inte ut och råk heller inte. men utlika bara att jag åt det här. Men det är fantastiskt alltså. Att du först vill jag ut. Nu har konan vid mig, hon tar sig om att jag färde ut akkurat så vart. Det var inte akkurat hon, akkurat det här. Självt om hon ger fantastiska när jag går hemma. Hon är attlanstande. Jag har inte kunnat göra det här. Jag ska kunna vara politisk i Arne. Jag ska kunna göra det här. Jag ska hemma när hon är på en av vatan. Hon är väl attlan vid mig. Men så kommer vi ut här. Och säger okej, så färde jag prova det här. Och först hon säger det här. Jag vet inte att vi färde omkant i sår efter den här som är fel. Så kände vi det här familjeförsvörelse. Vi tar var fyra omdötter, älskliga omdötter och familjer. Vi tar var svea föräldrar, de är gommel. De må vi vitsa och säga det som vi kunde. Men hon säger nej. Ska vi chans och möjliga att göra det ekonomiskt? Kan vi klara det? Men så färre vill komma till åter. Det är nog så mer att det är färre dagar sedan en halv och timme. Det hade jag att liv. Jag vet så inte om människor och kunna göra något vi fyra om människor. När jag inte pushar här ut här, du kan vara en liten apik vann, eller något annat. Och torra vara att du inte håller vann här som du värst. Inte att det här skulle vara halta till att du ska vara perfekt. Och det här värsta är det att du kommer hem. Ta vara vid att det som är att lära vara att lära till. Här brukar han också, akkurat som vi där. Han brukade Peter. Peter som svekade sådana här. pekar så Peter som så dumpar så ofta. Han är ju inte tjusig med någon han säger. Så ser det vi åknar till. Han vill bruka och hon så som vi där. Tänkt där bara han kommer i hemmen som att picka lite på. Omvänt av allan tog som vi vill det fyrst till och. Det går kraft. Ja. Det är ju fantastiskt att vara här ute och se här i falskina och stå kvar där. Och vi är samman vid allan dess nere. Det bästa är att man kommer ut och vi färdnas en tajm och till det som händer vid en tajm. Det är inte bara det som du gör vid landet, men det som du gör vid här att vi är samman vid öre människor. Då begynner vi att vi har haft ett till tio kapitel i Bibeln. Det är en gavad bok och en bok som löjer och närmar till Jesus. Så har vi gjort någon genom allt. Du har sagt fantastisk urslit av tog. Folk som omgår till att tala i livet och för tala ängst här ut. Folk som inte har helt i att de kan bruka till näga. Då finns det vidare drama av Jönkos lära. Det kommer hem att så blir det jag har kommit för mer och hon frågar och hon var ett naturligt till detta. Hon och Maurus Maurusen hade det var stolt att så jag inte kan nämna en man så jag näckar som fuck nu som när vi är så näckar tar moment. Alla vi in det där vi och det är min kvitt. Det gör samman allt och det gör det är vi skulle spela lycka men det är en lögn och Kristus. Det är han som täller. Det är hur det är alla limmer av samma likam. Det är alla parter. Och det brukar vi ha en ödel. Det är sån här, jag hade tankt på Bill Graham säger till att han skulle ha gjort ett omman så skulle han be vid morgbön. En alla som hade tankt att det här. Och tankt att det är som Paulus, den mest största versen Paulus gör till fångslet. Det är inte akkurat att det för sig fyrställda tankt här, kan du inte kunna uträtt här ute, där jag kan uppbruks där ute. Nekva tikkum som er nekva bedre fyrir på nekva matar. Nehemia, han var bara klarer af herra. Det er gode brudna, han fikk hana nei fyrir tui. Han fyrir bøn fyrir tui fyrir Jerusalem. Det var ikke tui at han var akkurat den perfekte til det. Nei. Jeg var ikke at du atler. Jeg var ikke at du gjørst vi med, men jeg var ikke at enn meg omater. Jeg tenkje, nu nok vi mer nøy, til omgang det nok vi har jo sin til om at det gamle skulle ikke, tanskje så ikke det er synd alle gongtene, at det eldre skulle bli vekk, det skulle ikke som sitte hjemme og skulle, så var det orska man ikke å enda en røkter hjemme til Ordan, det var ikke Ordan og ikke orska vel ut, men det er jo veldig aktiv, veldig vire, angene av okker, det har oss något dyra bara erfaringar. Det har oss något dyra bara att göra oss. Jag hade vitt att bruka för oss alla om oss. Ja, ja. Jag vet inte om det blev bandom. Det är ofta vi blev som bönn. Men det är akkurat det här. Det är chansens vissdomar. Och vi prövar att sätta systemer upp. Och för allt jag mot arbetslöv. Och jag var ju bara det här. Åtta han alla säger falskt. Hej, det är väl dömt, ja. Det är fantastiskt. Alla så fall som jag mötte av en. Och det är som kanske vi har haft några tjejer i. Det är ju mer några luströnter. Det är också några tjejer mer att han har tänkt okej. Jag måste ju alltså efter kanske sådja det för att ta det så i fack som man säger att vi sådja inte allt på samma mat. Vi så stannar och åker kräut och vi tjejer ut. Och det är troligt att vi sådja så vi hade stått. Men Jesus prövar att tränka in i kvang kräut och det är det som han vill för att ge oss en större så ljus i detta här. Ja, det är så jobbigt det först. Och det är otroligt små i först. Men det är i den middelen så jag glömde det hemma. Kan det komma ganska väl? Tänk där så här. Vi stannar och i vårt tid är oss nu. Vi vill ju sjuka längre till dagen. Och så att vi vill förtrönja dagen så hittar vi bara härifrån. Det är det som är tydligt vid det hållsliv. Jag vet inte alla till det. Ja, vi är. Och det är så störst. Där vi släpper det vid tog. Allt det är där det stäcker. Det är hur klockan för att stäcka. Tastan han kommer större lösning. Hon var uppe i hatten där Jesus dröpte folk kom. Nu täller hon nyer. Allt tog jag till henne säger att vi skulle inte vara skräckiga på någon annan vita. Men här bara in och läs. Så är det ju alla säger. Det är helgen. Vi skulle inte bo i ett när rocknarna gick ut till all nöjet. Vi visste hva det var vi tar imot. Måtte noen. Bare ikke tar imot. Det var jo ikke her ute. Det hele disse var innenfor karmene på år. Det er ganske, altså, jeg var ikke om det skjedde sommer fremst, det var ikke sommer noen kreatt, tror jeg. Det var i hele disse i høyre til en samkom. Men det var disse jordiske samkomene ganske ikke til å gå samkom, tror jeg at det var sånne her inne i øynene. Det er hele det var nok at det. Alltså man säger att Jesus han kan köra. Han kan köra upp att in. För den mamma då inne la pappa då inne till kvant så blir det tjuvt automatiskt eller hinner i samkom så blir det tjuvt automatiskt. Det är personliga som har per antal.
0: Christian skulle ha ett läs rätt.
1: Ja, att var Ola vad hade här och allt det här och är så näck som vill MC hej då ösnä. Det var också en gott läge.